0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלנץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אחרי שנתיים בלבד בתפקיד, והחלפתו בראש אגף כוח אדם, האלוף דדו בר קליפה. זאת לאחר העימות עם בלוט סביב המשך המעצר המנהלי של טל עינון דרדיק, החשוד בהתעללות קשה בפלסטיני.
1: יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
0: בצהל שללו את דברי קץ ומסרו בהודעה רשמית שהם לא תאומו עם הרמטכ"ל. עוד הבהיר דובר צהל, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא, אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, גינה את המהלך ומסר, מדובר בשפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הלילה, הפעם גם בקולו, כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
2: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
0: יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. אנחנו עכשיו מנהלים איתם מסע ומתן, הוא יחל ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ, שהוסיף ואמר כי עצר את המתקפה הגדולה המתוכננת בלילה הקודם לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. מנגד, בטהרן טענו גם אתמול כי על אף שמתגבש הסכם בין איראן לאומן על ניהול מצר הורמוז, הדבר לא אומר שאכן ייפתח המצר לתנועת כלי שיט. טראמפ המשיך ואיים הלילה, תוכננה לנו מתקפה שאמורה הייתה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אמר לכתבים. צהל חיסל אתמול בכיר בחמאס שמתואר כראש מערך ביטחון המידע בארגון בתקיפת רכב בעיר עזה. עוד אמש דיווחו בעזה על 18 הרוגים ועשרות פצועים בתקיפות צהל במהלך היממה החולפת. בחמאס טענו כי התקיפות מעידות על כך שישראל אינה מתכוונת ליישם את ההסכם בעזה וקראו למתווכות להתערב. ראש המנהלת לשיקום עזה, ניקולאי מלדנוב, גינה את תקיפות צהל ברצועה ביומיים שלאחר ההכרזה על מפת הדרכים ליישום ההסכם מול חמאס. ברשומה ברשת X כתב מלדנוב, יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. לשני הצדדים חובות תחת התוכנית המקיפה ועסקת שארם א-שייח שהבטיחה את שחרור כל החטופים. כך מלדנוב. אדם כבן 50 נפצע קשה לפני כשעה מירי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. רעש אדמה בעוצמה 5.2 הורגש לפנות בוקר במצרים, כך לפי המכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני. גם תושבים בדרום הארץ דיווחו שחשו ברעידה. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. הולכת רגל, כבת 45, נפצעה לילה קשה מפגיעת רכב בקריית מוצקין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בירוחם נפצע קשה אדם כבן 30 במהלך נסיעה על אופניים חשמליים. הוא פונה לבית החולים סורוקה, בבאר שבע. גביע הטוטו, הפועל ירושלים גברה אמש על העולה החדשה לליגת העל מכבי פתח תקווה 1-0. העולה השנייה החדשה, הפועל רמת גן, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה. דולב חזיזה, שעלה להופעת הבכורה שלו בנתניה, סיפר בסיום המשחק על המעבר אחרי שנים רבות במדי מכבי חיפה.
3: 7 שנים הייתי במכבי חיפה, שנה שעברה קפטן, לכל שחקן כדורגל שהוא חווה גם עליות גם ירידות. הייתי בחודש וחצי האחרונים מבחינה אישית שלי, הייתי למטה גם מבחינה אישית, מבחינה רגשית.
0: מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו גם היום בכל אזורי הארץ.
4: גלגלץ. בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, להדיעה הרחבה לביטוח בה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

is always a woman, בילי ג'ול. 6:08, שלום לכן ולכם, בוקר טוב. פותחים יחד את הבוקר של יום שני. ואם כבר הצטרפתם אלינו, אז כנראה שגם אתם מבינים שהכי כיף לפתוח אותו עם מוזיקה, ככה להיכנס לאט לאט אל תוך היום, להתעורר קצת. אז תודה קודם כל שבחרתם להצטרף אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה לשעה הקרובה, בנקבודי עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק באולפן, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים כמובן עם המוזיקה, אבל ספציפית עם סיינה ספיירו, זמרת צעירה שבטח, אני מניחה שיצא לכם לשמוע עליה באופן כללי, אבל אם לא, כמה מהשירים שלה התנגנו כאן אצלנו בגלגלץ. Die on this hill ו-Material Lover, מתוך הפסקול של השטן לובש את פראדה 2, והשיר הבא שנשמע, חדש, מגיע מתוך אלבום הבכורה שלה, שזה... תמיד צעד מרגש, במיוחד ממנה, שאחרי כל כך הרבה שירים שהצליחו לרגש ולגעת, אנשים כבר חיכו לצעד הגדול הזה ממנה, ברמה שגם במקום מסוים אנשים ישבו אותה לאדל, למרות שנראה לי שכבודן של כל אחד במקומן מונח, ואין באמת צורך בהשוואות, אני יודעת, אתם יודעים, כל אחד, כל אחת מהן מביאה את הגוון המיוחד שלה, ובאמת לסיינה ספיירו יש איזה... איזו ייחודיות בשבילה, בין אם זה בכל, בין אם זה בהוויה, בין אם זה בשירים שהיא כותבת. אז ממש בחודש שעבר זה קרה, אלבום בכורה. ממנו אנחנו שומעים את השיר הזה, Great Expectation, סיינה ספיירו.

God is a woman, אריאנה גרנדה. איזה שיר. אני חושבת שהוא הטביח אותם בכל העולם. פתאום God is a woman נהיה משפט בינלאומי וכולם משתמשים במושג. גם היום, כבר עברו 8 שנים מאז ועדיין השיר הזה משאיר את אותו אפקט. גאוני בגדול. 6:20, אתם על גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו 2 נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים, וכביש החוף עמוס לסירוגין מיני עד יקום. סעו בנחת, אנחנו ממשיכים מכאן עם Culture Club, Do You Really Wanna Hurt Me?

0: לי איתו.
1: אוי ואבוי לי, חדש של ניר קנן מתוך האלבום החדש, נקודת תורפה. קצב מגניב, מנגינה די ממגנטת, וזה תמיד סימן טוב, וזה משהו שימשיך איתנו גם לשיר הבא. קורין עליו, אי שם בלב.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

here with me. 638. אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו נמשיך לשיר של זושה. הם צמד יהודים אמריקאים מברוקלין שהתחילו לעבוד יחד לפני 13 שנים. הוציאו כזה הרבה שירים, אלבומים, שיתפו פעולה גם עם זמרים כאן בארץ, צוות ארבנאי וישי ריבו, והם כזה משלבים במוזיקה שלהם כזה ניגונים חסידיים, ולוקחים טקסטים טקסטים כזה מהמקורות ומתרגמים אותם כזה לאנגלית. את השיר הבא שנשמע, שהוא שיר הפריצה שלהם, הוא לא שיר חדש, שיר שיצא לפני 3 שנים, חודשיים אחרי 7 באוקטובר, בעקבותיו, הוא נכתב בעקבותיו. זה נקרא Don't Leave Me On My Own. זושה. חדש אצלנו בגלגלץ. ככה זה הולך.

ממך עד אליי, חנן בן ארי. רבע לשבע, אתם על גלגלץ? דיווחים מהכבישים. כביש מספר 6 לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף רורשים. כביש החוף לדרום עמוס מיני עד נתניה. כביש מספר 4 לצפון עמוס מאשדוד צפון עד מחלף חולות. בהמשך עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. זה הכל, זה כל מה שיש לנו לדווח לכם כרגע. עשו בנחת, בזהירות. שימו לב לאנשים שבדרך. ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה, עכשיו עם סטיבי וונדר. Another Star.

say so, Doja Cat. לכל בני הנוער שגדלו בתקופת הסגרים בקורונה שבינינו ומצאו את עצמם מבלים הרבה בטיק טוק, השיר הזה הוא לגמרי נוסטלגי. אתם על גלגלת, אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו להבוקר. כיף שהצטרפתם. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. בני כבודי עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז, כמו שאתם יכולים לשמוע, אנחנו עם בר צברי, ילדה מטורפת. ביי ביי.

0: אחד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
3: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
8: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. הדחה בשידור ישיר.
14: יש האלוף דנו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
13: שר הביטחון ישראל כץ הודיע בריאיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחר האימות ביניהם על מעצר חשוד והתעללות בפלסטינים. כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח, ונהיה עם השר ניר ברקת מהליכוד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. היום שאחרי הגיע. בכירים במועצת השלום אומרים בשיחות סגורות, אם ישראל לא תענה להסכמות, טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי יפרסם. מיהודה ושומרון לפריפריה, הממשלה מתכוונת להקים חוות בשטחים צבאיים בנגב ובגליל כדי לייהד את האזורים האלה. כתבתנו עיינה בנדרת תפרסם. וגם תמונות קשות.
15: הרבה אנשים עכשיו רואים גם את התמונות, הם אומרים עדיף להפסיק לעשן.
13: האם התמונות החדשות על חפיסות הסיגריות יגרמו למעשנים לעשן פחות? כתב הבריאות אל ישיב הראל עם התשובות.
16: המצב במדינה לא קשור לתמונות, קשר למציאות, והמציאות היא אחרת. זה רק במוח, בפנים. תמונות זה לא מה שירתיע אותי מלעשן.
13: בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחר שנתיים בלבד בתפקיד, ולהחליפו בראש אקה, האלוף דדו בר קליפה, זאת לאחר האימות עם בלוט סביב המשך המעצר של טל אינון דרדיק, החשוד בהתעללות קשה בפלסטיני. בצהל שללו את דברי כץ ומסרו בהודעה רשמית כי הם לא תאומו עם הרמטכ"ל, והבהירו, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא, אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הגדיר את המהלך של השר כץ, שפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שהתראיין בהמשך המשדר, אמר, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הלילה כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
17: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the denuclearization of Iran. My Saudi Arabia, the crown prince, they said we would much prefer a deal. Well now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
13: יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. שאלתי את יורש העצר של סעודיה והוא אמר שהם יעדיפו מאוד הסכם, אז עכשיו אנחנו מדברים עם איראן בתצורת מסע ומתן שיצא לדרך ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ במטוסו הנשיאותי. בטהרן הודיעו כבר אמש כי ההסכם שמתגבש בינם לבין אומן על ניהול מצר הורמוז לא אומר שאכן ייפתח המצר לתנועת כלי שיט. צהל חיסל אתמול בכיר בחמאס שתואר כראש מערך ביטחון המידע בארגון בתקיפת רכב בעיר עזה. עוד דיווחו אמש בעזה על 18 הרוגים ועשרות פצועים בתקיפות צהל ביממה החולפת. בחמאס טענו כי התקיפות מעידות שישראל אינה מתכוונת ליישם את הסכם מפת הדרכים לרצועה וקראו למתווכות להתערב. ראש המנהלת לשיקום עזה ניקולאי מלדנוב גינה את תקיפות צהל ברצועה ביומיים שלאחר ההכרזה על ההסכם. ברשומה ברשת X מסר, יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו, לשני הצדדים חובות תחת התוכנית המקיפה והסכם שרם השייח שהבטיח את שחרור כל החטופים, כך מלדנוב. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין אמר בבוקר טוב ישראל, ההסכם המתגבש יהווה איום על ביטחון התושבים.
0: הסדר כזה או הסדר אחר, האם הוא יכול למנוע את השיבה באוקטובר הבא? וזה רחוק משם, ואנחנו רואים שחמאס מתפקד, אף אחד לא דיבר איתנו, לא דרג מדיני ולא דרג צבאי. מצפים שאנשים יבחרו לגור פה.
13: רעידת אדמה בעוצמה משוערת 5.9 הקטה הלילה במצרים והורגשה לפנות בוקר גם בדרום הארץ וגם בדרום ירדן. מוקד הרעש היה סמוך לקהיר. תושבים רבים באילת, בערבה, בים המלח ואף בדרום השפלה דיווחו כי הרגישו את הרעידה. אין דיווחים על נפגעים בגוף או על נזק. עכשיו גלגלת צוות החזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037.5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
13: כביש החוף דרומה עמוס מינאי עד נתניה, כביש 6 דרומה עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, כביש 4 צפון עמוס מאשדוד צפון עד מחלף חולות, בהמשך עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו בכל אזורי הארץ.
4: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
18: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
1: מוזיקה זה גלגלת.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בוקר טוב להשבת, רק החיים, אתם על גלגלת 7:09, תודה שאתם איתנו, אהלן אלברט. אל גרבלי הוא הטכנאי, ויואב גולדברג מפיק, בני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, עדן בן זקן עם לופ שלא נגמר. אני אדר מרקס, בתשע רייכל פה.

0: הלו, הלו, שלום, בונז'ור, מה קורה?
1: שלום, שלום. טוב, אנחנו לא הרגשנו את זה, אבל הייתה רעידת אדמה, סוג של הרגשה ממצרים, הרגישו את זה בדרום, הרגישו את זה באילת. זה נורא מפחיד.
0: כן.
1: זה, אולי בגלל זה התעוררתי בארבע וחצי, כי הרגשתי משהו זז, כאילו, ואמרתי, מה זה?
0: אתה גר בדרום, דרום יפו אתה גר, מה, איזה דרום?
1: לא יודע, אולי זה הגיע איכשהו. מפחיד נורא, למי שהרגיש את זה, וואי וואי,
0: הרגישו
1: זה...
0: הרגישו חזק?
1: לא יודע, זה כאילו היה במצרים, אבל זה 5 נקודה משהו. ו...
0: אח שלי כבר היה בטח ברפת, אני לא...
1: מעניין,
0: כאילו. מעניין אם הפרות הרגישו.
1: כן, הם בטח מרגישו, כי הם מרגישו מקילומטרים, כי בכל. טוב, מה אני אגיד לך? אני מקווה ש... כן, האדמה לא תירד לנו, אנחנו רוצים קרקע בטוחה. פחות זה.
0: כן.
1: מה שלומך?
0: בסדר.
1: מתרגשת, לעידן רייכל וזה,
0: מאוד.
1: אני רואה פה מכינים לנו, ופה...
0: תראה, איזה פסנתר מאחוריך.
1: תמיד עידן רייכל אין, ככה.
0: הוא זה בילדין.
1: הוא בא בדיוק, לא להקה, לא כלום. הוא והכישרון שלו.
0: אח שלי, אפרופו זה, פעם עלינו על זה ש... יש מילה בעברית כבר, הנה איתה, בילדינג. כאילו, תנור בילדין?
1: מה, בילדין?
0: אח שלי עלה על זה, שכבר אומרים בילדינג. זה כאילו מעצבות וזה, מחנויות. תראה, אתה צריך לזה בילדינג, זה הכי טוב.
1: אין לו מוכרים.
0: נכון, יואב?
1: אין לו מוכרים, את יודעת, וזה בכמה סוגים של...
0: כמו יוטרן.
1: הכל זה בילדינג, המכונת פגיסה היא בילדינג, המקרר הוא בילדינג.
0: זה בילדינג.
1: אין מילה, כאילו, הם לא יכולים להגיד שזה בעברית.
0: אבל הם מוסיפים גימל, זה קוראה, בילדינג. זה בילדינג.
1: נכון, אבל אין מילה בעברית לזה, הם לא יכולים למכור את זה במילה אחרת, נכון? אין להם מילה.
0: לא, ויש עוד, לא, המעצבים יש
1: לה... הגז הזה הוא בילדינג.
0: כן.
1: מה היא תגיד לך בעברית בשביל לקנות אותה? הגז הזה הוא...
0: כן, בדיוק. בילדינג.
1: מוטבע בפנים.
0: זה תנור בילדינג.
1: תנור בילדינג. טוב, בואו נראה את הבילדינג שלנו בחוץ. חברות, חברים, אנחנו מתחילים.
0: יואב נקרא.
1: 70 לצפון, עמוס מקבול לכיוון החיוד. מה קורה שם? נברר. גם 85, ג'די דמקרי לאקו מזרח. 6 לצפון, מחלף קריית גת. 6 לדרום, סליחה. מחלף קריית גת, עמוס למי שמגיע מצפון. היה בלגן ב... אשדוד לחולות, הוא נרגע, העומס שם ממש יורד, אז בסדר, עוד קודם ניצנים גן יבנה, בהמשך גן רבי גבעת שמואל, שפירים קיבוץ, ושימו לב באזור שם, חברות, חברים שלנו, 60 חסום מרחלים לצומת תפוח, בשני הכיוונים, בגלל תאונת דרכים, אז מי שבאזור, שימו לב, עוד כוס קפה, ואחרי זה לצאת.
0: אחת שמונה מאות, 891-8 וגם...
1: וואי, זה היה הלחן הכי גרוע. אפילו AI, תגידי לו, תעשי לי משהו הכי גרוע, הוא לא יאמין לי הכי גרוע.
0: נכון. לא, גם באמצע לא היה לי, הבנתי שזה לא יצליח, ונטשתי אותו.
1: יפה, התחרה שלך.
0: אהבת את החולצה?
1: לא אהבתי. מה זה התחרה הזאת?
0: מאוד יפה.
1: רוקמת התחרה.
0: כן, רקמתי את זה בבוקר ובאתי. חולצה מהם.
1: זה עבודת יד?
0: כן.
1: התחרה הזאת?
0: כן.
1: לא, את עשית את זה.
0: לא אני, מה אני.
1: נכון, זה כזה...
0: בקושי הבאתי את עצמי לפה. יאללה, בני, שירים. גבריאלה. מה עם ג'ולי הגיע?
1: ג'ולי לפני כולם כבר...

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מקבול ועד צומת החיות, בכיוון ההפוך, עמוס מטעם רעד אבליים, ירושלים תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, ו-60 חסום מרחלים עד צומת תפוח בשני הכיוונים בגלל תאונה. אפרופו רחלים, רחל הגיע לפה ממש תכף, עידן רייכל יהיה פה ב-9 ואנחנו נהיה ביחד ויהיה מוזיקה ויהיה יופי, יופי, טופי.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל יום והסיפור שלו.
3: עוד סיפור אחד של אהבה.
2: כל יום והעשור שלו. יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
4: גלגלץ.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
12: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך. גרייסי אברמסי, זמרת, אמריקאית, יהודייה. אבא שלה הוא במאי מאוד מאוד גדול, הוא של אבודים ופליסיטי, אם אתם זוכרים, ועוד כל מיני. והנה. Hit the wall.

0: איזה מגניב הולך להיות עם רייכל?
1: כן, אני רואה שאת נערכת לשידור, כן. ניירות, כמו ממש יונית לפני המהדורה.
0: ממש.
1: מה זה? מלא ניירות מסביבה, משקשקת פה, מרימה, קורא.
0: מתוק.
1: המשקפיים נכנסו לפעולה.
0: כן, עיתונאית.
1: מה? עיתונאית חוקרת. אילנה דיין. אילנה
0: דיין בלחץ.
1: יו, לא סגרתי את המזגן.
0: מה?
1: יו, יו.
0: מה, בבית?
1: אתה רואה מה זה? תראה מה זה. מה החיסרון של זה?
0: אתה
1: אומר, לא, עד שאני
0: את בני נורא מתלהב, הוא יכול לסגור את הטלפון, לחבות את המזגן מהטלפון.
1: אני חרד מזה שכל כך הרבה דברים...
0: תעשה לך קבוע ביומן, תקשיב שנייה, תעשה לך קבוע ראשון עד חמישי, כשאתה פה, שבשבע בבוקר תכתוב לך מזגן, ואז תזכור לחבות.
1: כן, ברור,
0: עכשיו תעשה.
1: וואי, מה אני אעשה עם 48 דקות האלה של החשמל?
0: יואו, הנה,
1: יותר אבינו, יצאתי.
0: הלכה הפנסיה.
1: אה, שעה וחצי עכשיו.
0: בקיצר.
1: אוי,
0: בבוי.
1: מה, מגניב להלאה, תמיד טוב איתו, כי
0: הוא גם בא מוקדם, תכף הוא יבוא כבר, אני מכירה אותו.
1: ברור, נו מה.
0: ונעשה כיף כבר בטח לפני, אתה יודע שהוא עכשיו הוא שופן, הוא מנטור.
1: באיפה?
0: מנטור.
1: אה, הוא מנטור?
0: כן.
1: אה, בתוכנית שמסתובבים הכיסאות?
0: בול.
1: וואי, יאי, יאי.
0: אנחנו לא לוקחים אותנו.
1: נכון. אנחנו נשכח להסתובב.
0: בדיוק. אנחנו נדבר אחד עם השנייה.
1: נדבר אחד עם השני, היי.
0: מה איתך? מה זה? לא עדי שלי, לא שכחתי את המזגן, לא נסתובב.
1: כמו פה.
0: ענק.
1: וואי, טוב, בסדר, חברות.
0: מה?
1: את לא יודעת מה קרה אתמול.
0: מה קרה אתמול?
1: חלום חיי התגשם, בעודי חי, אחד מהם, ולא הייתי נוכח בו.
0: מה קרה?
1: ויש לי דרג לראות. מדונה.
0: אני יודעת.
1: וקיילי מינו הופיעו על במה אחת.
0: רגע, אני חייב.
1: האחת הפתיעה את השנייה, וזה היה בוורד גיי פרייד אין אמסטרדם. כאילו, יש את הגיי פריידים הקטנים בכל מדינה, ויש את הוורד גיי פרייד, שכנראה הוא זז שנה.
0: והיה, לא היה לזה כרטיסים, היה נורא נורא קשה.
1: לא, זה היה במועדון לילה, בדיסקוטק, הם עלו שם על העמדה של הדי-ג'יי. מה נאמר? אתה יודעת מה מישהו כתב בפייסבוק, ראיתי את זה בפייסבוק, The Queen and the Princess.
0: כן. אני חייבת להגיד לך, חבר שלי, יש לי חבר.
1: אוי, ראית סרטון?
0: יש לי חבר אלוף, אלוף, אלוף, הוא הולך לכל הופעה בחול, אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, הוא בכלל לא בארץ, באמת, הוא רק נוסע.
1: זה לא הופעה, זה היה כזה במצד הגאווה.
0: רגע, ברור. אז הוא כתב, הוא שיתף את זה, הוא כך התחיק אותי, הוא כתב בסטורי, שי, שי, I love you, הוא בחול, הוא כתב לי, הוא כתב, בצער רב אני מודיע שלא הייתי שם כשמדונה עירכה את קיילי מינוג. אשמח שתכבדו את הפרטיות שלי בשעה כואבת שכזו.
1: אני איתך, אני בדיוק, קחת לי את המילים מהפה, אני מאתמול שלחתי לניצן, שלחתי
0: לי... אוי, כמה צחקתי!
1: יואו!
0: תכבדו את הפרטיות שלי בשעה כואבת שכזו.
1: אז גם הוא לא היה שם.
0: אוח, איזה מצחיק.
1: כולנו לא היינו שם. איך?
0: איך לא היינו?
1: איך לא היינו?
0: איך לא התקשרה אליך?
1: ועכשיו אני מבין גם... את ההבדל בין קיילי מינו למדונה.
0: נגזמת.
1: איזה, מה, כאילו.
0: מקסים אבל.
1: מקסים.
0: משהו.
1: מקסים, מאוד מקסים, מרגל. מקסים. לכו תראו את זה, נכון. איפה שאתם רואים את זה, ולא בנסיעה.
0: נכון.
1: 70 לדרום, ארום מסתממון מתמרה עד אבליים, נראה חיפה מאקו מזרח למסריק, 805 מכיוון סכנין למסגב תאונת דרכים. יש לנו ב-4 לצפון עומס מעצבן, ולא לא נורא, אבל מי... אשדוד צפון לחולות, לפני כן עוד ניצנים גן יבנה, ו-28 דקות אחרי זה מגן רווה לאלוף שדה. שפירים לקיבוץ, מבוא הילון לארלוזורוב. יש לנו עומס כבד במקום, באיזה מקום? ב-60, מרחלים לתפוח, שחסום משני הכיוונים, עמוס לבאים מדרום, ובמודיעין! מודיעין, מכבים ראות, עירו היפה של אלברט יקירנו. דרך עמק האלה עמוסה מאוד מאוד מאוד מסדרות המעלה, עד סדרות בן גוריון, זה עומס כבד.
0: קוראים שם דברים מצל... גם כשאלברט לא נמצא?
1: כנראה, אני לא יודע. ש... אולי זה בגלל שאלברט לא נמצא, קוראים דברים. או בגלל שהוא נמצא.
2: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: עדן חסון, אופק הדנק.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
6: סליחה, אני כבר כאן.
5: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
6: כרטיסים באתר מדעטק.
7: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 8, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחר שנתיים בלבד בתפקיד, ולהחליפו בראש אק, האלוף דדו בר קליפה, זאת לאחר האימות עם בלוט סביב המשך המעצר של טלי נון דרדי כחשוד בהתעללות מינית בפלסטיני.
13: והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב שזה סעד לא נכון. מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אני רוצה צהל שחותר להכרעה.
12: מדובר צהל נמסר כי דברי קץ לא תאומו עם הרמטכ"ל, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא, אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תקף בחריפות בבוקר טוב ישראל את התנהלות הממשלה.
14: ראיתי דבר כזה בחיים. הממשלה פשוט רומסת את חיילי צהל, רומסת את מפקדי צהל, רומסת את ביטחון ישראל, מתנהלת לפי גחמות של איזה פאנליסט הזוי או פוקד בליכוד.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הלילה כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
15: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the denuclearization of Iran. My Saudi Arabia, the crown prince, they said we would much prefer a deal. Well now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
12: יש הסכם עם הורמוז ויהיה הסכם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. שאלתי את נסיך הקטר של סעודיה והוא אמר שהוא יעדיף מאוד הסכם. עכשיו אנחנו מנהלים עם איראן מסע ומתן שיצא לדרך ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים. מנגד וטהרן הודיעו אמש כי ההסכם שהם מגבשים עם אומן על ניהול מצר הורמוז לא מעיד על כך שהמצר אכן ייפתח לתנועת כלי שיט. בכירים במועצת השלום אומרים בשיחות סגורות שאם ישראל לא תענה להסכמות על עזה, טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי מאחורי הקלעים מופעל לחץ כבד על ישראל להקפיא את פעילות צהל ברצועה כדי שאפשר יהיה להתקדם במימוש ההסכם. השר ניר ברקת מהליכוד העריך בבוקר טוב ישראל כי לא תוקפה הפעילות הצבאית בעזה.
16: אני מאוד מאוד סקפטי, אני לא מאמין שניתן להגיע להסכם עם החמאס, אבל אתה יודע, כשאתה עובד מול הנשיא האמריקאי, צריך למצוא תהליכים, אני לא יודעים איזה חמאס, ואני חד משמעית מעריך שאנחנו נראה המשך תקיפה של ישראל ברצועה.
12: ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין, הביע חשש בבוקר טוב ישראל שההסכם המתגבש יהווה איום על ביטחון התושבים.
17: הסדר כזה או הסדר אחר, האם הוא יכול למנוע את השיבה באוקטובר הבא? וזה רחוק משם, ואנחנו רואים שחמאס מתפקד. אף אחד לא דיבר איתנו, לא דרג מדיני ולא דרג צבאי. מצפים שאנשים יבחרו לגור פה.
12: הממשלה מקדמת תוכנית להקמת חוות חקלאיות בשטחים צבאיים בנגב ובגליל, בדומה לאלה שהוקמו ביהודה ושומרון. את התוכנית ירכז האלוף במילואים אליעזר טולדנו, ומטרתה להיאבק בבנייה הבלתי חוקית של תושבים ערבים, כך על פי יוזמיה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שהמהלך קיבל את תמיכת ראש הממשלה. אדם כבן 50 נפצע לפנות בוקר קשה מיריות באום אל פחם, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. רעידת אדמה בעוצמה 5.9 הקטה הלילה במצרים והורגשה גם בדרום הארץ ובדרום ירדן. מוקד הרעש סמוך לקהיר, תושבים רבים מאזור אילת, הערבה, ים המלח ואף דרום השפלה דיווחו כי הרגישו את הרעידה, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד צומת כפר מסריק, במודיעין דרך עמק האלה עמוסה מאוד מסדרות המעלה עד שדרות בן גוריון, כביש 60 חסום מרחלים עד צומת תפוח בשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד צומת אבליים, עכשיו התחזית.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: היום, גם היום, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
19: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
2: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. מה, לא נגיד, כאילו, אני יכולה להגיד. רייכל פה, הוא הגיע בזמן.
1: קודם כל, אני לא מבין למה אמרו לי להקדים ל-8. אני בן אדם שמגיע בזמן. לדעתי, לכולם אומרים תבוא ב-8:55, כי משדרים ב-9. עכשיו, אני המום מהשעה. אמרו לי לבוא ב-8. שאומרים לי לבוא ב-8, אני מגיע ב-7:50. אני, מה זה?
0: הייתי צריכה להעביר אותם חפיפה, שאתה אדם מאוד אחראי.
1: מה זה?
0: מפיקי מדינה בדרך האהובים.
1: איך זה קרה?
0: לא, קודם כל,
1: אני רוצה לדעת, מתי אומרים לדודו טסה לבוא?
0: גם דודו אחראי, אבל.
1: אבל מתי אמרו לו לבוא?
0: אתה לא נותן דוגמאות טובות.
1: אמיר דדון?
0: לא, גם, הוא גם מגיע, אבל לא, אתה לא נותן דוגמאות טובות.
1: מה זה דוגמה טובה?
0: היו כאלה שהגיעו כבר בחדשות של 9.
1: מי? שמות, שמות, לטנף, לטנף. מה? מי?
0: לא, שהם נתקעים בפקקים, זה לא שהם לא אחראים.
1: אף אחד לא נתקע בפקקים.
0: בתור אדם מאחר, אני לא אקח את הצד שלך, אני אקח את הצד שלהם. אבל רגע, בקיצר, אנחנו רוצים שיגיעו בזמן, אז אנחנו רואים 8:30, למה אמרו לך 8?
1: אני לא מבין.
0: בכל מקרה, הרווחנו את רייכל.
1: אני שמח להיות פה. אני רק המום מהשעה, כאילו, אבל זה בסדר. הכל מרשים אותך.
0: לא, בדרך כלל מתי אתה מתעורר?
1: לא, אני קם הרבה יותר מוקדם.
0: אבל מעולה, אנחנו נחמם לך את הכל. גם התגעגעתי לך, לא ראית אותך
1: מולה? אתמול פשוט הייתה הופעה ככה וזה, וחזרתי מאוחר. איך הקול שלי? מרשים אותך? הקול הנמוך שלו? לא מרשים אותך.
0: שתי משהו.
1: אוקיי. בוקר טוב. זהו.
0: בקיצור, איזה כיף שאתה פה.
1: כן, אני שמח להיות כאן.
0: רוצה לשמוע שיר חדש של מוניקה סקס?
1: אני רוצה לדעת למה בני כבודי לא פה.
0: לא, כי הוא בא רק ברבע וברבע. מה? כן, זה החוזה.
1: אני בא לפני בני כבודי?
0: לא, לאולפן הזה, הוא פה משש. איזה שש אתה בא בשש, בני? הוא בא בשבע. בני פה, מאמי.
1: הוא מסתכל.
0: כן, אבל הוא נכנס ב-8:15.
1: יש לי כאילו כניסה של בני כבודי בשבע. יש ממש טקס כזה.
0: כן, עם שטיח אדום.
1: אוקיי, בסדר.
0: תכף תראה. קיצור, יש שיר חדש.
1: אני מבקש בפעם הבאה לבוא אחרי בני כבודי. בסדר, אני רוצה בהיררכיה, שאני ארגיש כזה שבני כבודי חיכה לי. בסדר?
0: הוא חיכה לך, כל חייו.
1: הוא חיכה לי כל חייו, אוקיי. אז ספרי לי, שיר של?
0: חדש של מוניקה סקס.
1: אופה!
0: כן, וממש טוב, אתה תאהב. כישוף נגדי.
1: יס. Yes.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי, שלום.
1: שלום, שלום, ואני זקן מדי לזכור שג'ומירוקוואי ב-2007 עשה סי גינס, והוא עשה הופעה במטוס פרטי,
0: כן.
1: 30 אלף רגל, 40 אלף רגל, משהו כזה, ואני
0: כאילו
1: זוכר שאפילו
0: בגלגלץ, בעולם, על מה הוא זכה? שפרות,
1: על ההופעה הכי גבוהה בעולם, וזה היה
0: לא סיפור. לא היה לך כזה רייכל? לא הופעת במטוס?
2: לא כזה גבוה, 30-40 אלף רגל זה
1: כן, זה ממש
2: בוח החלל.
0: לא, הוא גם ממציא.
2: הוא גם ממציא.
1: אז זהו, בדקנו בכל מיני אתרים, חלק אומרים 15, חלק אומרים 30, אבל כן,
0: יש לך 15?
2: כן, עשינו פעם.
0: אפילו באופן במטוסים.
2: אבל לא לפני ג'ון.
1: כמה זה כשזה לניו יורק? 30 אלף רגל?
0: על מה אתה מדבר? על מרחק או גובה?
1: על מרחק של הגובה.
2: המרחק לגובה.
0: כן, קפיצה לגובה.
2: הוא מדבר על מרחק לגובה. הוא בגדול עם הפנים למעלה. בני כבודי.
1: איי, שלום.
0: עם הפנים לאזרחות.
2: תמיד למעלה.
1: טוב, אז יש לו סי גינס יפה. תגיד, יכול להיות שראיתי אותך קופץ בקיסריה, זה באמת...
0: כן, היו שתי הופעות בטובה.
1: מלמעלה ראיתי אותך בכאן זה בית, כאן זה לב. מדלג, הייתי בטוח שזה AI או משהו, קופץ על ברזלים,
2: אני אומר לך,
1: סללומים.
0: אתה יודע איזה מפחידות המדרגות בקיסריה? אני בהליכה לא עושה את זה.
1: לא מדרגות, הוא היה למעלה, הוא קפץ דרך הברזלים,
2: אבל בשביל להגיע למעלה גם רצתי מלמטה.
1: תוך כדי גם שח.
2: שמע, אני נותן בסיבולות לבריאה חזק. כן, כן, השחייה משתלמת.
1: אז הוא הגיע למעלה, מתחבק עם ילדות, בטח ילדות שלו. לא?
2: נכון, בטח, אוי ואבוי, זה לא אומרים דברים
0: כן, בני, אני נבלתי ואז ראיתי
1: לא, זה כאילו מהמריצות
0: זה
2: הבנות שלו
0: מזל שאתה פה לתקן
2: ברור, מה זה הדבר הזה?
1: יפה, יפה, התרגשתי, נחמד
2: יפה מאוד
1: ועקו מזרח למסריק, אתה מבין שיש שם פקק די גדול, 805 סכנין למשגב, דבוריה לדוברת, 26 דקות, שימו לב, זה לכיוון מערב. 4 לצפון לא עוזב אותנו מאשדוד לחולות, 27 דקות, בהמשך עוד 35 דקות מגן רבי לגבעת שמואל, נשארים לדניאל, שפירים לקיבוץ, מבוא הילון לארלוזורוב 40 דקות, שימו לב ל-60 שחסום עדיין מרחלים, הצומת תפוח בשני הכיוונים, יש שם עומס כבד לבאים מדרום, ועדיין מודיעינים יקרים דרך עמק האלה, עמוסה מאוד מאוד מאוד לכיוון
0: זה 1-800-890-18 וגם 052-90-2000 בסוף יש 2 איזה כיף, אתמול הייתי בהופעה של רייכל בבריכת הסולטן והבוקר הוא ברדיו, שווה

0: התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. נערי החיפה עמוס מעכו מזרח ועד צומת כפר מסריק. 805 מכיוון סכנין עד צומת מסגב, 65 עמוס מצומת דבוריה עד צומת דוברת. כביש מספר 4 לצפון עמוס מאשדוד עד מחלף חולות, בהמשך עמוס מגן רווה עד אלוף שדה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: בבקשה.
1: לא, אני בדיוק מסתכל מה צופן לנו היום. חם, האם הקלה, האם הקלה משמעותית, או שזה הולך להימשך מה שקורה פה בימים האחרונים.
0: אמרו שזה רק יחמיר, לא?
1: לא יודע, עשיות לפנינו?
0: לא יודעת, אתה החזאי שלי, אתה חייב להבין.
1: כן, לא, הולך להיות חם. אז ההתראות על מזג אוויר חמור. עד קיצונים ברוב אזורי הארץ. כן. טוב, אז זה אומר עוד
0: רגע.
1: יום אחד שאתם צריכים לשתות מלא מלא מלא מים. מה?
0: הנה, רייכל הגיע.
2: שלום.
0: שלום. רייכל פה. אני רוצה לספר לך... וואו, איזה אקו היה. שים לי עוד פעם. אני רוצה לספר לכם. נו, חשבתי שיהיה. יש? בני.
1: איי, גם אני?
0: עשו, לא יודעת. יש לנו כסף גם לשים לבני?
2: אין, אבל אין. לקחת את שלי נראה.
0: לקחתי לך את זה?
1: את האקו.
0: אקו. רגע, אז אני רוצה לספר שרייכל פה, בתשע אנחנו נשדר ביחד, ויהיה מדהים. ואחד הדברים המגניבים שיהיו הבוקר, אנחנו נשחק נחש מי. אתה מכיר את המשחק נחש מי?
1: לא.
0: יש כאילו, נותנים שמות של... אתה רואה, יש פה כרטיסיות כאלה. כל אחד... נגיד, ככה.
2: בני, באמת, נחש מי.
0: כל אחד, יש כרטיסיות.
2: זה אומר שאתה צריך לנחש מי, באמת. זה לא כזה, באמת. נחש מי.
0: אני צריכה אותך איתי.
1: כמו חמקר? כמו חמקר?
0: לא, יש עוד משחקים. לא חמקר.
2: נחש מי.
0: בדיוק. נחש מי בשאלות שהתשובות הן רק כן ולא.
1: הוא גבר, כן. הוא אישה, כן.
2: לא, הוא לא גבר, הוא כן. אה, אולי פה, לא יודע.
0: כן, אפשר.
2: מה, הוא גבר, כן, אישה, כן?
0: כן.
2: יכול להיות שפה זה כבר מסתדר.
0: הוא גבר? לא, ואז אני יודעת שזה אישה.
2: לא, הוא אמר, הוא גבר כן, הוא אישה כן. זה מה שהוא אמר.
0: אה, אצל בני אפשר.
2: זה מה שהוא אמר.
1: לא, הוא גבר כן, הוא
0: אישה. הבנת.
1: כן.
0: טוב, בני פעם סיפר שהוא ממש מחפש מכנסי 8 שמיניות.
2: וואו.
1: אני לא אוהב 8 שמיניות.
0: שהוא לא אוהב 8 שמיניות. הוא לא אוהב מכנסי 8 שמיניות. הוא לא מבין למה צריך את זה. זה נורא קצר.
1: כן.
0: והוא מדבר על זה, דיבר על זה, דיבר על זה.
1: פציני כזה.
0: ואז המאזינים, גם עכשיו הוא לא מבין. אתה מבין את זה, נכון? ואז המאזינים.
2: הוא לא הבין את האירוע.
0: לא, לא, לא. הוא שעה אמר לי בשידור.
2: מאמי, אני לא נוגעת, אני לא חברה של בשר.
1: כאילו מה, זה השלם בעצם?
0: כן, אתה התבלבלת, התכוונת להגיד 7 שמיניות. אבל אמרת 8 שמיניות.
1: 7 זה הפחות באחד.
2: אתה קונה את המכנסיים 9 שמיניות, ואז
0: אתה מקצר אותו.
2: אתה קצר את
1: זה. אתה גובע.
2: אתה קונה 9 שמיניות, ואז אתה הולך לתופעות שתקצר. אתה לא מבין?
1: הבנתי.
2: שיהיה מקום לגומיה של החיילים.
1: איפה 8 בה, אבל למה שמיניות ולא...
0: כי מחלקים את זה.
1: הבנתי.
0: קיצר, אז כאילו פתיחה שלמה, הוא דיבר על מכסה 8 שמיניות, שזה, הוא לא מבין למה צריך, זה נורא קצר. ואני כל כך מקשיבה לו, שאני לא מבינה בכלל מה קורה, ואז מלא מאזינים כתבו.
2: מה יותר קצר? מכסה 8 שמיניות או 4 רבעים? מה אתה אומר? בתחושה שלך. בתחושה שלך. מה רגיש לך ככה, אתה יודע, מה?
0: הוא עכשיו נשאל את הצ'אט.
2: כן.
0: בקיצור, אנחנו נשחק נחש מי.
2: נחש מי.
0: וכל מיני כאלה, מלא דברים. ויהיה שווה מאוד, הוא גם ישיר.
1: או, זה...
0: יש לו כמה
1: שירים.
0: יש לי תחושה שהוא יצליח, רייכל.
1: יפה.
0: אבל בוא נדבר על הדבר החשוב בעיקר הבוקר הזה. איך חדר האוכל שלנו, רייכל?
2: אופה, תשמעו, אני עכשיו ביקרתי בחדר האוכל, ואני חייב להגיד שהלהיט הוא חביתה בתנור.
1: חביתה בתנור.
0: כי אין לנו גז.
1: יופה את החביתה.
2: זה ממש ממש טעים.
1: נכון.
0: אתה יודע שלא אכלתי את זה אף פעם?
2: אז אני אומר לך שזה...
0: טעים?
1: זה ממש טעים.
0: אני לא מסוגלת לחשוב על זה.
1: אבל עדיין יש בזה שמן, אפה לא אפה, עדיין יש בזה מלא
0: שמן. שמן יש בצבא.
1: לא, בחביתה.
0: גז אין.
2: לא, קודם כל יש ביצים בשמן, זה מבוסס על שמן. צריך להגיד את האמת.
0: רגע, באמת טעים? אני לא אכלתי את זה.
2: אני אומר לך טעים.
0: מה עוד אכלת?
2: היו עגבניות ומלפפונים, אבל החביתה בשמן זה בתנור.
0: שמן בחביתה.
1: צנימים כאלה משים, אפים, הלחם.
2: מאוד
1: צנים.
2: כן, כיף. כן, כן.
1: שפתית.
2: זה כיף, אוכל בצבא זה כיף. כשהייתי, פעם היה...
0: זה באמת מה שאתה רוצה לאכול, באמת. היה שם כל האוכל...
2: לא, זה אוכל מעולה.
0: כן, ג'ולי מדהימה.
2: כשהיינו עושים שבתות בלהקסבית, היה חמין מעולה בתל השומר. וואו.
0: אז טעים, זה חמין.
2: חמין בתל השומר היה וואו.
0: למה בא לי חמין כל הזמן? זה לא משנה...
1: גם עכשיו.
0: אז טעים, זה... נדליק מזגן ונוכחה.
1: בטוח שיש את האחת בכל ישראל שעושה בחום הזה בשבת חמין.
0: בדוק.
2: כן, בזה.
1: אחת יש.
0: כי זה שבת, אז היא עושה.
1: אחת יש.
2: חייב, חייב.
0: טוב, בקיצור, שיחה.
1: הכל למסרק, סכנין למסגב, דבוריה לדוברת, אשדוד חולות, בהמשך גן רבי אלוף שדה, עדיין חסום מרחלים לתפוח, שימו לב לזה, עומסים במקום, ושפירים קיבוץ גלויות. טוב, זה
2: אני רוצה להגיד לכם שלקח לי אתמול להגיע לבריכת הסולטן, הופענו.
1: שעתיים קשוח,
2: וחצי.
1: חבר'ה,
0: זה יצאתם? נכון.
2: יצאתי ב-3 וגעתי ב-5 וחצי.
1: אז עכשיו חופש, הבקרים לא עמוסים, הערבים עמוסים מאוד מאוד מאוד.
0: מצד שני, תאר לך, תאר לך את הפרויקט של עידן רייכל, נכנסים, עולים ברכבת.
1: נכון.
0: זה ענק. עם הכלים, עם הזה.
2: עם הזה, עם הכלים.
0: עם הדברים.
1: עם הכלים. עם הכלים.

0: אתם על גלגלת, 3 דקות לפני 9. רייכל פה. כיף שבאת.
1: כיף, כיף להיות פה. גם הצטרפה אלינו גל מהסושיאל, או משהו.
0: כן, אנחנו מצלמים, ואנחנו משתדלים להעלות את הכל. אתם מוזמנים לעקוב אחרי גלגלת באינסטגרם? ובאיפה, מה יש לנו? טיק טוק, ווייז, מה יש לנו? פייסבוק. קיצר, אנחנו שם. אז תבואו, תעקבו. מתן גם הגיע. ומיד אחרי החדשות אנחנו נשדר יחד. יהיו ביצועים?
1: מה, מתן הגיע רק עכשיו?
0: לא, מתן פה איזה חדשה.
1: מתי הוא הגיע? אני רוצה להגיע. אני רוצה להבין את העניין. אני הגעתי ב-8.
0: נכון.
1: בני כבר הגיע ב-8:15.
0: לא, ב...
1: גל הגיע לפה...
0: עכשיו.
1: לפני 10 דקות.
0: לא, הגיע בתקליטייה.
1: מה זה?
0: אנחנו גזרו עליך זמנים.
1: מה זה?
0: ומישהו יחטוף על זה.
1: מה זה?
0: כן. כן. לא עושים את זה לרייכל. חבר'ה, רייכל מגיע בזמן.
1: זהו.
0: אבל איזה כיף שבאת מוקדם.
1: מאוד כיף.
0: והספקנו מלא.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: שערי מדע ומשפט.
8: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
9: סליחה? אני כבר כאן.
8: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
9: כרטיסים באתר מדעטק.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
13: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
12: הרשמה בעיצומה.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. המרכז זמיר שאלה לדברי שר הביטחון קץ על הדחת מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, ומסר בהודעה רשמית כי הדברים לא תואמו איתו וכי אין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה זו. זאת לאחר שאתמול אמר שר הביטחון בריאיון לערוץ 14 כי בכוונתו להחליף את האלוף בלוט בראש אקה המכהן האלוף דדו בר קליפה, על רקע עימות עם בלוט בנוגע למעצרו המנהלי של דל אינון דרדי כחשוד בהתעללות קשה בפלסטינים. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תקף בריאיון לבוקר טוב ישראל בגלי צהל ואמר כי הממשלה רומסת את המשרתים.
18: ראיתי דבר כזה בחיים. הממשלה פשוט רומסת את חיילי צהל, רומסת את מפקדי צהל, רומסת את ביטחון ישראל, מתנהלת לפי גחמות של איזה פאנליסט הזוי או פוקד בליכוד.
17: לאחר פרסום מפת הדרכים ליישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ ברצועת עזה, בכירים במועצת השלום אומרים בשיחות סגורות, אם ישראל לא תענה להסכמות, טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הדברים לראשונה מוסיף כי מאחורי הקלעים מופעל לחץ כבד על ישראל להקפיא את פעילות צהל ברצועה כדי לאפשר התקדמות במימוש ההסכם עם חמאס למסירת הנשק. שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד העריך בריאיון לאפי טריגר בגלי צהל כי ישראל לא תקפיא את הפעילות בעזה.
19: אני מאוד מאוד סקפטי, אני לא מאמין שניתן להגיע להסכמים החמאס, אבל אתה יודע, כשאתה עובד מול הנשיא האמריקאי, צריך למצוא תהליכים, אני לא יודע מי זה חמאס, ואני חד משמעית מעריך שאנחנו נראה המשך תקיפה של ישראל ברצועה.
17: חוסר ההסכמות בקואליציה על חוק הפטור מגיוס, שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, כשלנו בהעברת חוק גיוס בקדנציה זו, זה פספוס ענק.
20: כשלנו בעברת חוק גיוס בקדנציה הזו, לא הצלחנו להעביר. בעיניי זה אחד הפספוסים הכי גדולים של הקואליציה הזו. אני חושב שאנחנו חייבים היינו להעביר חוק גיוס, חייבים לגייס אלפי חרדים, הצבא חייב אותם, זה פיקוח נפש. מי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, יתגייס.
17: גל זריקת הרימונים במרכז הארץ נמשך, רימון אלה מושלך הלילה לעבר בניין בשכונת צמרת בצפון תל אביב. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מזכיר כי אתמול בלילה הראה תקרית דומה לאחר שרימון רסס הושלך לעבר לובי בניין בבת ים. הרקע לשני האירועים פלילי, המשטרה חוקרת. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו בכל אזורי הארץ, למרות שיש איזה סיכוי שתהיה עם איזה ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות עיינה בן אדרת, דניאל פרמר שושני ועידו בינון.
0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
21: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
22: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
23: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
24: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
14: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
0: אתם על גלגלץ, שלום לכל המאזינים שלנו והמאזינות שלנו. הם נמצאים בעזה ובסוריה ובלבנון ובאיוש ובגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן וגם בבסיסים בפנים הארץ וגם בים, בכל מקום שאתם נמצאים, שתדעו שזה כל כך בשבילכם, ואני מקווה שיעשה לכם מצב רוח ונעים. רייכל פה.
1: בוקר טוב.
0: שלום.
1: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: בוא נה, יש לי שאלה, מה זה חשובה?
1: Yes.
0: כאילו, ראיתי שעשית סטורי שאתה בדרך, צילמת את המגדל, את השעון ביפו.
1: ביפו, כן.
0: כתבת Good Morning Jaffa.
1: איך אמרתי? יצא לך גוטה.
0: Good Morning Jaffa.
1: יצא לך, אני רוצה רק, רק צריך להגיד את זה. יצא לך Good Morning.
0: אני רוצה להתקף על זה.
1: אני כתבתי Good Morning.
0: Good Morning.
1: Okay.
0: Good Morning Jaffa.
1: אוקיי.
0: ובחרת בשיר, תגיד לי אתה. זה התנגן שם בסטורי.
1: כן.
0: איך אתה, לפי מה אתה בוחר את השירים שלך?
1: זה שיר שהוא תופס אותי המון, כי זה, תגיד את זה, אין בי מנוחה, כי זה המהות, אין לי מנוחה. אני חזרתי בשתיים לפעמים בוקר מהופעה, ואני קם כל בוקר, אני קשה עם עצמי, אני קם לשחות בכל בוקר בהילטון בצד השמאלי, ואז לפה.
0: בצד השמאלי.
1: בצד השמאלי של הילטון, יש את הימני ואת השמאלי. טוב, זה למטיבי לכת.
0: ממש.
1: כן. אז זהו, אז... אז זהו, אין מנוחה בעיקר. אני בגדול, אני חגורה שחורה, אני בגדול, יש לי חוג שנץ. אני חגורה שחורה.
0: בשנץ?
1: כן, כן, אני מאוד טוב בזה. אבל...
0: איך, אתה נרדה מהר? טיק טק?
1: חבל הזמן.
0: רגע, אתה חייב ללמד אותי, אז כי אני גרועה בזה.
1: אני יכול לרדים פה עכשיו. לא, האמת שספציפית לא עכשיו.
0: לא עכשיו. שאתי,
1: דפקתי קפה שחור פה עכשיו.
0: זה מזיז לך, אני ברמת היפות שזה לא מזיז לי קפה שחור.
1: לא.
0: כל כך היפה, אני יכולה לישון בטנק.
1: באמת?
0: כן. כל הזמן. אבל רגע, תן לי את הקחתת.
1: את העניין?
0: איך שונצים טוב? המדריך לשנץ...
1: מזגן 16 מעלות, חושר, חשיכה, חשיכה, חשיכה. אולי אתה מאוזניים למי שזה ממש מפריע, לא? פרוך. ובעיקר לוז שמאפשר את זה, צריך להגיד את זה.
0: לא, בסדר, לוז שמאפשר. אתה עובד בלילה וקם נורא מוקדם בבוקר.
1: כן, כן, כן, כן, צריך להראה את זה.
0: ואיפה הטלפון נמצא?
1: לא, לא איתי, לא איתי.
0: וכמה זמן זה ככה קורה?
1: לא, שנץ יכול להיות גם 10 דקות, יכול להיות שעה, זה. אנחנו אשכרה מדברים על זה עכשיו.
0: אני 17 דקות צריכה.
1: זה מאוד מתוזמן.
0: מאוד.
1: זה ממש בני כבודי. הוא מתזמן לך את זה?
0: כן, לפעמים אני עושה לבד, אבל הוא לרוב מתזמן לי.
1: מה זה? הוא נוכח?
0: לא.
1: הוא לא נוכח.
0: יכולה גם בלעדיו.
1: יכולה גם בלעדיו, אוקיי. יפה.
0: איך הייתה הופעה אתמול?
1: היה פשוט כיף. לוקח לי הרבה שנים ליהנות מהופעות. אני תמיד הייתי עולה לבמה ומתפעל את העניין, כאילו, עם כל הלהקה ועניינים, וזה לקח לי, תמיד הייתי נהנה בדיעבד, כאילו אומר, לפני כמה שבועות היינו פה, לפני כמה חודשים היינו פה, וזה לקח לי זמן, ובסוף, זה פשוט נהנה, עולה ונהנה.
0: איך שאתה עולה?
1: ממש ככה. ממש, וזה כיף, בירושלים. יש לי זוג חברים עיוורים, עמדו ומריאם. הם זמרים עיוורים ממאלי. ופעם שאלתי אותם, מה זה בשבילם לעשות הופעות, טורינג, כאילו, להסתובב בעולם. אז אנחנו גם, בלי לראות, אנחנו מרגישים איפה. קהל, מה זה קהל בספרד, וקהל בפורטוגל, וקהל במצרים, ולא. ויש משהו בקהל בירושלים, שזה שירת המונים, ממש היא לא שירת אצטדיונים, יש משהו כמו שירת המונים של, כמו תפילה כזאת.
0: גוספל כזה.
1: כן, נורא יפה. אז ממש מרגישים את זה מהשיר הראשון. זה הדבר שהכי כיף, שם בברכת הסולטן.
0: יש שיר כזה בהופעה שלכם, כאילו זה גם היה פרויקט.
1: כן,
0: יש שיר של, כשאתה מופיע עם הפרויקט שהוא כזה, שזה השיר שפותח לך את ההנאה, במיוחד?
1: לא, אני באמת נהנה מכל העניין. גם אתמול, ספציפית, יש עניין בבריכת הסולטן, שאתה חייב לסיים ב5:11, לא יודעים את זה שם, אתה חייב לסיים, יש שם איזשהו, יש ממש מורידים לך את השלטר. אז החלטתי אתמול לא לדבר, דיברתי נורא נורא מעט, אולי זה דקה.
0: כדי להספיק.
1: ואמרתי פשוט נגן, נגן, נגן, נגן, וזה היה ממש ממש ממש כיף.
0: אז בוא תנגן, תנגן, תנגן.
1: יאללה, נגן לכם.
0: ורק אני אגיד,
1: כן.
0: כאילו, כי זה היה הופעות ובאה וזה, אז עכשיו נשמע את שיר האהבה אולי הכי יפה שלך. ואז תהיה פה השמעת בכורה. לשיר חדש שלך, שאנחנו ננגן פה, yes. הבאת לנו. אז עכשיו כנראה שיר האהבה הכי יפה. זה לייב, כן? עידן רייכל כאן באולפן בגלגלץ.
2: במיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי.

0: אספר לך משהו על השיר הזה.
1: כן.
0: אספר לך משהו. בואכה מנטורים, שאני ב...
1: בדבויס.
0: אני בדבויס עכשיו, כן, מנטור. כן. ככה מסתובב ועניינים ופה ושם. אתם מוזמנים לצפות, זה ככה כל ראשון ושלישי ושבת. אנחנו... ואחת ההצעות ה... הצעת המנטור היפה שקיבלתי, הייתה ממאיר בנאי. הייתי קלידן של, של, של זמרים, והייתי בן 22 וכתבתי את השיר הזה, וברוב, אני לא יודע מה זה היה הדבר הזה שגרם לי, אפשר לקרוא לזה חוצפה של מתחילים, התקשרתי למאיר בנאי.
1: חוצפה של גיל 22.
0: כן, אמרתי לו, תשמע, שלום מאיר, אני מנגן עם כל מיני זה, כתבתי שיר, אני רוצה לשמיע לך אותו, שהייתי שמח אם היית שר אותו. הוא היה כל כך אדיב, הוא פשוט נחת, במרתף של הבית של ההורים שלי.
1: בכפר סבא.
0: ממש, למרתף של הבית של ההורים שלי, ולשמוע את השיר הזה. נורא נורא יפה. הוא שמע את זה והקליט את זה, והוא אמר שהוא, ואז בסוף, ההצעה הנורא יפה שלו אמר, תשמע, אני מאוד אשמח לשיר את זה, שזה יהיה שיר שלי, אבל אני חושב שאתה עושה טעות. אני חושב שאתה צריך לשיר את זה לבד, ולשמור את זה, ותשמור על עצמך שירים, ואתה לא תסתער על זה. זה הצעה נורא נורא נדיבה.
1: זה מאוד נדיב.
0: מאוד נדיבה ומאוד יפה של מאיר בנאי. זהו.
1: יש לך בבית את ההקלטה?
0: יש לי את ההקלטה כזה בהארד דיסקים. יש גם עוד הקלטה של זמרת, ככה שאני אדבר עליה בהזדמנות. גם.
1: אתה חייב...
0: שישר את המקור של שושנים עצובות. ממש מעניין.
1: מי?
0: אספר לך בהזדמנות.
1: טוב.
0: יס.
1: אתה חייב להוציא את ההקלטה של מאיר בנאי.
0: אז זהו, אתה יודעת, זו שאלה. כי זו שאלה כאילו אתית.
1: ממי מבקשים?
0: זהו, זו שאלה אתית מוסרית. אולי הוא לא רוצה. נכון? כאילו, נגיד, יש סיבה שהקלטה...
1: מי מחליט? המשפחה?
0: אני לא יודע. אני נגד שימוש ב-AI, נגיד, של אנשים שעברו מהעולם, בקול שלהם.
1: כן, גם אני.
0: והדבר השני זה שאני לא בטוח, אני חושב שיש סיבה...
1: שהוא לא.
0: שהוא...
1: אבל זה הגיע מנדיבות אליך.
0: כן, בסדר, אבל אני אומר, נגיד עכשיו מוציאים 20 הקלטות של אריק איינשטיין. צריך להוציא או לא צריך להוציא? הוא כנראה לא רצה להוציא אותם, נכון? עכשיו זו שאלה.
1: כן, אבל במקרה הזה ספציפי, הוא פשוט רצה שזה יישאר שלך.
0: כן.
1: לא יודעת, אולי תתייעץ עם המשפחה. תראה, אבל עד שהם עשו את זה מדהים עכשיו כש...
0: משהו.
1: שבת ארבנאי כאילו מצטרף שם, זה, זה, זה, וואו. וזה נתן כזה רספקט לקול האדיר של, של מאיר. אני חושבת שזה רק, תבקש מהם.
0: כן, כן, זה נועם וזה, זה, אין סיבה.
1: נכון, זה רעיון.
0: סתם שאלה מוסרית, כאילו, עם זה.
1: תשאל את זה. טוב, בוא נשמע שיר חדש שלך.
0: יס, אז כן, אני עובד על כל מיני הקלטות, ואז דיברנו ככה, דיברתי עם מתן, מה נשמיע בזה, אמרתי, אתה יודע מה, קח הקלטה שלא יצא. הקלטה, אני אפילו לא בטוח שזה ממש, יש תהליך שאתה מקליט, ואז יש מיקס, זה כשמסדרים את הווליום, ואז יש תהליך שנקרא מאסטרינג, שזה כאילו כמו הלקה של הציור. אז אפילו זה לפני מאסטרינג, אבל אני חושב שזה ראוי. תקשיבו לזה.
1: תקשיבו, זה חדש, זה אשמת בכורה, לגמרי.
0: תגידו מה אתם אומרים על זה.
1: לילה לא רגוע, תגידו מה אתם אומרים. 052-90-2002, זה הוואטסאפ.
0: זה לילה לא רגוע,

0: יפה.
1: תודה, תודה רבה. כן. תודה שהם ככה משמיעים.
0: מאוד יפה. גם תן. המאזינים אהבו מאוד.
1: אופה. תכף. לא רגוע. מתי שהוא יצא?
0: כן. אתם שמעתם ראשונים.
1: יס.
0: מאוד נדיב. רגע דיווחי תנועה, ואז אקרא לך הודעה ממש יפה שהגיעה. כביש החוף לצפון, עמוס מכיוון עתלית עד מחלף חיפה הדרום. פשוט אני, כאילו זאת העבודה שלי, אני פשוט קורא דברים ורייכל מנגן לי מלבר. העבודה שלי. כביש החוף לצפון, עמוס מכיוון עתלית עד מחלף חיפה דרום, וארבע לצפון, עמוס מאשדוד צפון עד מחלף חולות. בהמשך עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, וכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד אם המושבות. ירושלים, תל אביב, עמוס משפירים ועד קיבוץ גלויות, ובעלייה לירושלים יש עומס משער הגיא עד מחלף הראל. איילון צפון, עמוס, מחולון, עד ארלוזורוב. זה 052-90-2002.
1: יס!
0: כל כך טוב. קיבלנו הודעה, קיבלנו המון הודעות, אבל אחת כזה, טאק, תפסה אותי.
1: טאק. מה אומרת?
0: אדר, בבקשה תעבירי לעידן. אתמול צפיתי בו בדה וויס. בכיתי כל כך. אני אמא לשלושה לוחמים. אחד קצין לוחם, השני מילואימניק מכפיר. הקטנה לוחמת בתותחנים. אתמול בשידור שרה בחורה מהממת את השיר שמרי נפשך, ועידן דיבר תוך כדי דמעות ואמר שאנשים בבית יושבים ורק רוצים שהילדים שלהם יחזרו הביתה בשלום. כל כך צודק. זה כל מה שאנחנו רוצים, שהילדים שלנו יחזרו בשלום בגוף ובעיקר בנפש. אוהבת אותו כל כך, תמיד חכם ומרגש, מחוף. תודה חוף.
1: יס, מאי מלר מדהימה. שר את שמרי נפשך, שזה באמת חתיכת עניין לשיר את שמרי נפשך בתוכנית כזאת נוצצת, וזה לשיר את אלתרמן, שמה שכותב לתרצה, שמרי נפשך, שמרי נפשך. אמרתי את זה שם בשידור, שזה, אנחנו לא בדה וויס דנמרק או דה וויס שוודיה, אי אפשר לנתק את, את העניין הזה פה, של המון המון המון הורים, שרק הורים, רק שיחזור בסדר, שיחזור בסדר מהצבא, שיחזרו מנובה, ושהנפש... כן, אז היה רגע עוצמתי שם, וזהו. גם בגלל, במיוחד בגלל רגעים כאלה, הצטרפתי לדבר הזה של The Voice, כי המון המון שנים הציעו לי להצטרף לתוכניות מסוימות.
0: מה קרה פתאום?
1: אני חושב שאנחנו נדרשים, אני חושב שאנחנו באיזושהי צומת, שכמו שאנחנו, שיש אחריות, יש אחריות. את מכירה, מי כמוך יודע, יש אחריות למה שאת משדרת, לתכנים, לעניינים, המזון לנשמה, כמו שאנחנו, חשוב מה הילדים שלנו אוכלים. אז מה משמיעים? מה משמיעים?
0: זוכרת ההתכתבות שלנו לפני איזה ארבעה שבועות? לא ידענו בכלל שאתה בא לפה, אבל הייתה לנו איזו התכתבות.
1: תזכיר לי.
0: אני הייתי ביוון בכלל. אתה היית בצילומים לדה וויס.
1: כן.
0: ואמרת לי, אדר, הסתכלתי אחורה בהתכתבויות שלנו ומצאתי איזה משהו
1: אוי.
0: מנובמבר 23. לא ניכנס לזה, אני רק רוצה לשאול מה שלומך.
1: אני בסדר. כן, אני בסדר. אני בסדר. וואו, זה ממש, כן, כן, כן. פתאום חזרתי להתכתבות והיה שם העניין. כן, אני בסדר.
0: כי כאילו, אפרופו שמרי נפשך, אנחנו עוברים פה איזה מסע.
1: כן.
0: ויש בו כל מיני תחנות, ואמרתי לך גם, היית פה לפני איזה שנה, פעם אחרונה, ואמרתי לך, אני כל כך שמחה לראות שאתה בסדר, יותר טוב.
1: כן, כן.
0: אז יש לך כזה, אפרופו, היום אתה ממש הודעת של הטיפים, כמו הטיפ של השנץ.
1: כן.
0: איך אתה שומר על הנפש שלך?
1: אני שוחה כל יום, פעמיים ביום. אני שוחה, היום לא, היום פשוט הייתי גמור, אבל אני בדרך כלל שוחה בחמש וחצי, שש בבוקר, בילטון, בצד השמאלי. בילטון בצד השמאלי.
0: הצד השמאלי.
1: הצד השמאלי.
0: קומה בית, ליד המזרקה.
1: בדיוק. ופעם אחת ככה בשקיעה, וזה ממש מסדר טוב. יש משהו בשחייה, שהוא שקט כזה וזה, וזה עושה טוב. מומלץ מאוד. יש אנשים שרצים את עצמם, שזה מצעירים, השחייה עושה טוב.
0: עכשיו, נורא כיף עם רייכל שגם יש לו שיר לכל דבר, וגם זה...
1: לשחייה אין לי שיר.
0: אז מה תרצה עכשיו? גם אני חושבת על ההורים שמקשיבים לנו. אנחנו מחבקים אתכם חזק מפה. זה מאוד מאוד לא פשוט מה שאתם עוברים, והילדים שלי עוד צעירים, וכנראה עד שמגיעים לשם לא מבינים את זה באמת.
1: ממש. אמא, לשלושה לוחמים.
0: תראה מה זה.
1: איך אפשר לישון?
0: איך אפשר לנשום?
1: כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.

0: זה הגרסאות הקצרות היום.
1: כן.
0: נכון, גרסאות קצרות כאלה. אני יכול לעשות יותר ארוכות? נראה לי כיף, לא גרסאות כאלה של... קצרות.
1: כמו שראית טיקטוק כאלה.
0: כאילו גרסאות דקה כאלה. לא, זה קצר? מה אתה חושב?
1: זה קצר מדי.
0: מדי?
1: אפשר לבקש את השיר שאני הכי... כאילו, איזה שיר את שאתה?
0: אני חושב את הבית השני.
1: טוב.
0: כל מה שהיה... אוקיי. הלאה. כן.
1: קודם כל, ההודעות לא מפסיקות להגיע, כן, אתה כבר בשלב של המחרוזות, לא מפסיקות להגיע הודעות על השיר החדש שהשמענו פה.
0: אופה, תודה.
1: באמת, אז מתי תוציא אותו?
0: מתי שאת רוצה.
1: כן, מה? זה תלוי, לילה לא רגוע קוראים לזה.
0: כן, בוא נוציא היום.
1: תוציא היום.
0: טוב.
1: זה לא מאסטרינג, אבל לא עשית את זה?
0: לא עשינו מאסטרינג, לא מסתכל, לא חשוב.
1: אוקיי, אז תוציא.
0: טוב.
1: תהיו על הביפר, מה שנקרא, יכול להיות שזה יצא היום. אפשר לדבר קצת...
0: אלה הם חייבים, אלה כן אתם מאזינים לנו, נגיד, ממש בלבנון, ואז לא כדאי להיות על הביפר.
1: נכון. נשארו שם בכלל? אוקיי.
0: ביפרים? לא יודע.
1: האלבום, אפרופו כאילו המשהו החדש הזה, שיצא עכשיו, יש שם שותפים, מה אתה יכול לספר קצת? תן קצת.
0: כן, עשייה ככה של הפרויקט, קודם כל חזרתי קצת לעבוד עם גלעד שמואלי, שמגיע לו מזל טוב ליום הולדת 50.
1: היום?
0: לא, לפני כמה, לא, זה התקלה. מגיע לו יום הולדת לפני שבועיים שלושה, והסיבה שאני אומר את זה, כי אני שכחתי לאחל לו מזל טוב. אני כזה אפס, באמת, אז...
1: אבל עכשיו, לגלעד שמואלי.
0: גלעד שמואלי באמת מפיק
1: סליחה שהוא יצא אפס שהוא לא יברך אותך
0: את לא צריכה להגיד את זה, צריכה להגיד אתה בסדר, יש לך אום, תרימי לי
1: אבל הוא איש ממש חשוב בחיים שלך וזה לא אפס
0: לא רק שלי, אפילו בתחנה פה
1: סתם, יש סכסכת שם, לא יצא אלבום בזה
0: זהו, אז גלעד שמואלי
1: אני היוקו שלה, יוקו של האלבום
0: אז כן, עובד עם גלעד שמואלי וקצת ככה גם לבד באולפן וזה, וקצת קולות חדשים אז כיף, כיף, עשייה כזאת עשייה של הפרויקט כן, יש שם איזה שניים, שלושה זמרים שהם ממש חדשים, שזה נורא כיף.
1: איך עושים ליהוק כזה?
0: ממש ליהוק כמו של, כמו של סצנה בסרט. יש, השיר הוא כמו איזשהו תסריט, ומלהקים, מלהקים את את השחקן. עכשיו, לפעמים יש ליהוק בסרטים מסחרים, או בהצגות מסחריות, אז אתה צריך ללהק שחקן.
1: שהוא נחת לזה.
0: שהוא גם הוא גם טוב אבל הוא גם מה שנקרא ימכור כרטיסים בקופה. אני חושב שהטייטל של הפרויקט הוא מספיק ואז אתה יכול לקחת שחקנים שהם לא מוכרים שמביאים משהו פרש. אני בכלל הייתי שמח שסדרות שאנחנו רואים סרטים שיהיו קצת שחקנים חדשים, זה קצת חוזר על עצמו.
1: גם נאמין לזה יותר.
0: כן, טיפה זה.
1: אז למשל כשאתה כותב שיר זה מגיע אחרי הליהוק או לפני הליהוק?
0: לא, לא. אני בדרך, אני...
1: יש שיר ואז אתה מחפש?
0: יצא לי לאחרונה לכתוב ממש למישהי ספציפית שרציתי לכתוב לה שיר,
1: okay.
0: וכתבתי לה, וזה באמת התלבש בול, וזה יצא ככה בהמשך.
1: כי למשל, השיר הכי יפה של הפרויקט, ever,
0: כן?
1: בעיניי, כל פעם אני אומרת לך, זה רוב השעות.
0: ששם זה מעניין, כי את רוב השעות, אתה יודעת מה, בוא נשמע את ההקלטה של רוב השעות.
1: אוקיי.
0: אז אני אספר לך על רוב השעות. רוב השעות שר במקור אילן דמתי. למה מעניין הליהוק שלו? אילן דמתי הוא בכלל היה תאורן של הפרויקט. הוא היה תאורן של הפרויקט, דרך אגב, בין להורים חרשים, שניהם. זה משהו גנטי, גם הדוד שלו חרש. הוא למד את שפת הסימנים לפני שהוא למד... לדבר, ולפני שהוא למד עברית, ובכלל לדבר, הוא למד שפת סימנים, הוא היה תאורן של הפרויקט, הוא תמיד היה בין ההופעות ככה, מנגן עם גיטרה מאחורי הקלעים, מנגן נורא יפה, שר מאוד יפה, ושאלתי אותו אם הוא רוצה להצטרף להקלטות של הפרויקט, והוא הסכים. אז,
1: רגע, בוא נשמע את ההקלטה?
0: בטח, בוא נשמע את ההקלטה, רוב השעות. תקדם, תקדם, תקדם.
1: זה אצלי.

0: של מאוד יפה, רייכל. עבודה נהדרת. תם על גלגלץ.
1: הייתה איתי והייתי איתה. יפה, זה אילן דמתי, לא מתחרה בשירה שלו, מה שהוא שר.
0: לא, זה גם גבוה
1: וכל זה. כן, כן, זה היה מאוד גבוה.
0: אבל יופי של איזה.
1: יפה.
0: סיפור שלך עם... כאילו, אני... בדבויס.
1: בדבויס, כן.
0: בא לי שיספרו כמה פעמים אמרת שורשים.
1: אוה. כן, הייתי יכול... כן, כן, כן, כן.
0: מה קורה?
1: תשמעי, זה...
0: תסביר לי מרגע, ברצינות, מה אתה מנסה לעשות? אתה מנסה להחזיר אותם?
1: אני מנסה טיפה, תראי, באיזושהי סיטואציה לפני, הייתי בפסטיגל, לפני, לא זוכר כמה שנים, זה 5-6 שנים, והיה שם זמר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוכר. וישבנו ככה, אני, משה פרץ והוא, ודיברנו על חברים של נטשה, והוא לא ידע מי זה.
0: בחור צעיר אבל.
1: כן, כן, כן, זמר מאוד מאוד מוכר, לא יודע מי הם. ואז שאלתי אותו, זה אפילו לא נשמע לא מוכר, שאלתי אותו, ארקדי דוכין, אתה מכיר? הוא אומר, אני מכיר את השם, אבל לא מכיר את ה... לא מכיר. ואז משה אמר, זה על הפנים. ואז אמרתי, תשמע, גם קניה ווסט לא מכיר את חברים של נטשה, והוא מסתדר בסדר בחיים, זה בסדר. השאלה היא, איפה אתה חי? יש איזשהו משהו, בגלל הסיפור הזה של הרשת והעניינים, השאלה, איפה אנחנו חיים? ואני מרגיש שגדל פה דור שהוא חי יותר ברשת מאשר באשר בארץ. אני מרגיש שאנחנו יושבים על הכיסאות האלה של The Voice, בזכות איזר כהן, ובזכות שושנה דמרי, ובזכות, לא יודע מה, כל דבר שהיה פה, כל דבר שהיה. והם פחות מרגישים את זה, אומרים, יאללה, די, תתקדם. אני חושב שבמרקם הזה...
0: אם לא יודעים את העבר...
1: זהו, את יודעת, זה כמו שאנחנו...
0: מה נשמת? מה אכלת? מה שמעת?
1: אז השאלה היא באמת, אז השאלה באמת פילוסופית. כן, זה הרי ברור שכן בכל סיפור של אמונה ודת ועניינים, אנחנו כל הזמן חוזרים להתחלה ולשורשים. אני חושב שכן, שחשוב, חשוב להבין מה קרה פה, זה פשוט...
0: אני בעיקר חושבת שזו אחריות שלנו, רייכל, כי אין לנו סבלנות, אני אומרת, אנחנו כהורים, סתם.
1: כן.
0: אחריות שלנו... לדאוג שהם יכירו את האומנים, שהם יכירו יהודית רביץ, שהם יכירו חווה אלברשטיין, שהם יכירו שלמה ארצי, שהם יכירו שלום חנוך.
1: אז אני אאתגר אותך. אני גם מרגיש את זה, אבל לא יכול להסביר את זה במילים. למה זה חשוב שמישהו בן 15 יכיר את כוורת, או את צלילי האוד, או את זורגו? למה זה חשוב?
0: כי כשהוא ישמע... אוקיי, כשהוא ישמע את גיא מזיג שר, הוא יבין... מאיפה גיא מזיג, על מה גיא...
1: למה זה חשוב שהוא יבין?
0: שהוא יבין היסטוריה של מוזיקה,
1: סליחה. למה זה חשוב שהוא יבין?
0: לא, אני מנסה כאילו, נתתי גיא כחדש, כאילו מול...
1: אני מרגיש את זה שזה כאילו כן חשוב, אבל אני לא יכול להסביר את זה במילים. אז הם שואלים אותך, למה זה חשוב? אני רוצה לשמוע את גיא מזיג.
0: למשל, כי כשאני שומעת את ברונו מרס, ברור לי שהוא שמע מייקל ג'קסון, ברור לי שהוא שמע סטיבי וונדר, שזה הגיע מאיפשהו.
1: ומה זה חשוב?
0: לא, נו, לא.
1: אני שואל.
0: זה חלק מהתרבות שאנחנו צריכים לדעת את זה. אני לא יודעת למה זה חשוב, רייכל.
1: אני חושב שזה חשוב בגלל שהמדינה שלנו היא כמו בקבוק ליטר וחצי, ריק, אוקיי? בלי פקק. הכוחות של האויבים שלנו הם כמו רוח כזאת שפשוט תמחץ את הבקבוק הזה. אם לא יהיה תוכן של רוח בתוך הבקבוק הזה, מאוד מאוד מאוד חזק, הבקבוק הזה מתכמת. והתוכן שאנחנו צריכים להכניס לתוך הבקבוק הזה, כדי שלא יהיה וקום, הוא תוכן גם דתי וגם תרבותי. זהו. זה היה, אלו היו 60 שניות.
0: בחרתי שיר אחד להכניס את כל מה שאמרת כדי שנדע.
1: Yes.
0: כתבה את זה נעמי שמר.
1: כן.
0: הפך את זה למה שזה. מתי כספי.
1: כן.
0: גדולה אחת. שושנה דמרי.
1: איזה יופי.
0: ויש פה הכל.
1: עם פילרמונית.
0: נמלא רגע את הבקבוק. בדיוק. עיבוד של מטה.

0: שושנה דמרי, אלבום שלם, מתי כספי, עם הפילהרמונית הישראלית, איזה יופי, משהו.
1: עכשיו תשמע גם, זה מאוד חשוב לרוח הישראלית.
0: כן.
1: זה מילים ולחן של בני כבודי.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אחרי זה יש לנו נחש מי.
0: נחש
1: אבל רגע. כביש החוף לצפון, עמוס מכיוון עתלית עד מחלף חיפה דרום. כביש מספר 4 לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, עמוס עם מורשה עד אם המושבות.
0: זה רגע שנחש מי, זה נשמע כמו מנה ממסעדה גרוזינית. נחש מי. אתה רוצה להזמין נחש מי?
1: חשבתי שתדבר על איזה עומס פה. בעלייה לירושלים, עמוס משער גיא עד מחלף הראל. אז אתה רוצה נחש מי?
0: נחש מי עם אורז בצד.
1: עם אורז?
0: כן.
1: ושוויט?
0: בשביל, כן.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: טוב, יש לזה אפילו אות.
4: נחש מי.
0: זה האות?
1: אות מדהים.
0: עוד פעם תשמי.
1: אוקיי.
0: רגע. אל תמצמצו, אתם מצמצים, פספסתם.
1: תפספסו.
0: שלוש ו...
4: נחש מי.
1: הבנת? יפה, מאוד יפה. אוקיי. על הפסנתר שלך?
0: כן. אז מה?
1: לא, הפסנתר מחלילית.
0: הפסנתר?
1: נגיד להם תודה.
0: לגמרי. חלילית חמודים פה מהצומת. ליד השעון.
1: נכון.
0: הביאו פסנתר, כדי שוכלנו לחיות. כן, אז באמת תודה רבה לכם על הפסנתר.
1: כן. לא מובן מאליו. תודה רבה.
0: כן, יפה.
1: טוב, אנחנו נשחק נחש מי.
0: נחש מי.
1: אתה בעצם... כל אומני ישראל באיזשהו שלב שרו אצלך בפרויקט.
0: רבים.
1: רבים מאוד. אספנו רשימת שמות.
0: כן.
1: ואנחנו נשחק נחש מי, יש לנו לשנינו כרטיסיות.
0: כן.
1: כל אחד, תגידו לי אם אני מסבירה את זה טוב.
0: אני לא רואה את הכרטיסיות שלך, את לא רואה את הכרטיסיות שלי. את חושפת בפניי כרטיסייה שלך, אבל את לא רואה אותה.
1: נכון.
0: ואז אני רואה שם שם, אני צריך לתאר לך את ה... את צריכה לשאול שאלות?
1: כן, והתשובות רק בכן ולא. אני נבין אוקיי, את זה תוך נתחיל, כדי תנועה. אוקיי. בוא כל אחד עכשיו יחשוף שם.
0: אז אני חושף ראשון. ביחד?
1: לא יודעת.
0: בוא נעשה ביחד.
1: הוא ראשון.
0: ביחד. אוקיי, אז אני שואלה...
1: ביחד לעשות?
0: רגע. אז אני מראה לך שם... רגע, אני צריך לראות שזה אחד. אוקיי.
4: אני מראה לך.
0: בסדר. אוקיי. שלחתי לך.
4: שלחתי לך.
0: כאילו אני מראה לך. זה הפוך ולא משנה. אצלי זה הפוך, לא משנה.
1: זה הפוך?
0: לא צריך, זה בסדר. אני יכול לקרוא הפוך.
1: תלמים את זה אבל.
0: בסדר, אז אוקיי. טוב, אז אני צריך לשאול אותך על זה.
1: כן.
0: אוקיי,
1: אז אתה צריך לשאול אותי על שלך, ואני צריכה לשאול אותי על שלי.
0: כן, אוקיי, אז אני שואל אותך, האם זה גבר?
1: כן.
0: אוקיי, את רוצה לשאול את?
1: כן. זו אישה?
0: כן. אוקיי. האם הוא...
1: זה קשה אחד-אחד.
0: האם ההקלטה הראשונה שלו, שהוא כאילו מה שנקרא יצא לאור, היא עם הפרויקט? או שתכרת אותו לפני, זאת הכוונה. האם הוא זמר שיצא בפרויקט?
1: לא.
0: לא, אוקיי. שליה.
1: רגע, אתם צריכים להגיד לי, ואני עונה לו תשובות נכונות,
0: לא נורא, לא נורא. מקסימום אני יודע ש...
1: לא, תסתכל מי יש לו, תגיד, רק שאני לא מטע אותו. נכון? זה לא היה מהראשונים, הוא עשה כבר קודם.
0: אוקיי, יכול להיות שהוא עשה. הוא עשה משהו לפני הפרויקט?
1: מתנתי, הייתי שאני עונה נכון.
0: אוקיי.
1: הוא עשה משהו לפני הפרויקט.
0: עשה משהו לפני הפרויקט, בסדר, אוקיי. את רוצה לשאול אותי?
1: היא מתחת לגיל 40?
0: לא. אוקיי. אוקיי. מישהו ששר, והיה לך דילמה, הייתה לך דילמה קלה, אם הוא שר בפרויקט לפני או לא. זאת אומרת, זה בטח לא...
1: אבל כי זה 20 שנה, אז אני לא יודעת מתי הוא עשה, בגלל זה.
0: לא, זה בטוח לא... אוקיי, אז לדעתי הדילמה שלך,
1: קשה.
0: רגע, שנייה. שנייה. אוקיי, שנייה רגע, האם הוא הוציא שיר לאור בשנה האחרונה?
1: כן, נראה לי.
0: נראה לך,
1: כאילו
0: אוקיי.
1: כן, הוא הוציא, כן.
0: הוציא בשנה האחרונה?
1: כן, לפני, אפילו לפני כמה ימים.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: אני אפילו הולך לראות.
0: אוקיי, הלאה. אז עכשיו, את עוד שואלי אותי?
1: היא מהדרום?
0: היא מהדרום? דרום זה דבר יחסי.
1: עם באר שבע?
0: לא. אוקיי. אני יכול לנחש?
1: כן.
0: אוקיי. אמיר דדון?
1: לא.
0: אוקיי, הלאה.
1: וואו. רוצים שאני אקדם את זה איכשהו?
0: נו, תקדמי, את שלי.
1: די, אני לא סבבה, מה? אני מה לשאול. זאת זהבה בן? זה לא זהבה בן?
0: לא, שאלתי אם זה באר שבע. חשבת על זה, מה? חשבת על זה בבאר שבע.
1: חשבתי שאולי אתה לא יודע שהיא באר שבע.
0: אז הייתי אומר, זהבה מבאר שבע.
1: טוב, אז זה לא מדרגע, אני אשאל עוד שאלה. היא מעל 40, תעזרו אלוהים, אני צריכה את המאזינים. היא מעל 40.
0: כן.
1: היא זה אישה.
0: לתת לך
1: חמז? כן.
0: לתת לך חמז?
1: כן.
0: שמענו שיר של אימתי כספי לפני 10 דקות.
1: שושנה דמרי.
0: כן. זה רמז טוב? אוקיי, מעולה.
1: אז אני אתן לך. אוקיי,
0: אז אני רוצה לדעת אם זה אישי ריבו?
1: לא.
0: מה זה? אני לא יודע. טוב, עוד, אני אמשיך לשאול.
1: אני אתן לך.
0: תראי רמז, כן.
1: הוא זמר.
0: אני יודע שהוא זמר.
1: הרגע אני מתארת לך אותו.
0: אוקיי.
1: הוא שר כמו מים, האיש הזה.
0: אוקיי,
1: יש לו לב ענק. גם שר כמו מים וגם זה, אבל.
0: אוקיי.
1: זה התחיל אצלו מאוחר. אנחנו זכינו לו לזמר הזה מאוחר.
0: וואו, איזה מוזר. מי זה?
1: הוא גר ביפו. הוא מתנה.
0: הוא גר ביפו. אני לא... והוא שר בפרויקט? וואו, איזה מוזר. אני ממש בוש ונחלם.
1: שי צברי. אבל נכון, כל מה שאמרתי מדויק, הוא מתנה, שי צברי. הוא הגיע, מזל שהוא בא.
0: משהו.
1: אני אוהבת אותו כל כך.
0: משהו.
1: רגע, רוצים להשמיע את הקטע שי צברי בפרויקט? רוצים להביא?
0: הוא שר פעמיים בפרויקט, הוא זמר משהו.
1: אין כזה.
0: משהו.
1: ואני אוהבת אותו. רגע, בוא נשמיע. רוצים?
0: הוא שר, כן. שרתי שיר בקרוב אני אחזור. איזה יופי הוא שר.
1: אתם שמים את זה?
0: טוב.
1: יש, הנה, טוב. מה, אתה רוצה עוד אחד? לא, זה הספיק לי לכל החיים המשחק.
0: באמת? עוד אחד.
1: אוקיי, רגע.
0: אני אומר עוד אחד.
1: נו, תעשה. תהפוך. זמרת.
0: כן. רגע. מה? בקרוב.

0: זה שי צברי, וזה כל כך יפה, וגם לאחרונה היה מדהים איתו, והמשחק הזה הוא מאוד לא רדיופוני, כאילו אולי אחרים, אנחנו לא טובים בזה.
1: אני חושב שאנחנו פשוט לא טובים בזה.
0: כן, כאילו אני בא לי לראות את שנינו באליאס, היינו בטח מזעזעים.
2: וואו.
0: נו! היית עושה לי.
1: אבל שי צברי באמת, הוא גם... הוא מין אי בודד כזה, אי בודד עם, אי בודד בתוך התעשייה הזאת של לב מאוד מאוד גדול, והלהקה שלו, ואיך הם הולכים אחריו, וזה מאוד מאוד יפה.
0: היום הוא מתארח בברבי, אצל קרולינה, שזה שילוב משהו. אבא לב ואימא לה.
1: משהו.
0: שתדעו לכם. יא, מה תנגן לנו? אז זה גגוע.
1: את גגוע.

0: געגוע.
1: רייכל, כאילו, בתוך הכרטיסיות של המשחק, שלא הצליח לנו, נחש מי. אנחנו טובים, אבל בדברים אחרים...
0: אנחנו טובים, כן.
1: לא בנחש מי.
0: לא פחות. נחש כמה...
1: אז בתוך הקלפים האלה היה שמות מטורפים, שושנה דמרי וריטה, וריקי גל, עברי לידר, אמיר דדון, דינדין אביב, זהב הבן, נסרין, רוני דלומי, עדן בן זקן, יורם גאון, גידי גוב, ברי, עידן חביב, שאתה... ארקדי תוכן, מלא!
0: ספר לך סיפור יפה על רוני דלומי. אוקיי? זה באמת המון המון אנשים ששיתפתי בפעולה. ספר לך סיפור יפה על רוני דלומי. יכול להיות שישר בפרויקט, תחזור. אז אספר לך סיפור יפה. השיר הזה, שר אותו זמר. מאוד מוכר, בלי שמות. משה פרץ. הוא שר את זה במקור. הוא הקליט את זה. ואז אני לא הייתי באולפן אצל מתן דרור. לא הייתי שם. ורוני נכנסה לאולפן ביום שאני לא הייתי. והיא שמעה את זה ברקע. והיא אמרה למתן, אני יודעת שאני צריכה לשיר את השיר הזה. והוא אמר לה, זה משה שר את זה. באמת, אני אומרת לך, תפתח לי מיקרופון, אני יודעת שאני צריכה לשיר את זה. והוא פתח לו את המיקרופון, והיא עשתה טייק בלעדיי. והיא שלחה לי את זה, אמרה לי, איך אני יודעת שאני חייבת לשיר את השיר הזה. והיא השמיע לי את הטייק הזה, ואמרתי, וואו, זה מדהים. התקשרתי למשה, אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר, אני חושב שהיא צריכה לשיר את זה.
1: מאמי.
0: ממש יפה. ומה שאתם שומעים ברדיו, את תחזור, זאת ההקלטה הזאת של רוני. וזה נורא יפה, למה אני מספר את זה?
1: אתה יודע איפה הייתה השמעת הבכורה של זה? שלכם בלייב.
0: בלייב
1: בשפעים.
0: בשפעים, ושם פגשתי פעם ראשונה את אח של זיו וגלי.
1: כן. וואו. פגשנו את כולם, היינו אצל כפר עזה.
0: כן.
1: אצל קהילת נכון. כפר עזה בשפעים, באתם, נכון. ושרתם, זה ממש היה בנובמבר... כן, ראשית כן, נובמבר ממש... 23, כן?
0: כן, כן, כן.
1: ו... אני חושב, טוב, זה גם... לא הבנו בכלל מה קורה.
0: זה לא היה...
1: כאילו חשבנו שאנחנו לא ידענו בכלל.
0: זה לא היה, כן, כן, כן. אם בגלל זה אני אומר, זה פעם ראשונה שפגשתי את, את, את, את אח שלהם, וכשהוא דיבר איתי, אני לא... זה היה בלתי נתפס.
1: כן.
0: שהתאומים שם... וואו. אז זהו, זה רק סיפור ככה על, על, על אישה חזקה בתעשייה הזאת, עם הרפקים יפים, ועם אמונה גדולה. זהו, רוני דלומי, שאני מאוד אוהב אותה.
1: ועדיין, נחמדה ונהדרת, זה לא אומר,
0: נכון,
1: כאילו,
0: כן, תמיד הם מכניסים, את,
1: באמת חשוב לי להגיד, זה, נכון, זה לא אומר משהו זה.
0: נכון.
1: יודעת מה היא שווה, ויודעת גם לבקש כשצריך.
0: מה שנקרא, עדיף לרוץ לאש, לדרוש, לא לבקש.
1: אוקיי, נכון.
0: עין רייכל.
1: אני יודעת.
0: הרגע אהבתי על עצמי. מי הרגע?
1: כמה, מי הגעת לגיל שאתה מצוטט את עצמך? אז אפרופו שמות, עכשיו השם הכי מדובר, מוקי.
0: וואו, משהו. מוקי הזה, נכנס לי ללב משהו טוב טוב. פגשתי אותו לפני שנה, והוא הביא טקסטים שלו, והוא כותב נורא יפה. כותב נורא יפה. כל דבר שהוא כותב נורא יפה. והוא שאל אותי אם אני רוצה להלחין משהו. ואמרתי לו, תשמע, תשאיר אצלי את כל הטקסטים, ומפה לשם זה ממש fast forward, הפקתי למוקי אלבום. שאני לא עושה את זה, אני מפיק דברים, אני מפיק לפרויקט, אני מפיק דברים שלי. אבל אמרתי, וואו, האיש הזה הוא משהו. באמת מהאבות המייסדים של כל ההיפ-הופ פה, ואני גם שמח ככה שמקבל ככה את בסדרה בזהב שחור. מדברים על זה, וזה אלבום גם שיצא ממש בימים, אם לא בשבועות הקרובים.
1: עובר עליו משהו נעים.
0: מאוד, מאוד, מאוד. אתה ממש רואה ראפר ככה.
1: הוא שכן שלי, אני רואה אותו הולך עם הגלשן.
0: חתיך.
1: חתיך.
0: חתיך.
1: בתזונה טובה, בזה, דבר רק על התזונה.
0: רק על זה.
1: רק
0: על הקיטו הזה. כמה אפשר לאכול את הראש על הקיטו. אבל תדעי שאני, לדעתי, אני התחלתי לשחות והתחלתי גם את הקיטו הזה.
1: אני אומרת לך.
0: לדעתי, הפקתי אלבום.
1: משפיען.
0: אני אומר, התחלתי להפיק לו אלבום כי רציתי להיות חתיך כמו מוקי. זאת הסיבה היחידה שזה, אני אמרתי, אני רוצה להיות חתיך כמו מוקי. המנובל הזה, בן כמה? 51?
1: כן, לא
0: יאמן. מה זה?
1: לא יאמן. יש לי נגיעה לשמוע.
0: יאללה.
1: זה אף אחד לא שמע. הוא מרשה?
0: אני לא שואל אותו בכלל. איזה כיף, יו. זה מוקי, זה אלבום שאני ממש יצא עוד מעט. אלבום שהפקתי. כן, אני מנגן בסנטר ולחנים שלי.
1: לא שמענו את מוקי ככה אף פעם, נכון?
0: תרבירי ווליום מהר.
1: אני, וזה הכי חזק, אתה שלחת הקלטה הזה. צועק עליי.
0: יו, איזה כיף שאתה...
1: אני בדה וויס, צועק עליי.

0: חיי המרד. לינקין פארק בלחץ.
1: ממש.
0: בונה.
1: ממש, כיף. ממש מנגן, ככה להקה, לייב וזה, דן מיו, שהוא מתופף על כזה, שממש מלהטט פה. ורק יש עוד דן מיו ובסנטר ומרון שגם מבאר שבע וזה,
0: אז זה בימים הקרובים עומד לצאת
1: ממש, כן.
0: אלבום החדש של מוקי בהפקתך.
1: yes.
0: באמת כאילו זה פעם ראשונה שאתה עושה כזה למישהו אחר.
1: כן, מפיק למישהו אחר.
0: וגם המנטורינג הזה, את האמת רייכל, כן. כאילו סבבה, זה טלוויזיה.
1: כן.
0: אתה באמת מנטורינג לחברה?
1: כן, אני, כן. אני...
0: כאילו מה, אנחנו, מה שאנחנו רואים זה באמת?
1: כן, עוד לא ראיתם את רוב הדברים. אנחנו, אני אגיד עוד פעם, שאנחנו משדרים כל ראשון, שלישי, שבת.
0: הוא בא לקדם את זה, נו, תקדם. כן.
1: מה זה? אני מקדם.
0: אני, תקדם, אני, אנחנו בחוזה.
1: זה לא שלי, זה של רשת, זה רשת 13, אבל זה לא...
0: רגע, תגיד לי את השעות ותדע, אני אצל לך את זה.
1: זה לא שלי, זה של רשת
0: 13. תגיד לי את השעות.
1: לא, אני אומר, אני אספר על זה, אני אעשה את זה בנסתר. זה לא שלי שאני בא לקדם, זה של רשת 13 שמשדרים את זה בתשע ורבע אחרי החדשות. זה לא שלי.
0: שלישי וחמישי?
1: לא, בראשון, שלישי ושבת.
0: מה? זה יום זה לא... בוא נעשה את הימים שזה לא משודר.
1: זה רק משודר
0: בראשון, שלישי ושבת. בשמונה...
1: לא, זה בתשע ורבע אחרי החדשות.
0: אחרי החדשות.
1: של רשת 13.
0: רשת 13.
1: אבל, לא, אבל אני כן אגיד לך שכשנחבות המצלמות, כשנחבות המצלמות, אני עדיין שם.
0: יש, זה מה שרציתי לדעת.
1: זאת בעצם השאלה, וכן, הם נכנסים באמת ללב, יש לך אחריות גדולה אליהם, וזה נבחרת כיפית. אז גם להגיע איתם לאולפנים, ולבחור את השירים, ופה ושם, וזה באמת תהליך סוחף.
0: אתה נהנה?
1: אני מאוד נהנה, אני מוקף באנשים נפלאים, מאחורי הקלעים שככה מניעים את כל הדבר הזה. אז בסופו של דבר, את המחיאות כפיים במרכאות, מקבלים ארבעה מנטורים, אבל באמת זאת הפקה של כל כך הרבה אנשים, שהם שחקני נשמה מאחורי הקווים, וזה לא סתם שזאת עונה מופלאה. עונה מופלאה. שמשודרת ברמי...
0: אבל יש לי תחושה, כי שנים הרי הציעו לך בטח לעשות כל תוכנית, הרי בטח קיבלת הצעה. אני מאמינה שיש סיבה שדברים לוקחים זמן, ושעד שאומרים להם כן, זה...
1: אני חושב שלקח... כל ההצעות שקיבלתי בעבר, הן היו ראויות, והיו מאוד מחמיאות, וצוותים של אנשים מאוד מאוד טובים. אני חושב שלקח לי את הזמן להגיד... that I'm good enough לשבת ולהגיד את הדברים, והדבר הנוסף, לא לחשוש לדבר. לפעמים אתה ככה מקמפס, פשוט לדבר. זהו.
0: מתן לוי, שהוא האהוב שלי מאוד, הוא עורך את השידור הזה.
1: כן, והוא נורא...
0: ודנה יצחק, ערכת המוזיקה הראשית. רגע, ניצן חומזון, דיגיטל ראשי, ובני כבודי, וגילי פוקסמן, שעה לפיקת מדינה בדרך.
1: מתן, ממש עבד איתי ככה, הסתמס, וזה נורא נורא...
0: הוא החיים שלי.
1: נורא אפס, החיים שמה, כיף לך שיש לך דבר כזה.
0: גלה כלום!
1: בזה מותר לו להגיע.
0: זה שחב איתי דן אלה סאונד, ודן אופנברד,
1: אלנד, ורידו, ורידו, ורידו, ורידו, ורידו, ורידו,
0: ורידו, ורידו, ורידו,
1: ורידו,
2: ורידו, ורידו,
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, להדיעה הרחבה לביטוח בר.
6: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: שערי מדע ומשפט.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
9: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
2: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת פתיחת כל עסק עצמאי, הצטרפות לשותפות או הקמת חברה.
10: גם עסק ליבוא קריות?
2: אני צריכה לישון על זה.
10: באמת?
2: התלוצצתי, תזרום. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הודיע כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט כי לא יתבצע סבב מינוי בכירים בצה"ל עד לאחר הבחירות, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: הרמטכ"ל זמיר החליט כי אין בכוונתו למנות אלופים בצה"ל בחודשים הקרובים עד לאחר הבחירות בסוף אוקטובר, זאת לצד מספר מינויים רגישים נוספים שהרמטכ"ל מעוניין לדחות כרגע, כמו ראש המינהל האזרחי ביהודה ושומרון. זאת לאחר האימות הלילה סביב הדחת אלוף פיקוד המרכז בידי שר הביטחון בשידור חי, ובכך הרמטכ"ל זמיר למעשה נוטל משר הביטחון קץ את ההשפעה על מינויי אלופים במהלך תקופת הבחירות.
14: במקביל, במועצת יש שם מעדכנים כי ראשי הרשויות ביהודה ושומרון ייפגשו היום עם שר קץ. זאת לאחר שהבוקר גינו שורה של ראשי מועצה את דבריו של שר הביטחון והביעו תמיכה באלוף בלוט. יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל, אמר בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, המהלך פוגע בקודש הקודשים.
16: ברגע שמדברים על חילופי מפקדים בתוכנית טלוויזיה, זה דבר שאני חושב שזה קו אדום שנחצה. להוציא אלוף פיקוד, שהוא כמובן לא יכול להגיב, ובצדק, לעשות את מעשה כזה, זה מעשה שפוגע באמון שלנו. צה"ל תמיד צריך להישאר מחוץ לאירוע הזה. לומר כאלה אמירות, זה אמירות שפשוט פוגעות בבסיס. לפגוע במקום הזה זה לפגוע בקודש הקודשים.
14: כתבתנו עיינה בנדרת מזכירה כי אתמול אמר קץ בראיין לערוץ 14 כי בכוונתו להחליף את בלוט בראש אקה המכהן האלוף דדו בר קליפה. זאת על רקע עימות עם בלוט בנוגע למעצר המנהלי של טל אינון דרדיק, החשוד בהתעללות קשה בפלסטיני. חוסר ההסכמות בקואליציה על חוק הפטור מגיוס, שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, אי העברת חוק הגיוס בקדנציה הנוכחית היא פספוס ענק.
17: כשלנו בהעברת חוק גיוס בקדנציה הזו, לא הצלחנו להעביר. בעיניי זה אחד הפספוסים הכי גדולים של הקואליציה הזו. אני חושב שאנחנו חייבים היינו להעביר חוק גיוס, חייבים לגייס אלפי חרדים, הצבא חייב אותם, זה פיקוח נפש. מי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, יתגייס.
14: אילן מנס, שמאושפז עם דימום מוחי לאחר שהותקף בשבוע שעבר כשניסה להסיר שלט שעליו נכתב ישוחרר יגאל אמיר במחלף חמד. טליה, ביתו של מנס, התגנה על מצבו הרפואי של אביה בריאיון בגלי צה"ל.
18: אבא שלי מצב לא ממש טוב, הוא הולך לעבור עכשיו ניתוח היום בערב. פשוט ניגש לזה ומחליט שהשלט הזה לא מקובל עליו, בטח כמי שחווה את הטרגדיה ואת הטראומה הזאת של רצח רבין, ומחליט שהוא לוקח את זה ומוריד את השלט, וממש באותם רגעים שהוא בא להוריד את השלט הוא מותקף. אי אפשר לתת מקום לאלימות הזאת.
14: גל זריקת הרימונים במרכז הארץ נמשך, רימון אלה מושלך הלילה לעבר בניין בשכונת צמרת בצפון תל אביב, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מזכיר כי אתמול בלילה הראה תקרית דומה לאחר שרימון רסס הושלך לעבר לובי בניין בבת ים. הרקע לשני האירועים פלילי, המשטרה חוקרת. מזג האוויר עדיין חם מאוד. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
21: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
22: סקודה. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה. זה גלגלץ.
23: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

אהלן, 10:04, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, יום שני של השבוע. אנחנו אחרי שידור מאוד מאוד מאוד מיוחד של מדינה בדרך עם הדר מרקס, מערכת את עידן רייכל, שהשמיע פה שירים שעוד לא יצאו, וסיפר סיפורים שלא סופרו מאחורי השירים, ובאמת המון המון המון דברים יפים קרו שם. אז אם איכשהו פספסתם, או שהגעתם ככה לקראת הסוף ואתם רוצים להשלים, שתדעו שהשידור זמין תמיד באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ. אבל אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על משהו אחר, קולות החיילים. הפעם אנחנו עם הבחירות של אנשים שהם מאוד שושויסטים, יחידה מסווגת בחיל המודיעין, אנחנו לא יודעים עליהם כלום, לא נדע איך קוראים להם, לא נדע איזה מבצעים מטורפים ומשוגעים הם עשו והם לא יכולים לספר עליהם, אבל כן נדע שהם אוהבים לשמוע את טיילור סוויפט ומאיר בנאי ונתן גושן ועוד. טוב חברים, נגיד קודם כל תודה ענקית לצוות שלנו, תודה לגל אקלום היקרה שעורכת לנו את הבחירות של השושויסטים שלנו, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג על ההפקה באולפן, ולאידול אלנה שנמצא כאן איתי בחדר, פעם ראשונה שאני רואה את האדם, הוא בעצם המפיק של התוכנית שלנו. תודה ענקית גם לזיו שחביץ על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים במקום מצוין להתחיל. טיילור סוויפט, אוגוסט, זה מה שזה חברים, אי אפשר להתכחש.

בעיניי. טוב, אם בדרכים עסקינן, אז בוא נראה רגע מה קורה בדרך שלכם, בכבישים. כרגע כביש 4 לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד אם המושבות. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. כביש ירושלים תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. איילון צפון, עמוס מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב. וכביש 25, עמוס מכיוון צומת הערבה לכיוון צומת צפית בשני הכיוונים. לא מעט דיווחים לבוקר הזה מהכבישים, חברים, קחו אוויר, יהיה בסדר. סו לאט, תורידו קצת הרגל מהגז, הכל טוב. יש לנו שירים טובים. עכשיו שיר שהוא כאילו נועד לקומזיץ, נכון? וכזה ללומדי הגיטרה למיניהם.

0: אוי, כמה השיר הזה הוא כאילו נכון לחיים. באתי לחלום, אינדיד. נתן גושן, 10:30 כמעט, קולות החיילים בגלגלצ, עם הבחירות של יחידה מסווגת בחיל המודיעין. מזל שהבחירות לא מסווגות ואנחנו יכולים ליהנות מהן עד הסוף. אבל רגע לפני שאנחנו נמשיך לעשות את זה, קבלו כמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 4 לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, והכיוון ההפוך יש עומס ממורשה. עד אם המושבות, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וכביש 25 עמוס מכיוון צומת הערבה לכיוון צומת צפית בשני הכיוונים. עד כאן דיווחינו, אנחנו עכשיו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד אחר כך נחזור לבחירות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת
3: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
4: אהבתי.
3: פשוט לא רק על מוזיקה.
4: לא הבנתי.
3: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
4: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
3: מה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
4: ו...
5: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
3: נו, ברור שיהיו שירים.
4: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
3: פשוט מזווית אחרת.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
10: סליחה, אני כבר כאן.
9: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
10: כרטיסים באתר מדעטק.
11: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. כולל מסלול בשנה בלבד.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

פלד וכהן, אין יותר טוב מזה, כל מילה אמת. ואם בא לכם לשמוע קצת עליהם ועל פועלם ועל מה שיש להם להגיד גם על ההיפ-הופ הישראלי כחלק בלתי נפרד מהסצנה, אז הם ממש עכשיו מככבים בדוקו, בסדרת הדוקו זהב שחור, שמספרת את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי, נראה לי סופר מגניב. 10:45 עכשיו, קולות החיילים גלגלץ. בואו נסתכל רגע, נראה מה קורה בכבישים. כרגע קורה שם לצערי עדיין לא מעט, כביש 25 עמוס מכיוון צומת הערבה לכיוון צומת צפית בשני הכיוונים בגלל תאונה, שימו לב שם. כביש 4 לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ואיילון צפון עמוס מיוסף טל עד מחלף ארלוזורוב. עד כאן מה שאנחנו יכולים לספר לכם מהכבישים. ועכשיו השושויסטים מחיל המודיעין בחרו לנו את האחד והיחיד שלום חנוך, חודש הבא הוא יחגוג 80, אני מתרגשת כבר מעכשיו. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור של השיר הזה, זה שיר שנכתב מתוך משבר כתיבה חריף, כך לדבריו, אבל תרשו לי לצטט, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.

טוב, נפל דבר. מסתבר שדוג דייז זה בעצם הימים הכי חמים של השנה. יש לזה איזה קשר אסטרולוגי שאני כנראה לעולם לא אבין, אבל דוג דייז היינו מתים שזה יהיה אובר. יש עוד איזה 8-9 ימים עד לשם. אז בקרוב אנחנו נזדה עם פלורנס אנד דה משין, אבל עד שזה יקרה, אנחנו כבר 5 דקות לפני 11 בצהריים, אז תכף מסיימים שעה ראשונה ביחד בקולות החיילים, עם הבחירות של יחידה מסווגת בחיל המודיעין. מסיימים עכשיו את השעה הזאת עם החדש של שרית חדד, שיצא ממש לפני כמה ימים, בדיוק שהיא הכריזה על ההופעות של 30 שנה לקריירה. ואתם יודעים, אני יש לי תחביב כזה לפתוח את היוטיוב ולהסתכל בתגובות של אומנים, ותמיד אצל שרית חדד, ובמיוחד גם בשיר הזה, זה תמיד כאילו תגובות חובקות עולם, יש לך Love from Greece, Love from Thailand, כאילו כל העולם מודע לפלא הזה שנקרא שרית חדד. אז איזה כיף שהיא בינלאומית, ולמרות הכל היא שלנו.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב. כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מכחיש שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט וטוען זהו שקר מוחלט כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: השר כץ טוען בהודעתו כי לא קרא להדחת אלוף פיקוד המרכז, אלא קיבל את ההחלטה על מינוי מחליפו כבר לפני מספר חודשים, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל. הליך המינוי כבר היה בעיצומו, טוען שר הביטחון, ועם זאת, הודעת השר אתמול על מינוי אלוף חדש נעשתה ללא תאום עם הרמטכ"ל ומבלי לעדכן את האלופים, ובזמן שהשר מצוי בעימות מתוקשר עם האלוף בלוט בסוגיית הצווים המנהליים.
8: מוקדם יותר היום התייחס הרמטכ"ל זמיר לדבריו של כץ והודיע כי לא יתבצע סבב מינוי בכירים בצה"ל עד לאחר הבחירות. בתוך כך במועצת יש"ע מעדכנים כי ראשי הרשויות ביהודה ושומרון ייפגשו היום עם השר כץ. זאת לאחר שהבוקר גינו שורה של ראשי מועצה את דבריו של שר הביטחון והביעו תמיכה באלוף בלוט. יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל, אמר בריאיון לגלי צה"ל, המהלך פוגע בקודש הקודשים.
10: ברגע שמדברים על חילופי מפקדים בתוכנית טלוויזיה, זה דבר שאני חושב שזה קו אדום שנחצה. להוציא אלוף פיקוד, שהוא כמובן לא יכול להגיב, ובצדק, לעשות את מעשה כזה, זה מעשה שפוגע באמון שלנו. צה"ל תמיד צריך להישאר מחוץ לאירוע הזה. לומר כאלה אמירות, זה אמירות שפשוט פוגעות בבסיס. לפגוע במקום הזה זה לפגוע בקודש הקודשים.
8: כתב אישום הוגש נגד ראש ארגון הטרור גדוד נור השמס בגין הפיגוע בטול כרם שבו נהרג רב סמל במילואים יהודה גטו ביולי 2024. על פי כתב האישום, המחבל כמאל חטיב, הפעיל יחד עם פעילים נוספים, הפעיל מטען חבלה אשר הוטמן באדמה לעבר רכב של כוחות הביטחון. כתוצאה מהפיצוץ גטו נהרג ולוחם נוסף נפצע קשה. בצהל נמסר כי בנוסף מיוחסות למחבל שורה של עבירות טרור ואין אישום על העברת כספים ואמצעי לחימה למחבלים. הפרקליטות דחתה את בקשת הנאשם ברצח הנער ימנו זלקה להעביר את התיק להליך גישור. בהודעת הפרקליטות נכתב כי מדובר בעבירת רצח בעלת חשיבות ציבורית רבה וכי קיימים פערים מהותיים בין הצדדים ולכן יש לסרב לבקשה. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי סנגורו של הנאשם, עורך הדין אבי כהן, ביקש הליך גישור בטענה כי מרשו היה בן 15 בעת ביצוע העבירה ועבר הליך שיקומי ממושך, וכן כי הפרקליטות הסכימה בעבר להליך גישור בתיקים חמורים אחרים. גבר בן 30 נהרג לאחר שככל הנראה נפל עליו רכב בעת עבודתו במוסך בנגב. צוות מד"א שחבר לפצוע במרפאה מקומית בסגב שלום ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
11: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

11 ועוד 4 דקות, חזרנו אליכם לשעה השנייה של קולות החיילים והחיילות בגלגלת, איזה כיף. אנחנו הפעם נהנים מבחירות סופר מגניבות של אנשים שאנחנו לא יודעים איך להודות להם, פשוט כי אנחנו לא יודעים מי הם בעצם. יחידה מסווגת בחיל המודיעין, יחידה מסתורית של אנשים עם טעם מוזיקלי משובח שבוחרת לנו את כל השירים. אז חברים, רק נגיד תודה לכם, תודה עליכם, תמשיכו לעשות חיל ולהיות שושואיסטים, זה נורא מגניב. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, לגאלה כלום שעורכת לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג היקר שמפיק כאן באולפן, ולידולה לנה שמפיק את התוכנית הזאת כל יום ביומו. תודה רבה גם לעידן אלה על הסאונד, ולאלברט גרבלי שהיה כאן על הסאונד לפני כן. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם השיר הראשון של אדל שיצא אי פעם, לפני כמעט 20 שנה, זה בלתי נתפס בעיניי. היא לא בת 18 עדיין, לא יודעת. וזה גם השיר הראשון של השעה שלנו. Hometown Glory. תהנו.

אמיר דדון, אור גדול. אני לא יודעת אם ניסיתם פעם לשיר את השיר הזה, כולל ה... להתחיל, אני, ננה. תקשיב, זה בלתי אפשרי. פשוט בלתי אפשרי, לא משנה אם אתם בנות או בנים, אי אפשר, רק אמיר דדון יכול. טוב, 11 ו-20 עכשיו, קולות החיילים, גלגלת. רגע לפני שנמשיך עם הבחירות של היחידה המסווגת בחיל המודיעין, השושואיסטים שיחרים לנו על הפלייליסט היום. נספר לנהגים שבכבישים, שכרגע כביש תל אביב ירושלים, יש שם עומס תנועה כבד משער הגיא עד מחלף שורש בגלל רכב שעלה באש. אז שימו לב אם אתם באזור. בכיוון ההפוך, חמוס מקריית יערים לכיוון שער הגיא. כביש 25 חסום מצומת הערבה עד צומת צפית בשני הכיוונים בגלל תאונה. ואיילון צפון, חמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב. בוקר לא קל בכבישים. חברים, בבקשה, סעו בסבלנות וסעו בזהירות ובתשומת לב לכל מה שקורה בדרך. ואם אפשר שכל הטלפונים והסחות הדעת למיניהן ישתיקו את עצמם ותהיו כל כולכם בנהיגה, זה הכי חשוב. אפשר גם ליהנות מהשירים שלנו על הדרך. ועכשיו, מה עשיתי טוב בחיים שאני זוכה לשדר את השיר הזה? בחירה מדהימה, רוחמה רז, חלומות.

רוחמה רז, חלומות. האמת שהשיר הבא הוא הגשמת חלום קטן, אז זה מתקשר. שיר חדש של אוליביה רודריגו, מתוך האלבום השלישי והחדש של היוסים, Pretty Sad for a Girl So In Love, איזה שם. ויש שם בתוך האלבום, אחד השירים הוא דואט עם רוברט סמית, שהוא, אם אתם יש אתכם ברוק, אז אולי אתם מכירים, הוא סולן להקה The Cure, שהיא להקה שאוליביה רודריגו ממש גרופית שלה, מעריצה שרופה מגיל צעיר, וגם יש שיר שנקרא The Cure, אנחנו נשמע אותו ממש עכשיו. אז סגירת מעגל לאוליביה רודריגו, לפעמים חלומות מתגשמים כנראה.

המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
4: סליחה, אני כבר כאן.
3: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
4: כרטיסים באתר מדעטק.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים ארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שיר שעושה געגוע ליום שישי, למרות שהיה לפני שנייה וחצי, אבל אנחנו כבר מתגעגעים ליום שישי וחושבים על יום שישי הבא, ובמיוחד גם לכל החיילים שאולי יצאו שוש, או שסוגרים ומכינים את עצמם כבר מראש נפשית, ליבנו איתכם, והבית הוא כל מקום כשאתם עם האנשים הנכונים ובאנרגיה הנכונה. 11:39, קולות החיילים בגלגלת, אנחנו עם הבחירות המאלפות של השושויסטים בחיל המודיעין שבוחרים לנו את השירים, ורגע לפני שנמשיך איתן, נספר לנהגים שכרגע מקשיבים לנו מהדרך, שבכביש תל אביב ירושלים עמוס באופן כבד משער הגיא עד מחלף שורש, בכיוון ההפוך יש עומס מקריית יערים לכיוון שער הגיא, כביש 25 עדיין חסום מצומת הערבה עד צומת צפית בשני הכיוונים בגלל תאונה שהייתה שם, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב, נזכיר שאנחנו ב-05290-2002, אם בא לכם לספר לנו מה קורה בדרך שלכם, זה הוואטסאפ, ואפשר גם להתקשר, 1-800-891-8, ועכשיו אנחנו משנים אווירה לגמרי, עם אלטון ג'ון. האזנה טובה.

0: תעצור. איפה סטאטבוי?
1: איפה סטאטבוי?
2: בחיפה, לא באמת.
1: סטטיק ומנהל תבורי, כמה שהתגעגעתי לשיר הזה, כביש החוף, ואיתו אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, קולות החיילים בגלגלץ, אז זה הזמן להגיד תודה ענקית ליחידה המסווגת בחיל המודיעין, שהחברים שלה בחרו לנו את כל השירים, ונגיד גם תודה לצוות שלנו היקר, לגל אקלום שאכל לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהפיק באולפן, ולעידול עלן המפיקנו בכלל, לעידן אלה היקר על הסאונד, אני נוגה שחר, מיד אחריי יניב יוסף שכבר מתחמם פה באולפן, ועד אז אנחנו עם שיר חדש, שיתוף פעולה חדש, שאני שואל את עצמי איך זה לא קרה קודם. ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל, שימו אוזן ופתחו את הלב גם.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
1: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
2: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מכחיש שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט וטוען זהו שקר מוחלט כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: השר כץ טוען בהודעתו כי לא קרא להדחת אלוף פיקוד המרכז, אלא קיבל את ההחלטה על מינוי מחליפו כבר לפני מספר חודשים בהתאם להמלצת הרמטכ"ל. הליך המינוי כבר היה בעיצומו, טוען שר הביטחון, ועם זאת, הודעת השר אתמול על מינוי אלוף חדש נעשתה ללא תאום עם הרמטכ"ל ומבלי לעדכן את האלופים, ובזמן שהשר מצוי באימות מתוקשר עם האלוף בלוט בסוגיית הצווים המנהליים.
7: דובר משרד החוץ של איראן אומר כי לא מתקיימות שיחות בין ארצות הברית, זאת בניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ, לפיהם יש הידברות בין הצדדים. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
9: דובר משרד החוץ של איראן בקאי אמר היום כי איראן לא מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אלא רק עם אומן. לפי בקאי, שתי המדינות דנות על יצירת נתיב זמני לשייט במיצר הורמוז. הוא הוסיף כי אם ארצות הברית תמשיך עם התקיפות, המיצר עשוי להישאר סגור. הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הגיעו להסכמות עם איראן על השייט במיצר הורמוז, וכי המסע ומתן התחדש היום אחר הצהריים.
7: גבר כבן 30 נהרג לאחר שככל הנראה נפל עליו רכב בעת עבודתו במוסך בנגב. הפצוע פונה למרפאה מקומית בסגב שלום, שם קבע הצוות מדה את מותו. כתובנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בתאונת עבודה נוספת, גבר כבן 34 נפצע קשה לאחר שנפל מסולם במפעל בעמק המעיינות. הוא פונה לבית חולים העמק באפולה כשהוא סובל מחבלה בחזה. מורה באוסטל בכפר סבא נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות. החשוד, תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו, נעצר לאחר שהוגשה נגדו תלונה בגין ביצוע עבירות מין במשך כשנתיים בשתי חוסות המתגוררות בהוסטל. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי הבוקר העריך בית המשפט את מעצרו של החשוד בשלושה ימים. הוארך בשנית מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות במספר אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 בשבוע שעבר. בית משפט השלום בתל אביב נענה לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בשלושה ימים נוספים, לאחר שהחוקרים טענו בפניו כי התחזקו החשדות נגד חדי בעקבות גילוי ראיות נוספות. מזג האוויר חם מחר, חם פחות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות עיינה בן אדרת ומשה לוי.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
11: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מוזיקה זה גלגלת.
12: יניב יוסף, עושה לי את הצהריים.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

איזו אנרגיה של אילנית לפתוח איתה את 12 בצהריים, זה המיד דיי בדיוק, אמצע היום, ואנחנו כאן בגלגלת עם המוזיקה הנפלאה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, על דיווחי התנועה, נועה בר-און, על הסאונד צוף דרור. אני יניב יוסף, כאן איתכם היום במקום דלית רצ'סטר היקרה, ועכשיו מאלבום החדש של ניר כנען, אוי ואבוי לי, זה השם של השיר. Yeah.

סחר חורת, גלגלץ, דברים מסחררים יש לנו לספר לכם על הכביש סתם, לא באמת. זה שתי דברים קטנים, כביש 25 חסום מצומת הערבה עד צומת צפית, בשני הכיוונים וזה בגלל תאונה, ותל אביב ירושלים עומס תנועה כבד משער הגיא עד מחלף שורש. זה הכל בינתיים מהדרכים, סו בצ'יל, סו בזהירות, נו כבר צהריים. לא רדפים אחריכם, לא רדפים אחריכם אף פעם. מרגול, זה חדש שלה, לשיר וליהנות. זו הגישה לחיים, לשיר וליהנות.

0: אסטל עם קניה ווסט, אמריקן בוי, איזה שיר איקוני, פשוט מלודיה שיכולה להיתקע בראש נצח. 12 ועוד 31 דקות גלגלץ, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות ואז נחזור מיד למוזיקה, יאללה שערו איתנו.
1: גלגלץ,
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.

לא תמיד באותו המקום. מה לעשות? זה קורה, כן, כן, כן, וזה תיאור כל כך מדויק של דודו טסה והאלבום האחרון שלו, שזה מתוכו מלא בתיאורים מדויקים כאלה. קלאסי דודו, מה לעשות? 12:41, אתם על גלגלץ, מהדרכים, סיפור אחד בפינוק, כביש 25 חסום מצומת הערבה עד צומת צפית בשני הכיוונים, וזה בגלל תאונה. עדיין, מה לעשות? צאו בנחת, צאו בצ'יל, אם אתם תקועים בעוד מקום, אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2000, ואז שתיים. מונאקו, what do you want for me?

אזושה, Don't Leave Me On My Own. צמד יהודי אמריקאי, ישר מברוקלין. ויאללה, ריאנה.

איזו ריאנה. וואו. גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה שמלווה אתכם ככה בשעות האלה של השממה של היום, של האמצע המוחלט. וגם בהן יש קסם, ואולי אתם במשרד, ואולי אתם באיזה יום חופש, וסתם אמרתם, בוא נפתח רדיו, אני לרוב לא שומע רדיו, ונשארתם כי רונה רוגנר כהן בחרה לנו אחלה מוזיקה. ככה או ככה, אנחנו כאן גם אחרי החדשות. עד אז ריטה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
2: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
6: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: הרשמה
8: בעיצומה. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הכריז שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, השרה מירי רגב מהליכוד אומרת בריאיון לאמיר איבגי בגלי צה"ל, נעשה ספין על הדברים שאמר שר הביטחון.
15: אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע בכלל במסגרת ראיון. אלוף בלוט, אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה, מאוד מאתגרת ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט, ובמהלך התקופה האחרונה היה דיון שבוצעים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר הביטחון, שר הביטחון קיבל את זה, אלה הנהלים, כך מתנהל הצבא.
14: מחקר של אוניברסיטת תל אביב חושף עלייה במספר האזרחים הישראלים שעוזבים את הארץ. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: לפי המחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בין 2023 ל-2025, עזבו את ישראל כמעט 270 אלף אזרחים, עלייה חדה של כ-90 אלף אזרחים לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. לפי המחקר, אחרי שנים ארוכות של יציבות בהגירה מישראל, החל מ-2023, נרשמה עלייה חדה במספר העוזבים לשלושה חודשים לפחות.
14: דובר משרד החוץ של איראן אומר כי לא מתקיימות שיחות עם ארצות הברית. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ, לפיהם יש הידברות בין הצדדים. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
17: דובר משרד החוץ של איראן בקאי אמר היום כי איראן לא מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אלא רק עם אומן. לפי בקאי, שתי המדינות דנות על יצירת נתיב זמני לשייט במיצר אורמוז. הוא הוסיף כי אם ארצות הברית תמשיך עם התקיפות, המיצר עשוי להישאר סגור. הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הגיעו להסכמות עם איראן על השייט במיצר אורמוז, וכי המסע ומתן התחדש היום אחר הצהריים.
14: מספר אנשי עסקים בהם בעל תפקיד בכיר בליכוד וכן קבלן מוכר עוקבו לחקירה בחשד להברחת נכסים. על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים ולהברחת נכסים שבשליטתו. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי החשודים נחקרים בשעה זו ביחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית, להב 433. מורה באוסטל בכפר סבא נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות. החשוד תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו נעצר לאחר שהוגשה נגדו תלונה בגין ביצוע עבירות מין במשך כשנתיים בשתי חוסות המתגוררות באוסטל. כתבתנו בשרון העמה מזור מעדכנת כי הבוקר העריך בית המשפט את מעצרו של החשוד בשלושה ימים. הוארך בשלושה ימים נוספים מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים במקום. על פי המשטרה, בימים האחרונים נאספו ראיות משמעותיות שמחזקות את החשד נגדו. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי חדי חשוד בשורת אירועי פגיעה במערכות תקשורת בחודשים האחרונים, וכי בעבר הוגשו נגדו שני כתבי אישום בגין ריסוס כתובות גרפיטי בתל אביב. מזג האוויר היום הקלה קלה בעומסי החום, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין יוסיף להיות חם מרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
20: משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
0: החיילים והחיילות.

Secret Smile, סמי-סוניק. אין כמו קשר יפה כזה שיש בו את, את השפה הפנימית הזאת, את החיוכים ואת קשר העין הספציפי הזה. גלגלי הצהלן, אנחנו חזרנו למוזיקה, מה המצב? אחת ועוד 9 דקות בצהריים. ואנחנו כאן להעביר את הצהריים האלה עם המוזיקה שבחרה רונה רוגנר כהן, עם נועה ברעון על הסאונד, עם הראל לוי, סליחה, עם הראל לוי על הסאונד ונועה ברעון על דיווחי התנועה. עשיתי ככה מישמש. אני יניב יוסף, זאת גריסי אברמס. השיר הראשון מהאלבום החדש של ה-Daughter From Hell.

פול סיימון, 50 ways to live your lover. איי, איי, שיר כואב, אבל איכשהו הפזמון בכזו קונטרה, כזו ניגודיות, 1:19 דקות. אתם על גלגלת 100 כבישים ככה, כביש 25 חסום מצומת הערבה עד צומת צפית בשני הכיוונים, זה בגלל תאונה. גם ירושלים תל אביב עמוס מאוד ממנהרת הרזים עד מחלף מוצא בגלל תאונה, וכביש 65 עמוס מצומת הערה עד מי עמי. זה הכל בינתיים מהדרכים. סו בצ'יל, סו בנחת, תן לנו למהר. מה אמצע היום? לולה יאנג, מסי.

כישוף נגדי. אני חושב שהרבה מאיתנו באיזה חיפוש של כישוף נגדי בתקופות כאלה, של איזה כאילו משהו שרגע יעורר אותנו, God damn it, כאילו בוא נעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות, נעקוב אחרי החלומות שלנו, איזה לחץ כזה. אבל בצ'יל חברים, ריקי גל.

0: במדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
4: מוזיקה זה אכן גלגלת, אנחנו חזרנו עם דואליפה.

מלקום טוד, אירינגס, חלק מהתנועה הזאת של R&B שחוזר לו בצליל מחודש לגמרי עכשיו, בעיקר יש שם בבריטניה, בארצות הברית. גלגלץ, מהכבישים ככה, 25 חסום מצומת הערבה עד צומת צפית בשני הכיוונים, זה בגלל תאונה. גם ירושלים תל אביב עמוס מאוד ממנהרת הרזים עד מחלף מוצא בגלל תאונה, בכיוון ההפוך חומס תנועה משער הגיא עד שורש, וכביש 65 עמוס מצומת הערה עד מי עמי. וזה הכל, בינתיים, מהכבישים, סעו בנחת, סעו בצ'יל, ואם אנחנו כבר מדברים על R&B, בואו נחזור קצת למקורות, לא?

0: זעם ני.
1: אלה היו אסולים דן הזק, שמגיעות ברביעי לגלגלייב. זה ממש בשעות האלה, אבל ברביעי.

שייפ שיפטרס, לולה'ס תים, קצת האוס לסיום השעה הזו, השעתיים ביחד. גלגלץ אחרינו יהיה רן אליקים שירים לכם כמו שצריך עם ה-80s, כי אין כמו ה-80s, ואנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעתיים האלה, תודה רבה לנועה בר-און שעשתה את דיווחי התנועה ודאגה שנדע הכל על מה שקורה בכבישים, על הסאונד, היה הרי לוי היקר, אני הייתי יניב יוסף. פלו ריידה, מסמפלת את הג'יימס, ככה לסיום השעה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורך למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים. קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
5: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
6: סליחה, אני כבר כאן.
5: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
6: כרטיסים באתר מדעטק.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ יחיש שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, השרה מירי רגב מהליכוד אומרת בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, אני מעריכה את האלוף בלוט, נעשה ספין על הדברים שאמר שר הביטחון.
12: אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע במסגרת רעיון. אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט. במהלך התקופה האחרונה היה דיון שבוצעים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר הביטחון. שר הביטחון קיבל את זה. אלה הנהלים, כך מתנהל הצבא.
11: מחקר חדש חושף סי במספר האזרחים הישראלים שעוזבים את הארץ בשנים האחרונות. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
13: לפי המחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בין 2023 ל-2025, עזבו את ישראל כמעט 270 אלף אזרחים, עלייה חדה של כ-90 אלף אזרחים לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. לפי המחקר, אחרי שנים ארוכות של יציבות בהגירה מישראל, החל מ-2023, נרשמה עלייה חדה במספר העוזבים לשלושה חודשים לפחות.
11: מספר אנשי עסקים בהם בעל תפקיד בכיר בליכוד וכן קבלן מוכר עוקבו לחקירה בחשד להברחת נכסים. על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי החשודים נחקרים בשעה זו בלהב 433. כתב אישום הוגש נגד מוחמד אל-נקיב, מורה בן 27 מילות, בגין ביצוע עבירות מין בתלמידה בת 12. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים נגדו. ילד בן 9 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע על ידי רכב בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית בתאונת אופנוע שהראה בכביש 4 סמוך למחלף מסובים. גבר כבן 18 נפצע באורח בינוני. צוות מד"א פינה אותו למרכז רפואי שיבא בתל השומר. מזג האוויר מחר חם קצת פחות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר. ב-8
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.
18: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: וואי, ב-MTV זה לא נראה כמו עבודה.
1: זה מה שהשיר הזה אומר.
0: שהמעמד... מעמד הביניים. כאילו בדמות הזו, כן? אסורים בגלגלת, אסורים של ה-80. השיר הזה, מדבר על MTV, ואני לא יודע אם אתם יודעים, זוכרים, שלשום, 1 באוגוסט, מלאו 45 שנה לפתיחת שידורי MTV, כן, כן. זה לא, השידורים שלהם לא נפתחו עם השיר הזה, זה Video Killed the Movies, the Radio Star, כי זה בכל זאת, השיר הזה יצא רק 85, אבל השיר הזה של Dire Straits פתח את שידורי MTV אירופה, שזה גם היה ב-1 באוגוסט, רק ב-87. וואו, איך הזמן טס כשנהנים. שלום, שלום, אהלן. אנחנו יוצאים לדרך, אסורים של ה-80, אתמול גוני הייתה איתכם ב-70, מקווה שנהנתם, אני יודע שהיא נהנתה, שמעתי. תודה רבה ליניב יוסף, פתח לנו את הצהריים גם בגלגלת היום, ותודה לנועה בר-און, שמפיקה ועורכת כאן את השידור, ויונתן גטניו, הוא הטכנאי שלנו, יאנה ליברמן, גם כן באה להגיד שלום, כי היא יודעת שזו התוכנית הכי טובה ברדיו, ביום הכי נכון, אה יאנה? אני רני לי, כינסו לכם רגוע בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. נמשיך עם עוד חבר של החבר'ה מדייר סטרייטס, במקרה גם נקלע לאולפן ההקלטות, בזמן שהקליטו את Money for Nothing. אבל זה מהרכב שלו עצמו. המשטרה. כל דבר קטן שהיא עושה הוא...

0: אהוד בנאי.
1: עגל הזהב מאלבום הבכורה שלו עם הפליטים.
0: ועבור הרבה הרבה שנים מאז שאהוד בנאי הוציא את האלבום הזה, ממש בסוף החודש, ב-27 באוגוסט, גם אהוד בנאי השתתף בפסטיבל בלוז כנעני, שהשם הוא כמובן מאלבום אחר שלו, שיר אחר, שהוא לא בעשור של ה-80, אבל זה גם סבבה. אז בלוז כנעני זה הפסטיבל, 27 באוגוסט, חוץ מאהוד בנאי היו שם שלום חנוך, ואביתר בנאי, וגם ג'ימבו ג'יי וקרולינה ועוד ועוד ועוד, ואהוד בנאי לא רק משתתף, הוא גם מנהל אומנותי של הפסטיבל הזה, ואנחנו הגענו לכם אפשרות להיות בפסטיבל, ולצפות בו ולהשתתף, אז אם בא לכם, חפשו בפייסבוק את הרשומה, את הפוסט שיש, תראו מה צריך לעשות, אולי תזכו בזוג כרטיסים לפסטיבל הזה. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, ממש בימים האלה אני מסיים את הספר שאהוד בנאי כתב, הוא לא רק מנהל אומנטי ומוזיקאי נהדר, הוא גם יודע לכתוב ולספר סיפורים, אז ספר הפצלים הירוקים, הוא מספר שם די הרבה גם על העבודה ותחילת הדרך עם הפליטים, וגם בין היתר על יוסי אלפנט שם, וגם ז'אן גולדברג שניגן בפליטים את התופים, גם בשיר הזה ששמענו, וגם כמובן חלק מהקליק, זה להיט ה-80 שלהם. סליחה בוס, אין מה לעשות, נו, אינקו אינקו, אנחנו כולנו עכשיו כל היום אינקו אינקו, זה בסדר, תאשימו אותי. 80 בגלגלת.

0: אינקובטור. קליק. 2:21, גלגלצ, אסורים. 80. בהווה, ב-6, אם אתם נוסעים מבקה צפון אל האנטות, צפוף, ואז מעירון למעמים, שממשיך ב-65, גם שם, צפוף, סבלנות, חברים, לאט, רגוע, בבקשה, בלי שטויות. אורן שמע את הפתיחה שלנו, את הדייר סטרייטס, ואומר כמה פעמים השכנים הזמינו למשטרה כשהשיר הזה נוגן במערכת המפלצתית שהייתה לו. תשמע, אורן, זה שיר שאי אפשר שלא להגביר את הווליום, איך ששמים פליי. אז אולי פעם באה במקום סליחה בוס, סליחה שכנים, לפני שהם מתקשרים מהר, בסדר? אבל נלך. ובני יושב לו בחדרה, נהנה, חולה על הדייר סטרייטס, ואומר ככה, לפתוח את השמונים, זה פשוט מעולה. שמחים שאתה איתנו, בני, ואמירה גם כן, יש לה פרפרים של שמחה, אופה. מה שהשמונים עושים לאנשים, וגם אלדה מאוד אהבה איך שפתחנו עם הדייר סטרייטס. בנצי, כיף שאתה איתנו, ארז באריזונה, וואלה. הולך ללמד את הקטנטנים שפותחים היום שנת לימודים בגן, ב-JCC, Jewish Community Center, למי שלא יודע, ונגן שם מוזיקה. אופה. החבר'ה במחסן, אופה, בן חרוד. הנה, מישהו כבר קיבל נקודה, אמיר, למרות שהוא בתאילנד. חבר'ה, אתם לא יכולים לכלול אותו אם הוא בתאילנד. לא, הוא לא בעבודה. לא מקובל, אבל נראה לי שעוד כמה מכם פה אולי יקבלו איזה נקודה בדרך. אסורים בגלגלץ, בשבוע שעבר הייתה בקשה מיוחדת, גם של מיטל וגם של קרן, שאמרו, מה עם דפש מוד? באמת, מה איתם? עוד לא יודע מה קורה איתם עכשיו בהווה,
1: אבל אצלנו ברדיו.
0: Just can't get enough. מהעשורים, מהשמונים, בכלל, גלגלץ.

0: איירין קרה. פלשדנס, איזו הרגשה. לא אני אמרתי, היא אומרת, what a feeling. 2:30, איזו הרגשה נהדרת לדעת שיש אנשים שהשמונים זורמים להם כל כך עמוק בדם, כמו אור, לדוגמה. שמענו קודם את דפש מוד, Just Can't Get Enough, אמרתי, מה עם דפש מוד היום? אז אור אומר לא היום, אבל ב3 באוגוסט, לפני 20 שנה, 2006, היו אמורים להופיע בארץ, ואז ביטלו, כי הייתה מלחמת לבנון השנייה, הם אחרי זה חזרו, אחרי כמה שנים, שנתיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק, אבל עשו את ההופעה אחר כך, אבל אור, מאיפה אתה זוכר שבשלושה באוגוסט, היום לפני 20 שנה, הם היו אמורים להופיע בארץ? כל הכבוד לך. קיבלת את אות ה-80 המצטיין של עשורים, זו פינה שיסדתי ממש ממש ברגע זה. ורונן שמע עם קובטור, הוא זגזג קשות עם הטרקטור, בטורים של הטרקטור. נלך רונן, סע בזהירות מה שנקרא. קרן שמחנו להשמיע דפש מוד, ויוסי, הוא נמצא עכשיו באזור גן יבנה, או שהוא מגן יבנה, והוא נוסע לו ברכב, באמצע הדרך פתאום דפש מוד מתחיל, והרכב מתחיל לקפץ פה מעצמו. אחלה נהג אתה. ואורנית אומרת, חפשו את המילים של אינקובטור בשירונט, תענוג מובטח. מה זה, רק אינקובטור, לא? כמה? לא בדקתי אף פעם, אולי נעשה את זה תכף. היינו עם איירין קרה מה-80 כמובן, מפלשדנס. תכף עוד שיר מתוך פסקול, שגם הסרט וגם השיר להיטים ענקיים, גם ב-80s ובכלל. השאלה במה מדובר?
1: גלגלץ.
2: מי שמור עלייך? מי ייקח אותך הביתה?
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ל...

0: לבטיחות בדרכים.
1: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
2: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חבסו בה.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים.

התקווה של ירדנה ארזי להגיע לאירוויזיון ב-83. עם השיר הזה, לא כל כך צלחה. הקדם, שלב התוצאות, היה מאוד מאוד צמוד, בין זה לבין חי של אופרה חזה, שתיהן הובילו בסוף, בסוף, בסוף, אופרה לקחה והצגיעה אותנו בגרמניה, עם חי כמובן. ירדנה ארזי, שיר הוא שיר, אמן. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80 בהווה. אם אתם ב-42, מה קורה? כפר אביב, הצומת בכפר אביב חסום לתנועה, שני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. סבלנות זה 42, קחו את 4 במקום, אם צריכים. 6 לצפון, בקה לאנטות, 65 עירון למיאמי, ואלון לדרום, רוקח עד לגוארדיה. סו בנחת, שימרו על עצמכם, בלי שטויות בדרך. ממשיכים עוד אחד, כחול לבן, לקראת סוף העשור, 89, דורון מזר. דניאל, לא להתבלבל עם אלטון ג'ון כמובן, כן? שני שירים שונים, אם תהיתם, אולי שני נהדרים. דניאל

Sister Sledge. מעשה בארבע אחיות, דבי, ג'וני, קים וקאתי, לבית משפחת סלדג' שחברו יחד לעשות מוזיקה. היו להם כמה להיטים, בין היתר זה פרנקי, באמצע שנות ה-80, ואז בסוף העשור קאתי רצתה קריירת סולו, פרקה את החבילה ומשם זה יידרדר. עשורים בגלגלץ, אם אתם בדרך, נזכיר לכם 42 בין יבנה למחלף בני דרום, חסום לתנועה קטע הדרך הזה בשני הכיוונים בגלל תאונה, ועוד תאונה בירושלים, בגין לדרום, בין ציון לגבעת שאול, אומס בגלל תאונה דרכים. סבלנות חברים, לאט רגוע. בואו נמשיך עם עוד הרכב משפחתי, הפעם הם שלוש אחיות, רות, אחת מהן, איסה וסדקו, שהמשפחה פוינטר. וזה אחד הלהיטים שלהם מה-80s שהביא להם גרמי. קפוץ על אהבתי.

זהו חברים, נגמר לנו הזמן של עשורים 80, אל דאגה, מחר יום חדש ועשורים חדשים, אחר זה 90, שגם הם היו לא רעים בכלל. תודה רבה שהייתם איתנו, שימו לב עדיין, חסום לתנועה קטע הדרך ב-42, בין יבנה ובני דרום, שני הכיוונים בגלל התאונה שם, ובירושלים מבין ציון לגבעת שאול בווגין לדרום, גם כן עמוס בגלל תאונה דרכים. מאיה קולומברי תהיה פה אחרי החדשות, ותמשיך לדווח לכם גם למה שקורה בדרך וגם להשמיע יופי של מוזיקה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לנועה ברון על ההפקה וגם על התובנות, יונתן גטניו הטכנאי שלנו, אני אירן אליקים. נסיים עם אחד הלהיטים הענקיים של קיץ 1980, בית היוצר של מירית שם אור. צביקה פיק על הלחן ושרי שהלהיבה את כולם והוכיחה שגם בשנות ה-80 היה חם גם אדם. אחלה יום שנשתמע מחר.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: גלגלץ.
5: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס. תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות. תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
6: המרכז האקדמי.
5: כולל מסלול בשנה בלבד.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
10: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראשי רשויות ביהודה ושומרון ייפגשו בעוד כשעה עם שר הביטחון ישראל כץ, זאת לאחר שכמה מהם מתחו ביקורת על האמירה של כץ ולפיה בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. מדווחת כתבתנו עיינה בנדרת.
13: הפגישה תתקיים בשעה 4:30 בקריה בתל אביב. לפי ראשי הרשויות, הם צפויים לדון עם השר על מהותו של תפקיד אלוף פיקוד המרכז וללבן עם סוגיות מהותיות שיגדירו מאפיינים לעתיד התפקיד, סיכום ביניים והפקת לקחים. דוגמה לסוגיה בוערת כזו היא סמכותו של האלוף לחתום על צווי הגבלה מנהליים למתיישבים. כמה מראשי הרשויות הביעו התנגדות להפעלת הסמכות הזו, וייתכן שזה נושא שיעלה בפגישה. לפי מועצת יש"ע, משרד הביטחון שלח לכל ראשי הרשויות הזמנה. שי אלון, שיצא בגינוי חריף ראשון לדברי השר, לא יגיע לפגישה.
12: מוקדם יותר היום הכריש שר ביטחון שהתכוון להדיח את האלוף בלוט ואמר כי מדובר בשקר מוחלט כחלק מקמפיין נגד הממשלה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הבוקר החליט הרמטכ"ל על הקפאת סבב מינוי הבכירים בצה"ל עד ל-2027 באופן שמונע מהשר כץ להשפיע על מינוי אלופים במהלך תקופת הבחירות. גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 42 סמוך למחלף בני דרום. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותו במקום ופינה פצועה נוספת, צעירה כבת 20, במצב בינוני לבית החולים קפלן ברחובות. כתבנו בדרום, אלישיב הראל מעדכן כי המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. כתב אישום מוגש נגד מוחמד אל-נקיב, מורה בן 27 מילות בגין ביצוע עבירות מין בתלמידה בת 12. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם, מורה למתמטיקה שלימד בבית ספר בתל אביב עד תום ההליכים נגדו. שני עובדים זרים מתאילנד מאושפזים בטיפול נמרץ לאחר שקטפו ואכלו צמח בר נפוץ. השניים סובלים מהרעלה חריפה לאחר שצרכו צמח מסוג טבק השיח. אחד הפועלים מורדם ומונשם גם בשעה זו. במרכז הארצי למידע בהרעלות בבית החולים רמב"ם מזהירים כי על אף שמדובר במקרה הרעלה נדיר, יש להימנע מצריכת הצמח וכן מצריכת צמחים לא מזוהים בכלל. מזג האוויר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות מחר, עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עם עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערכה היום גיא גלזר, בעצבת משה לוי.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
16: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

עדן בן זקן, פותחת עם הלהיט הענק שלה, 100 שנה, רולקס וקסקט, את הזמן המשותף שלנו בצהריים האלה, שלום לכם, אתם על גלגלץ, 3:06, תודה לרן אליקים שחזר אלינו עם עשורים נפלאים, כמו תמיד, אנחנו ניקח את זה מכאן עם הרבה מוזיקה טובה שבוחר לנו, איתמר בן אריה, נועה בר-און, כאן באולפן, מפיקה,

החקיקה ועורכת את דיווחי התנועה והרי לוי על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה ומזמרת עשור אחת לאחרת. המלכה האם שרית חדד מציינת 30 שנות קריירה, 30 שנה מאז שהיא הוצאה את האלבום הראשון שלה, והיא הולכת לחגוג את המאורע הזה בשני מופעים גדולים בפארק הירקון. היא גם הוציאה שיר חדש, הרבה חגיגות, הרבה מאוד שמחה, שרק יהיה לנו כאלה. לשיר הזה קוראים אלה, היא עבדה על זהב עם אבי אוחיון ומתן דרור ומרוזן, אנשים גדולים מאוד שמוציאים מוזיקה כל הזמן, וכך זה הולך. אלה, שרית חדד, חדש.

Go West של הפצ'ו בויז, זה קאבר לוילג' פיפל, אבל מי זוכר, כן? בגרסה של הפצ'ו בויז משהו אחר קורה. לא רק שיר דיסקו על לברוח מערב, זה הפשט, אבל זה ממש המנון ענק על חופש, על קבלה. הוא מרגש, שנים שנים אחרי. אתם על גלגלץ, 3:15 עכשיו, אנחנו עם הרימיקס של ג'ני לטיים אימפאלה. דרקולה.

דנה ברגר עם אהבה. אתם על גלגלת 3.22 עכשיו, ויש לנו כמה עדכונים מהכבישים, אז בכביש 42, שם חסום לתנועה בין יבנה למחלף בני דרום, לשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. לצערנו הרב, גבר נהרג בתאונה הזאת, שאירעה בכביש 42, עוד צעירה נפצעה במצב בינוני, וזו תזכורת כואבת לכמה נסיעה שגרתית, יכולה להפוך לאסון מאוד מאוד גדול. בבקשה, סו לאט, שימרו מרחק, שימרו על עצמכם, אל תתעסקו בטלפון, תהיו סובלנים ותגיעו בשלום הביתה. באמת הקטל בכבישים זה דבר שהוא נורא והיום, ואנחנו באמת לא רוצים לדווח על עניינים כאלה. יש עוד שתי תאונות דרכים, שימו לב בבקשה, בגין לדרום גם כן עמוס מאוד, מבין ציון עד גבעת שאול, וגם כביש 77 עמוס מרמת ישי ועד מחלת, מעט אחרי המוביל, גם בגלל תאונת דרכים. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקה ועד אינטוט, כביש 65 עמוס מאירון ועד צומת מימי, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, גאה לצפון ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, וגם כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. אם יש לכם עדכונים נוספים לתת לנו, 1-800-8918, זה המספר שלנו, זמינים גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2002, כמובן, לא בנהיגה, בבקשה. זוהי לה רוח עכשיו. חדש שלה, טבע.

0: החופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
4: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
5: סליחה, אני כבר כאן.
4: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
5: כרטיסים באתר מדעטק.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל.

0: חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מאיה אלקולומברה עושה

Happy Dancing. גלגלץ. 3:38 עכשיו, אחרי שרקדנו יפה עם הביג'יז, אנחנו נשארים על רחבת הריקודים של ה-70's, אבל עם קפיצה קטנה להווה. שיר חדש של הראפר הבריטי H, שמחבר כאן בין דורות של מוזיקה עם קלאסיקת הדיסקו המרימה של אניטה וורד מ-1979. You can ring my bell. וביט חדש. זה מה שיצא. Ring my bell חדש. You can...

כמה עדכונים. בכביש 42 הייתה תאונה קטלנית, ושם חסום לתנועה בין יבנה למחלף בני דרום, לשני הכיוונים. גם בכביש 77 עמוס מרמת ישי ועד מעט אחרי המוביל בגלל תאונה, כביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקה עד אינטוט, וגם כביש 65 עמוס מעירון לצומת מימי, עוד כביש החוף לצפון עמוס מחלף ינאי עד קיסריה, אלון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, והגיע לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, הגיע לצפון ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש, ובגין לדרום עמוס מאוד מבין ציון עד גבעת שאול. שימו לב שאיילון צפון נחסם הלילה בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף רוקח ועד מחלף קקל, בגלל עבודות. קחו את זה בחשבון אם אתם מתכננים נסיעה לילית. טוב, גלגלץ ממשיכים עכשיו עם בנגר מטורף מתחילת שנות ה-2000, האלבום, האור והצל של סבלימינל והצל יוצא, יש שם את כל הלהיטים, כל הלהיטים שאתם זוכרים, את הפרד ומשול ואת הפינלי ואת ילד רחוב ואת התקווה, הכל נמצא שם, וגם השיר הזה עם רון שובל. תגבירו.

0: חכו לזה. חכו.
1: שמעתי את סבלימינל, סבלימינל, סבלימינל. קניתי את הדיסק האורגינל, סבלימינל, סבלימינל. תודה רבה.

0: הרכב הבנות, אין ווג, העצמה נשית של תחילת שנות ה-90, free your mind, גלגלת, 6:56, אנחנו סוגרים, שעה ראשונה של מוזיקה, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אני מייל קולומברי, אנחנו ממשיכים יחד גם בשעה הבאה, את זו נסגור עם נועם בטן, והשיר האחרון שהוציא בינתיים, תמיד רציתי עוד.
1: חורק

0: אומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בעוד כחצי שעה תתחיל בקריה בתל אביב פגישתם של ראשי רשויות ביהודה ושומרון עם שר הביטחון ישראל כץ. כתבתנו עיינה בן אדרת מציינת שהפגישה מתקיימת ברקע הביקורת שכמה מהם מתחו על אמירתו של כץ, לפיה בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. מוקדם יותר היום יחיש שר הביטחון שהתכוון להדיח את האלוף בלוט ואמר כי מדובר בשקר מוחלט כחלק מקמפיין נגד הממשלה, כך השר כץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הבוקר החליט הרמטכ"ל על הקפאת סבב מינויי הבכירים בצה"ל עד ל-2027 באופן שימנע מהשר כץ להשפיע על מינויי אלופים בתקופת הבחירות. חברת האשראי ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאצ'ה הישראלית תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר שביוקאצ'ה המנוהלת בידי גדי מזור פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית המנתחת דפוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדות, תנועות עכבר ומחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות, התחזות והונאות פיננסיות. שני כתבי אישום הוגשו לבתי המשפט בתל אביב נגד הבעלים של גן חיוכים בתל אביב לצד שתי סייעות שעובדות במקום. עם הפרטים כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס.
11: פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום לבית המשפט המחוזי ולבית משפט השלום בתל אביב נגד הבעלים של גן חיוכים בעיר ושתי סייעות בגין עבירות רבות של תקיפת פעוטות והתעללות בהם. באחד מאירועי התקיפה גרמה אחת הסייעות לשבר בידו של פעוט. כתב האישום מייחס לסייעת אורתה לוי תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות והתעללות בקטין. לנטלי שחר, בעלת הגן, מיוחסות עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות והפרת חובה של הורה או אחראי. הסייעת רונית שירה אריאל מואשמת בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות.
10: הושחתה תערוכת קריקטוריסטים בנושא גיוס חרדים בפסטיבל אנימיקס, שצפוי להיפתח מחר בסינמטק בתל אביב. לפני זמן קצר, בעת הקמת התערוכה שנקראת הצבא השחור, צעיר חובש כיפה התעמת מילולית עם מארגני הפסטיבל, תוך שהוא תולש חלק מהתערוכה ומשחית אותה. אנשי הפסטיבל פנו למשטרה שלא הגיע, עד שלבסוף הצעיר נעלה מהמקום. כעת ההפקה עמלה על שחזור התערוכה שצפויה להיפתח מחר כסדרה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות מאיה זוהר. הגרלת הקבוצות הישראליות במפעלי הכדורגל האירופיים. הפועל באר שבע תוכל לפגוש במשחקי ההכרעה פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות את המנצחת בין אורהוס הדנית לבין סבחה אזרית, אם תעבור את הכוכב האדום בלגרד. עם שאר ההגרלות כתב הספורט יובל ישראלוב.
12: אם באר שבע תפסיד לכוכב האדום בלגרד, היא תפגוש במשחקי ההכרעה, פלייאוף, הליגה האירופית, את ויקטוריה פלזן. מכבי תל אביב תוכל לפגוש את אופי קריטים בפלייאוף האירופית, אם תעבור את צ'סקה סופיה. בפלייאוף הליגה האזורית, הגרלה קשה להפועל תל אביב, שתפגוש את אטלנטה האיטלקית, אם תנצח את קטוביץ', וביתר ירושלים תתמודד מול ברגה או דינמו מינסק, אם תעבור את אוסטריה וינה.
10: ותחזית מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
13: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרכבה לביטוח בה.
8: מוסיקה זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מה זה זרעי קיץ? אנחנו כבר עמוק פנימה. כבר אוגוסט, זה לא מטורף בעיניכם? מה? הגענו, כל הזמן מפחדים מאוגוסט, נכון? מה יהיה באוגוסט? מה נעשה באוגוסט? והנה, הופ, אנחנו באוגוסט, ואנחנו נשרוד את זה ביחד, במיוחד אלה עם הילדים הקטנים. טוב, גלגלת, שלום, אחר הצהריים טובים, אנחנו פותחים שעה שנייה, יחד, איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה גם בשעה הזאת, נועה בר-און, מפיקה, הרי לוי על הפיצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של יובל דיין, שמתארת בו את התחושה וההתנהגות המוכרת הזאת, לנסות לא להרגיש שום דבר, לברוח למסך, לברוח לעבודה, לברוח לשינה, אבל עם ההזהרה העדינה, שאם מקיפים את הלב ביותר מדי חמות, בסוף גם הן מתפרקות. זה נקרא לא להרגיש כלל.

Lover. שיר קלאסי לרקוד איתו סלואו, נכון? בחתונה, הריקוד הראשון של הזוג. זאת הייתה טיילור סוויפט, היא מומחית בלכתוב שירי אהבה מכל הסוגים. טוב, גלגלץ, השעה 4:16 עכשיו. נעדכן אתכם שבכביש 42, עדיין חסום שם לתנועה, בין יבנה למחלף בני דרום, לשני הכיוונים, בגלל תאונת דרכים קטלנית שהייתה שם קודם. כביש 77, עמוס מרמת ישי, עד מעט אחרי המוביל. כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון בקה ועד אינטוט. כביש 65, עמוס מאירון ועד צומת מי עמי. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי עד קיסריה. ילון דרום, עמוס מרוקחת לגוארדיה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים. גאה לצפון, במחלף השבעה עד גבעת שמואל. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. ובגין לדרום, עמוס מאוד מבן ציון עד גבעת שאול. שימו לב שאיילון צפון ייחסם הלילה בחצות עד השעה 5 בבוקר ממחלף רוקח ועד מחלף קקל בגלל עבודות בכביש. עכשיו קצת מוזיקה, רובי וויליאמס עם פיל.

רועי אדם, עם יחדה שלו, אבי את חול, אתם על גלגלץ, מאבי את חול עוברים לאבי אחר, שהוא איננו את חול, אלא גדול הכותבים והפזמונאים של הדור הנוכחי, אבי אוחיון, שכתב באמת אין ספור להיטים, זכה במלא פרסים, ועכשיו הוא גם מגיע לרצועת הערב של גלגלץ, ממש ממש מחר, תוכנית חדשה של אבי אוחיון בכל שלישי בתשע בערב, הוא יארח אומן שהוא עבד איתו לשיחה על מאחורי הקלעים של המוזיקה, על השירים הגדולים, על כל הדברים המעניינים, על הסודות שלא תוכלו לשמוע בשום מקום אחר, וזהו, זה קורה מחר בתשע, תוכנית ראשונה, עם ססון יפרם שאולוב, שהוא כתב לו בין היתר את נווה הדרים ששמענו כאן הרבה, ואתם תוכלו לשמוע כמובן לייב בתשע מחר, אבל גם אחר כך באתר, באפליקציה, בסטרימינג, בכל זמן שתרצו, הולך להיות ממש ממש מגניב וממש ממש מעניין, ואנחנו נשמע את השיר שהתחיל הכל, להיט המדינה הראשון של אבי אוחיון. יש אנשים שצריכים רק אחת כזה בקריירה, לא, יש איזה מיליון.

0: גריז כמובן. יש לי סיפור מצחיק עם השיר הזה. לא יודעת אם זה יצחיק אתכם, אבל זה מצחיק אותי. אז כשאני הייתי ילדה, כנראה שמעתי את השיר הזה, לא יודעת, מהטלוויזיה או משהו. ואני התחלתי לשיר, כאילו, לא ידעתי אנגלית, כן? הייתי ילדה ממש ממש קטנה, והייתי אומרת, אגדו, נננננ, משהו, לא חשוב, הייתי ממציאה מילים בג'יבריש, וכנראה שזה היה כל כך לא ברור שההורים שלי חשבו שהמצאתי שיר. וזה היה השיר שלי, כל פעם היו מבקשים ממני לשיר את השיר הזה, וזה כזה מצולם גם בסרטוני וידאו, אותי עושה אגדו, ורק אחרי שנים הבנו שמדובר בשיר הזה, וזה השיר שפשוט שרתי. לאף אחד לא היה מושג, גם לא לי, אבל הנה, משהו שזוכרים מהילדות, מהדברים הבודדים שמצליחים לזכור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: טוב, אז אנחנו עם התקציר. בכביש 42, חסום לתנועה שם בין יבנה למחלף בני דרום, לשני הכיוונים, בגלל תאונת דרכים קטלנית שהייתה קודם. בבקשה, שימו לב אם אתם מתקרבים לאזור, ובכלל, שימו לב לעצמכם ולמי שנמצא לידכם. כביש 77 גם, עמוס מרמת ישי עד מעט אחרי המוביל. כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון בקה עד עין תות. כביש 65, עמוס מאירון ועד צומת מי עמי. וזהו, בעוד קרוב השעה אנחנו נעדכן אתכם בכל מה שקורה שם בחוץ, בכבישים, כמה הודעות וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי.

0: להירשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והירשמי למיונים.
1: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

Great Expectations, חדש של סיאנה ספיירו, מהשמות החדשים שלא מרגישים כמו עוד הבטחת פופ. היא הוציאה אלבום בכורה בחודש שעבר, שנקרא ויזיטור. מאחוריו עומד בין היתר עומר פדי, אחד הישראלים הכי הכי מצליחים בפופ העולמי בשנים האחרונות. הוא עבד עם ענקיים כמו ג'סטין ביבר ולין נאס אקס וסזה ועוד הרבה הרבה הרבה, וזה מגניב לגמרי שהוא עובד עם סיאנה. היא בסך הכל בת 21, כן, בחורה מאוד מאוד צעירה עם קול גדול מהחיים, וזה כאמור היה חדש שלה. גלגלת, אנחנו עם קרן פלס, שיר לצרוח.

0: נחמד?
1: תודה, היה נחמד, יובל, גולד, גלגלת, עוד לא נפרדים, רק כמה עדכונים, לכביש 4, צומת עכו מזרח, עמוס מאוד לבאים מדרום בגלל תאונה, עומס כבד גם לבאים מכביש 85, כביש 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק, עד קרן האמן, כביש 42 חסום לתנועה בין יבנה למחלף בני דרום, לשני הכיוונים גם כן, בגלל תאונת דרכים, כביש 77 עמוס מרמת ישי, עד מעט אחרי המוביל, בכביש 65 עומס תנועה מאירון עד צומת מי ימי, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי, עד קיסריה, ילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון, ממחלף השבעה, ועד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. זהו זה, אורך רוח, תהיו סבלנים ועדיבים אחד לכלפי השני בכביש, אנחנו לא רוצים לדווח כאן על עוד תאונות, בבקשה. אנחנו נשמע עכשיו שיר של נירוונה, את Heart Shaped Box, ההנחה רווחת היא שהשיר נכתב על קורטני לאב, זוגתו אז של קורט קוביין, וכאן הוא לועג בעצם לדינמיקה המורכבת הזאת שהייתה ביניהם, כשהטריגר לשם של השיר, שזה מאוד מאוד חמוד, היה קופסה אמיתית בצורת לב שקורטני שלחה לקורט, ממש בתחילת מערכת היחסים שלהם. ואם להוציא את כל הסמים ואת כל הסריטות, בסוף כאן הייתה שם אהבה גדולה, נירוונה.

ארקטיק מנקיז, מביאים אותנו לסיום, גלגלץ, תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, ולאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, תודה לנועה בר-און שהפיקה, ולאליאנה הרולד על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחינועם בר, כרגיל, תמשיך איתכם את הדרך, ואנחנו מסיימים עם שיר שדרכו אני רוצה לספר סיפור קטן על ערן אליקים, ערן שלנו הקטן, לא רבים יודעים, אבל הוא לימד אותי בתואר שעשיתי בתקשורת ורדיו, ובקורס קריינים, אני חושבת שזה היה השם של הקורס, הוא הגיע ולימד אותנו איך להגיש ברדיו, כן? ממש מחצית שלמה עם ערן פעם בשבוע. ובין הדברים שהוא לימד אותנו היה לתפוס את האינטרו. מה זה אומר? לדבר על התחלה של שיר, על המנגינה שלו, ולסיים לדבר בדיוק כשהמילים נכנסות. זאת אומרת, לא לעלות על המילים, אוקיי? כדי להמחיש לנו את המיומנות המדהימה שלו, באמת, הוא עושה זה כל כך טוב. הוא בחר את השיר הזה של כוורת. 8 שניות אינטרו. 8 שניות עד שהמילים מתחילות. וזה בשבילך, ערן. תודה על השיעור. Yeah.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
4: טעם!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי
10: כל ססון וכל פיקדון.
11: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
13: סליחה, אני כבר כאן.
12: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
13: כרטיסים באתר מדעטק.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק פנו לראש הממשלה בדרישה לעצור את יישום מפת הדרכים של מועצת השלום ברצועת עזה. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
16: השרים סטרוק וסמוטריץ' דורשים לעצור את יישום מפת הדרכים של מועצת השלום לעזה במתכונתה הנוכחית, מאחר ולטענתם הוא עבר אליהם מידע שגוי ככל הנראה על ידי נתניהו באשר לתוכנית הנקודות של טראמפ. השניים טוענים כי המסמך סותר את יעד פירוק חמאס מנשקו, מאפשר למעשה המשך מימון פעילי חמאס, קובע שהנשק יועבר לגורמים פלסטינים ולא יושמד, ומגביל את חופש הפעולה של צה"ל באמצעות כוח רב לאומי. הם דורשים לכנס את הקבינט מיד, לבטל החלטות קודמות בנושא, ולעצור כל התקדמות עד לתיקון מהותי של המתווה. ראש הממשלה עד כה לא הגיב, בינתיים גורם מדיני אומר, ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו.
15: בשעה זו נפגשים בקריה בתל אביב ראשי רשויות מיהודה ושומרון ושר הביטחון ישראל כץ. כתבתנו עינה בן אדרת מזכירה שהפגישה מתקיימת ברקע הביקורת שכמה מהם מתחו על אמירתו של כץ, לפיה בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. למרות ששר הביטחון הכריש שהתכוון להדיח את האלוף בלוט ואמר כי מדובר בשקר מוחלט כחלק מקמפיין נגד הממשלה כלשונו. הנפק, אקזיט ענק לחברת ביוקאץ' הישראלית. ויזה העולמית קנתה את החברה תמורת 2,400,000,000 דולר במזומן. עם פרטים כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
17: חברת ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאץ' הישראלית תמורת 2,400,000,000 דולר במזומן. ביוקאץ' פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית שמנתחת דבוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדה, תנועות עכבר ובהם מחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות או הונאות פיננסיות.
15: כתב אישום נגד איש מילואים ואזרח הנאשמים בגניבת נשק מחייל צהל. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד. כתבי האישום הוגשו כנגד נגד המילואים מתבריה ונגד תושב קריית טבעון שלפי החשד היו מעורבים בגניבת רובי M16 מבסיס צהל ובסחר בו. במהלך חקירה נחשפה גם רשת סחר בסמים שסופקו לחיילים בבסיסים בצפון בניהולם של חלק מהמעורבים. כתב האישום יוגש גם נגד תושב נוסף מתבריה בגין סחר בסמים, ובהמשך גם נגד רב סרן בצהל אחיו של הנגד, החשוד בשיבוש הליכי חקירה ובהספקת קנאביס רפואי. חברת הנשק האמריקנית אונדס מודיעה על מינוי של ראש המוסד לשעבר דדי ברנע לתפקיד נשיא החברה. בהודעת החברה נמסר כי היא עוסקת בבניית טכנולוגיות הגנה מבוססות בינה מלאכותית. ברנע פרש מרשות המוסד בתחילת חודש יוני האחרון. תחזית מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

למי שעדיין מזפזפ ולא הרגיש שהוא מצא את התחנה שהוא מחפש, still haven't found what you're looking for, אז אני כאן כדי להכריז, מצאתם, אתם על גלגלץ. פותחת איתכם עכשיו שעתיים, שמי אחינועם בר, תישארו, יהיה לנו כיף ותהיה לנו מוזיקה טובה. מובטח, גילי פוקסמן שאל, ערכה, בחרה את השירים. אליאנה הרולד הטכנאית, טל דגן מפיק, נועה בר-און גם מפיקה כאן באולפן, וגיא הניג'ר עורך את דיווחי התנועה. תודה למאיה על קולומברה שהלכה מכאן בדיוק עכשיו. חבל שאתם, שזה רדיו ואתם לא רואים, מאיה על קולומברה נותנת לי כל פעם מחדש השראה לציפורניים. איך אני מקנה בבחורות האלה שכאילו יש להן ציפורניים ארוכות ועיצובים מטורפים, וזה פשוט כל דבר הכי הזוי, הכי מטורף, הכי מושחת שהיא עושה, נראה כל כך מגניב עליה, אז רק שתדעו, שמאיה על קולומברה היא לא רק כל יפה, אלא גם מלכת הציפורניים וגם יפהפייה בלי קשר. טוב, אוקיי, עכשיו עוד מישהי שהיא מלכה ויפהפייה וגם מוכשרת, אוליביה רודריגו, מהאלבום האחרון שלה, Stupid Song. אתם על גלגלץ, כיף שאתם פה.

איש, ילילה, רוני דלומי, אתם על גלגלץ 5:15 עכשיו, בואו נראה מה קורה בכבישים. 85, עמוס מצומת יסיף עד אקו מזרח, 22 צפונה, עמוס מקריית ביאליק עד קרי נאמן, 42 חסום בין יבנה למחלף בני דרום, לשני הכיוונים, הייתה שם תאונה. 77, עמוס מרמת ישעי עד קצת אחרי המוביל, 65, עמוס מירון עד מימי, החוף לצפון, ממחלף ינאי עד קיסריה פקוק. איילון דרום עמוס, מרוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון מהשיבה עד גבעת שמואל, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, ושימו לב, איילון צפון יחסם הלילה בחצות ועד 5 בבוקר מרוק עד קקל בגלל עבודות, זהו זה. שרשרת, היינו עם שיר סגירת מעגל, אלטון ג'ון, Circle of Life, מתוך מלך האריות כמובן. תמיד אתם נורא נורא שמחים שאני שמה שירי דיסני, אז אני מפנקת. מה אני? למה אני פה? אם לא כדי לשמח אתכם ככה לקראת סוף היום, לזכור לכם את היום כמו שצריך. אז לאן מכאן, אחרי המעגל של החיים? המעגל של החיים. אולי זה קשור לאלטון ג'ון, אולי למלך האריות, אולי למעגלים. לא יודעת. תחליטו על צלילי הגרוב של הספייס גירלס. 5, 2, 90, 2000, ואז 2.

Who do you think you are? אני רוצה לעזר בכם, יש לי פה מיקרופון ואת חוכמת ההמונים. אני מדי פעם מחתנת זוגות, שזה המעמד הכי מרגש, אני יכולה להיות חלק ממנו, כשפונים אליי ומבקשים ממני לבוא ולחתן, ונפגש לי עם זוג שאני אמורה לחתן בחודש הבא, מדברים עליהם וזה ופה ושם, ואומרים לי, אבל תקשיבי, אחינועם, אנחנו, אין לנו מושג מה ישר החופה. אמרתי, נו, אז טוב שבחרתם בי, אני כאילו, מוזיקה זה, זה, זה אני יכולה, אני אעזור לכם. ואמרו לי מה הם מחפשים, משהו מרגש על גבר ואישה, על אהבה, כאילו שזה ישיר על זוג, על אהבה, לא מקפיץ מדי, לא מוריד מדי, משהו קלאסי יפה. ועשיתי רשימה, פתאום היא נראית לי מה זה דלוחה, אני מרגישה שאני מפספסת דברים. אז תשלחו לי את שירי החופה שלכם, אם הם מתאימים להגדרה הזו. מה אתם אומרים? תשלחו, ואני אשלח להם. תעזרו לי. 052-90-2002. אני אשתף אתכם באחוזים. אתם תהיו כמו הסוכנים שלי. אז כתבו לנו בוואטסאפ. מחכה לכם. מרון 5 עכשיו. מפס.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: זה היה איתי לוי, והשיר 03 מהאלבום האחרון שלו. שלחתם מלא מלא הצעות לשירי חופה, ורובם מרגשים ויפים ומיוחדים. נגיד, הציעו לנו הלילה של הכל עובר חביבי, גיליתי מחדש של שולי, ערב של יום בהיר, A Sky Full of Stars, שזה קלאסה ויפה, לי ולך, של אריק, יד ביד של אופרה. אבל הכי, הכי בלט לי, ליאור, שכתב לנו שהוא נכנס לחופה עם הקרייזי פרוג, עם הצפרדע המשוגע. אז ליאור, אמנם עברו 20 שנה, לפי מה שאתה כותב מאז שהתחתנת, אבל בוא נחזיר אותך לערב המיוחד. אמרתי, נשים את הצפרדע המשוגע ברקע של דיווחי התנועה. עם זה הוא נכנס לחופה, חברים. רגע, נכנסתם לחוד או ביחד? בנג, בנג. באמת? אייקוני, אייקוני, אייקוני. אנשים נכנסים עם לב לבן, עם יפקה לבנה וליאור. ככה. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישים. 85 עמוס מצומת יסיף עד עכו מזרח, 22 לצפון עמוס מקריית ביאליק עד קרי נאמן, 42 חסום בין יבנה למחלף בני דרום לשני הכיוונים, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשקולות, וזהו בינתיים. חבל לי שנגמרו הדיווחים, כאילו לא חבל לי שאתם עומדים, אני מבואסת שאתם עומדים בפקקים, אבל בא לי לשמוע עוד את הצפרדע. האמת שזה גם אחלה לשבירת כוס. מזל טוב! טוב, אין ברירה. אנחנו נקטע את קרייזי פרוג, ואנחנו נצא לכמה הודעות. היה כיף. תכף נחזור עם מייקל ג'קסון.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל. גלגלץ.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום

0: האומנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
1: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
0: הרשמה בעיצומה.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: אחינועם בר עושה לי את הערב.
5: בינתיים מקבלים עוד שירי חופה מעניינים. Highway to Hell. יפה מאוד. וואי, זה הכי בדיחת אשתי, להתחתן זה כלא. אבל יפה, זה עדיין מצחיק. וכתבו לנו פה רוני ושלווה שהם נכנסו לחופה עם הנעימה של Mission Impossible. מצוין. 32 שנה ביחד, כנראה שזה possible, המישן. הבטחתי מייקל ג'קסון. Man in the Mirror.

Man in the Mirror. MJ. רוצה להכיר לכם עכשיו, אם אתם לא מכירים, צמד ברוקלינאי, צמד של חבר'ה יהודים חסידים, כן? פאות והכל, וכיפה וזה. יצא לי לפגוש אותם בחודש הזה, וגם ללכת להופעה שלהם בברבי. כאילו זוג יהודים שעושים מוזיקה ביחד תחת השם זושה, כבר 13 שנה. בשנים האחרונות, לאט לאט דרך הטיקטוק, כי הם גם מעלים לטיקטוק, אתם יודעים, יש להם לוק מעניין לטיקטוק, זוג חבר'ה חרדים, חסידים, פתאום מנגנים על כל מיני דברים בבית, עם התינוקות, עם הזה, עם הפועם, שם, מעלים מוזיקה ממש ממש מגניבה, שתמיד שואבת מהמקורות, והיא גם כזה בעברית, וגם באנגלית, והעברית היא מאוד, היא בבטא כזה אמריקאי, משהו נורא נורא מגניב, אז זה תפס את עצומת לב של הרבה אנשים, וגם את עצומת לב שלי. והשיר הזה אומנם לא שיר חדש שלהם, אבל כל הזמן יש לו פיקים כזה של התפוצצות. והנה עכשיו, הם הגיעו לארץ, והם עשו 3 סולד אאוטים בברבי בשבוע שעבר. 3. ואני הייתי שם, וזה פשוט היה מטורף. זה היה כמו רייב צדיקים. כולם על הספקטרום האמוני, כל הקהל, כאלה יותר, כאלה פחות, והם פשוט באו ליהנות, והמוזיקה היא כזה קצת אלקטרונית שם. תקשיבו, זה היה כל כך כיף. אז הנה שלומו וזאק, שהם בעצם הצמד זושה. תכירו, אם לא הכרתם. הם שם דבר, כאילו, אני לא יודעת איך לחנות בדיוק את המגזר שהם משתייכים אליו מבחינת קהל בארץ, אבל זה כזה אמוני, על הספקטרום האמוני. ברמה שהם הלכו בשישי האחרון בירושלים, והם לא הכלו לזוז. הם הלכו עם מאבטחים. סבבה? שתבינו. סלבס. ולא היה להם מושג, הם מברוקלין. Don't leave me on my own. Zusha.

אנה אפנה, ארז לברי, אתם על גלגלץ, 12 לפני 6. עכשיו, כבישים, 85 עמוס מי, צומת יסיף עד אקו מזרח, 22 לצפון עמוס מי, ביאליק עד קרן האמן, 42 חסום בגלל תאונה בשני הכיוונים בין יבנה למחלף בני דרום, קווה של כולם שלום. חוץ מזה יש לנו את 77 שעמוס מרמת ישי עד קצת אחרי המוביל, 65 עירון עד צומת מאה מי, החוף לצפון, מי ינאי עד קיסריה, ילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשת מסובים, גאה לצפון מהשיבת גבעת שמואל, 44 לדרום, עמוס מכפר אוריה עד מחלף שימשון, תודה רבה למלכה ולשקד שחוגגת יום הולדת, שקד, מזל טוב, נשיקה על המצח דרך צלחה במשך דרככם. תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, וזה הכל בינתיים. שיר השרשרת היה Circle of Life של אלטון ג'ון, ממלך האריות. יש לכם דקות אחרונות להציע הצעה, 052-90-2000 ואז 2 וואטסאפנו עכשיו. קצת בוסנובה, בילי בוסנובה, בילי אייליש.

0: לי איתו.
1: אוי ואבוי לי, ניר קנן מתוך האלבום החדש שלו, ניר קנן, רק בן 25, הופיע בשבוע שעבר בטו באב, בהיכל התרבות. מילא את האולם הגדול בהיכל התרבות. זה כאילו היכל התרבות זה גם אולם גדול מאוד, יותר מ-2,000 איש, וגם זה כאילו היכל התרבות, יש לזה כובד של כאילו זה היכל התרבות, אז זה עניין, זה דבר. אז אם עוד לא הכרתם את ניר קנן, זה אותו בחור ששר את שיר לנטה. היא משאירה אותי בלי מינים. אז זהו, והוא מאוד מאוד מוכשר, וכן, הוציא אלבום שני, וזה מתוכו. עכשיו.
2: השרשרת.
1: אוקיי, פינת השרשרת שלנו. היינו עם Circle of Life של אלטון ג'ון. מאיה הציעה לנו אחרי Circle of Life, ג'וני של בר צברי. אני חייבת להבין את ההצעה, מאיה, היפה שלי. לא, לא הבנתי את הקשר. יכול שמישהו הבין ואני לא. תספרו לי מה הקשר בין ג'וני של בר צברי למלך העריות, Circle of Life. אולי אני מפספסת פה משהו. הלכנו על הצעה שלא פספסתי, יובל גלר ומורן טל דוצה. כל אחד בנפרד הציע שאחרי Circle of Life, המעגלים של החיים, לנסוע במעגלים, יענו רונדלים.
3: מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מי נתן לך רישיון?
5: ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע, בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: המקפצה שלך לאזרחות.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן, ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ההתנגדות להסכם בעזה, שרי הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, פנו לראש הממשלה בדרישה לעצור את יישום מפת הדרכים של מועצת השלום ברצועה, בטענה שההסכם לא יביא לפירוק חמאס מנשקו, יאפשר את המשך מימון פעילי חמאס, ויעביר את הנשק לגורמים פלסטינים. חבר הכנסת שמחה רוטמן הסביר לירון וילנסקי את התנגדות מפלגתו.
11: מה שהתפרסם על ידי מועצת השלום, לא רק שהוא לא עומד בהסכמות של ישראל, הדבר הזה גם לא עולה בקנה אחד עם תוכניתו של הנשיא טראמפ. אני חושב שאם מועצת השלום הציגה דבר מסוים לממשלת ישראל, ולאחר מכן מציגה לציבור דברים אחרים, זה בוודאי סיבה לבטל את שיתוף הפעולה שהוסכם עליו עם אותה מועצת שלום.
10: גם יועז הנדל ממפלגת המילואימניקים אמר ביומן הערב, ההסכם אינו טוב לביטחון ישראל.
12: היה צריך להגיד לטראמפ שאנחנו לא מדינת חסות. אני לא הייתי מקבל שום החלטה על נסיגה מרכס ה-70 והתוחמת הצפונית. לא להיות שם זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. אגב, כמו שלא לגייס לצהל, לא להגדיל לצהל, להשאיר אותו צבא קטן שלא עומד במשימות שלו, זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. הממשלה תומכת בהשתמטות ופוגעת בזה ביטחון מדינת ישראל, ואם הממשלה מקבלת תוכנית שבסופה נסיגה, היא פוגעת במדינת ישראל. נקודה.
10: כתבנו המדיני הניר קוזין מוסר בתגובה מפי גורם מדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. בתוך כך ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב הגיע ארצה היום בשליחות מועצת השלום ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו. בשעה זו נפגשים בקריה בתל אביב ראשי רשויות מיהודה ושומרון ושר הביטחון ישראל כץ ברקע הביקורת שחלקם מתחו על אמירתו של כץ אתמול בערוץ 14 לפיה בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. דובי שפלר, ראש מועצת אפרת, אמר בגלי צהל לפני כניסתו לפגישה הדברים היו צריכים להיאמר בארבע עיניים.
13: מה שעבר אתמול, אנחנו היינו מצפים מצידו של השר שאת זה יעשה במשרד ולא מול התקשורת. זה הביקורת שיש לי לומר על האירוע הזה, ואני אומר לך שאבי בלוט הוא אדם חזק, כולנו בני אדם, בטוח שהוא קצת מבוגר, יחד עם זה הוא אדם מבוגר, הוא יתגבר גם על זה.
10: צוותי מגן דוד אדום מבצעים בשעה זו פעולות החייאה בפעוט בין שנתיים שטבע בבריכה בצימר בשדות מיכה. כתבנו בדרום אלי שיבר אל מוסר כי מצבו של הפעוט מוגדר אנוש. הנפק אקזיט ענק לחברת ביוקאץ' הישראלית. ויזה העולמית קנתה את החברת תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
14: חברת ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאץ' הישראלית תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. ביוקאץ' פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית שמנתחת דפוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדה, תנועות עכבר ובהם מחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות או הונאות פיננסיות.
10: ומזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אייר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. מפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח בה.
17: מוזיקה זה גלגלת
18: אחינועם ברק עושה לי את הערב

0: never change.
1: תמיד, תמיד בשיר הזה, Changes של טופק, קופצת לי השורה הזו שהוא אומר שנזכה לראות את היום שבו יהיה נשיא שחור. וזה שיר שהוא הקליט ב-1992, 4 שנים אחר כך טופק נרצח, לא זכה לראות איך 13 שנה אחר כך, 2009, היה נשיא שחור, נבחר נשיא שחור, אני בטוחה שהוא היה מסתכל על הטלוויזיה בעיניים דומות, הוא בטח גם היה מופיע ב... איך קוראים לזה? Inauguration, איך אומרים? זה שמכתירים אותו, מכתירים, כאילו מלך, טקס הנשיאות האמריקאי. אתם על גלגלץ, הסתבכתי, אז פשוט אשמיע מוזיקה, לי קוראים אחינו אמבר, וזה אני הכי טובה, ומוזיקה. גילי פוקסמן שאל, עורכת, זה אליעד מאיר ואופק הדנק. הם לא מדברים על נשיאים ורצון לשנות את העולם, ופה זה לא מעניין אותם, פה הם מדברים על 1 ממיליון, את יוצאת מן הכלל, את יפה ובואי.

נס וסטילה, תשמעו, הסיכויים שאפשר לכתוב שיר כמו השיר הזה, ושיר כמו השיר החדש שהם הוציאו, מונולוג, שזה ממש שירים אישיים כזה, על ריבים בתוך הזוגיות, הסיכויים שאפשר לכתוב בכזאת צלילות, ובכזו אמת, וכאלה דברים שהם ממש ספציפיים לשני האנשים האלה, בלי שהם אי פעם היו ביחד, סיכוי נמוך. אז בפופ-טוק בפרק האחרון, יסמין אישבי ואני, זה פודקאסט הפופ של גלגלצ, אם אתם לא מכירים, תאזינו, צ'ינג. אז אנחנו מדברות על מונולוג, על השיר החדש, הוא מאוד מזכיר בטקסט ובלהט את מגדלים, את השיר ששמענו עכשיו, ויסמין אומרת, אני שמה 40 אלף שקל שהם היו זוג בעבר, ונפרדו, כי הם אף פעם לא ישרו את זה. אף פעם לא היה ברור, כן היו ביחד, לא היו ביחד. אז יצאתי לחקור ועבדתי עם מפיקים שעבדו, דיברתי עם מפיקים שעבדו איתם עם אנשים, זה אחד מהם גילה לי בסוד, כן, היו ביחד, אבל אל תגידי שאני זה שאמרתי. אז המקורות שלי שמורים ממי, אבל כן, היה לנס וסטילה תקופה שהם היו זוג וביחד. מאושר רשמית. זהו. עכשיו, הרדתי את המדינה. 6:15, אתם על גלגלץ. מה שכולם הסיקו במילא, אבל הנה האישור הרשמי. 85, עמוס מצומת יסיף עד עכו מזרח. 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד קרי נעמת. תחשבו, אבל איזה קשה זה להיות זוג, להיפרד ולהמשיך ליצור ביחד. להמשיך לעבוד ביחד. זה לא קל בכלל. אתם הייתם יכולים? אני לא. 42 חסום לתנועה בין יבנה למחלף בני דרום, לשני הכיוונים, הייתה שם תאונה. 77 עמוס מרמת ישי עד אחרי המוביל. 65 עמוס מאירון עד צומת מאמי, החוף לצפון, עמוס מינאי עד קיסריה. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, גאה לצפון, מהשיבת גבעת שמואל. 44 לדרום, עמוס מכפר אוריאד שמשון, תל אביב ירושלים, לטרון עד שורש בכיוון ההפוך, מנהרת הרזים עד הראל. וזהו זה. עכשיו, קצת אור. אופטימיות, pocket full of sunshine, שמש בכיסים, נטשה בדינגפילד, גלגלץ.

זה אורי קולטוב. אתם אולי זוכרים אותו מלפני עשור בדיוק. עכשיו בן 13 הוא השתתף יחד עם אחותו נועם בבית ספר למוזיקה. הם היו האחים קולטוב. הילד גדל. לא רוצה לאהוב אותי. עכשיו מחזירה אתכם ל-2004, שחר אבן צור, המטופף של מוניקה סקס. זה היה ברדיו 24/7 אז. חבל שאי אפשר ללכת ערומים. אתם על גלגלץ, חבל.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: מהכבישים יש לנו את 85 עמוס מצומת יסיף עד עכו מזרח, 22 צפון, קריית ביאליק עד קרי נאמן, 66 דרום, עמוס ממשמר העמק עד לצומת מגידו. שימו לב, הילון צפון יחסם הלילה בחצות ועד 5 בבוקר מרוק אחד קקל, עושים שם עבודות. כמה הודעות ונחזור, ונחזור בצרפתית. תתכוננו.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: קיץ של חוויות
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

פאפאוטה, אבא, איפה אתה? סטרומאי, הבלגי. אתם על גלגלץ 636. עכשיו בר צברי, חדש כאן אצלנו בגלגלץ. קוראים לזה ילדה מטורפת.

ממש כך, 6:45. אתם על גלגלץ, ונעמוד בפקקים. 85, עמוס מצומת יסיף, עד עכו מזרח. 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד קרן האמן. 66 דרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה. גאה לדרום, מורשה עד מסובים פקוק. לצפון, גאה לצפון, עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. 443, עמוס מצומת שילת עד מעבר אופר. תל אביב ירושלים לטרון עד שורש פקוק. בכיוון ההפוך, ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. וזה הכל עכשיו. Black Eyed Peas ביחד עם ג'סטין טימברלייק.

0: זה חדש ללהקת ג'אנגל האמריקאית, קוראים לזה Carry On, אתם על גלגלץ, המוזיקה תמשיך, אבל אני הולכת. עכשיו 6:51 שריקי יהיה איתכם, ימשיך איתכם מ-7 עד 9. תודה רבה שהזנתם, תודה לצוות שלנו באולפן, הראל לוי הטכנאי, טל דגן מפיק וגיא אנג'ר, עורכת דיווחי התנועה. גילי פוקסמן שאל, ערכה את המוזיקה. לי קוראים אחי נועם בר, ולפני שניפרד, פינוק בשבילכם, יש פסטיבל מה זה שווה, קוראים לו בלוז קנעני, כשירוע של אהוד בנאי, ואהוד בנאי באמת המנהל האומנותי של הפסטיבל הזה, הוא הולך להיות בכפר הנוקדים ב-27 לחודש הזה, באוגוסט, יהיו שם אבי אתר וג'ימבו ג'יי וקרולינה, וכמובן אהוד עצמו שהזמין, באמת החבר היקר שלום חנוך להופיע. אז בלוז קנעני 3, אם אתם רוצים כרטיסים, יש פוסט בפייסבוק, הנחיות, אולי תזכו. בזוג, עלינו.
1: נשמע לשלם, עולה הלחות, השמיים מתקפים עננים, נוטע אליי חישה יפה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
7: כרטיסים באתר מדעתק.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
11: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
12: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי המיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
13: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הפגישה בין ראשי הרשויות ביהודה ושומרון לשר הביטחון כץ בקריה בתל אביב תמה לפני זמן קצר. השר נפגש עם ראשי הרשויות לאחר שהודיע בשידור חי בערוץ 14 כי החליט להעביר את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מעדכנת שלפי ראשי הרשויות השיחה עסקה ביחסים שבין הדרג המדיני לדרג הצבאי, והשר כץ הודה שהייתה אי הבנה בדבריו אמש. בפגישה עלה גם עניין העצור טל ינון דרדיק, שהשר כץ טען שיש מודיעין שמצביע על כך שהוא צריך להיות מורחק מהשטח. בבית החולים הדסה עין כרם נקבע מותו של הפעוט שטבע בברכה בשדות מיכה. כתבנו אלישיב הראל מוסר שהתינוק שטבע בצימר הוטס על ידי מסוק של מגן דוד אדום לבית החולים, תוך שהצוותים הרפואיים נאבקים על חייו, אך כאמור בבית החולים נקבע מותו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוקף את המשטר בטהרן ומאיים או שנגיע להסכם או לכניעה מוחלטת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
16: ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, הנהגת איראן דו פרצופית ברמה בלתי נתפסת. הם מתחננים לפגישה, מתחילים דיונים, והם אומרים בגאווה שלא מתנהלות שיחות. המצור הימי מונע מעבר לאיראן, ושום דבר לא יעבור אלא אם תושג עסקה או כניעה מוחלטת. כך נשיא ארצות הברית, שהצהיר הלילה כי המסע ומתן יחודש היום.
15: צהל חיסל את המחבל מחמוד פטאייר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. פטאייר, שפשט על יישובי העוטף ב-7 באוקטובר, השתתף בהחזקתו בשבי של רום ברסלבסקי ובטקסי החזרת החטופים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שהמחבל חוסל במהלך סוף השבוע בדיר אל בלח. ההתנגדות להסכם בעזה, שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק פנו לראש הממשלה בדרישה לעצור את יישום מפת הדרכים של מועצת השלום ברצועה. לטענתם, ההסכם לא יביא לפירוק חמאס מנשקו ויעביר את הנשק לגורמים פלסטינים. חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, צריך לבטל את שיתוף הפעולה עם מועצת השלום.
17: מה שהתפרסם על ידי מועצת השלום, לא רק שהוא לא עומד בהסכמות של ישראל, הדבר הזה גם לא עולה בקנה אחד עם תוכניתו של הנשיא טראמפ. אני חושב שאם מועצת השלום הציגה דבר מסוים לממשלת ישראל, ולאחר מכן מציגה לציבור דברים אחרים, זה בוודאי סיבה לבטל את שיתוף הפעולה שהוסכם עליו עם אותה מועצת שלום.
15: ובתוך כך, ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, הגיע ארצה היום בשליחות מועצת השלום ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו. גורם מדיני, מסר לכתבנו המדיני הניר קוזין, ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה הביל לחיילינו בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. בגזרותיכם יהיה בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מהרגיל לעונה והביל בחוף. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, אריאל זיגמן, יובל ישראלו ונועה קולדר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה יחבה לביטוח בה.
18: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
20: משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
22: רואי

הכי נמוך בתל אביב, לחן ענק של הסטאר שמיר, זכרונה לברכה. אתם על גלגלת עכשיו, 7:09. אנחנו נהיה ביחד בשעתיים הקרובות, אם זה בסדר מצדכם. טל דגן, עורך יופי של מוזיקה, מקווה שתהנו ממנה. תודה גם לגיא הניג'ר שעורכת את הדיווחים, יואב בצללי, טכנאי, אחינועם בר, הייתה איתכם עד עכשיו. לי קוראים רוי שריקי, זה אחד חדש למוניקה סקס, טקסט מסתורי ויפה, יש למה לחזור, זה חומר של שירים גדולים. כישוף נגדי.

Cut It Out. זה שיר יפה, דניאלה ספקטור ובן ספקטור ו-M Jack B. כולנו הרי מכירים ואוהבים את M Jack B, נכון? אבל זהו בעצם ששר פה. שר יפה. 7:21 גלגלץ, ככה מהכבישים, הילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, הגיע לדרום ממורשת מסובים, הגיע לצפון עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים עד מחלף הראל, זה מה שקורה כרגע. חוץ מזה, יחסם הילון צפון בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף רוקח עד קקל, זה בגלל עבודות למי שזה מעניין אותו. אבל זהו, סופית. אנחנו כאן אם אתם צריכים טלפון וואטסאפ, כל עוד אתם לא נוהגים. זה קאבר, ככה עושים.

עברי לידר, בוא. 7:26, גלגלת. זה אחד חדש לגרייסי אברמס. כן, הבת של ג'יי ג'יי. היא הוציאה אלבום, קוראים לו Daughter From Hell. למה לעשות ככה לג'יי ג'יי? הוא בסך הכל בסדר. זה נקרא Hit the Wall.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו, לאישה, שאין לסי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודה דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
11: המרכז
10: כולל מסלול בשנה בלבד.
12: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה, זה גלגלץ.

פוסט מלון, המתוק, סירקולס, 7:40, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון דרום, עמוס מרוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשת נסובים, בגאה לצפון עומס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ב3, עומס מכיוון נחשון עד מחלף לטרון, ו40 לדרום עמוס מכיוון צומת גבעת ברנר עד צומת גדרה צפון. זה הכל, אנחנו כאן, מספרים, וזה, אתם יודעים, לא נוהגים. כל אתם יודעים. שים לכם אחד של שרית חדד חדש, היא חוגגת 30, מאז אלבום הראשון. יש עכשיו מופעים וזה. אתם הולכים? בטח זה כבר סולד אאוט. שרית חדד, יש להעריך. היא היחידה ששמרה על הרש, ולא כי יש לה מבטא או משהו כזה וזה בטבעי. היא עושה את זה, היא מתאמצת. כשנפטרו מזה לאט לאט, אז כזה, הגרף היה, זה פחות קול, זה פחות קול, זה ממש נהיה כזה, לא, זה, לשיר ברייש זה מוזר, ואני מרגיש עכשיו, כשהיא האחרונה שנשארה, זה

כאן, Ain't Nobody, איזה שיר פגז שלה ושל הלהקה, רופוס. זה האדוות של השיר הבא שננגן, האדוות החיוביות, שיש יותר צ'קה כאן, משום מה. כנראה זה באותה מים של אניטה וורד ששר את המקור, שממנו זה סומטרה. ואני לא אתלונן.

H, זה השם של הבחור. Ring my bell, כמעט 8, אתם על גלגלץ. מרינה מקסימיליאן ואיתי גלו, חדשות, חוזרים.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים או שנגיע להסכם עם איראן או לכניעה מוחלטת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
10: פרסומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, הנהגת איראן דו פרצופית ברמה בלתי נתפסת. הם מתחננים לפגישה, מתחילים דיונים, והם אומרים בגאווה שלא מתנהלות שיחות. המצור הימי מונע מעבר לאיראן, ושום דבר לא יעבור אלא אם תושג עסקה או כניעה מוחלטת. כך נשיא ארצות הברית, שהצהיר הלילה כי המסע ומתן יחודש היום.
9: אירוע חריג בשומרון, רכב של משפחה ערבית ישראלית, נחטף סמוך לנבי אליאס, כשבמושב האחורי ישבה ילדה בת 8. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
11: הגנב נכנס לרכב ונסע במהירות לכיוון אזון, ככל הנראה ללא כוונה לחטוף את הילדה. בצהל קיבלו דיווח, חששו לאירוע חטיפה והקפיצו כוחות. במהלך סריקות, הילדה הותרה בלב הכפר נבי אליאס, אחרי שהחשוד הוריד אותה מהרכב והמשיך בנסיעה לכיוון אזון. לאחר שהילדה הותרה, היא הושבה לאמה ונמשך מצוד אחר החשוד במעשה.
9: נקבע מותו של פעוט בן 2 שטבע בברכה בצימר בשדות מיכה. כתבנו אלישיב הראל מוסר שהפעוט הוטס במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים הדסה עין כרם. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. ישראל פועלת לסכל יוזמה משותפת של לבנון, צרפת ואיטליה להאריך את סמכות כוח יוניפיל שאמור להסתיים בסוף השנה הנוכחית. בריאיון לאמיר בר שלום ברצועת הביטחון אומר שגריר ישראל באום דני דנון כי ישראל וארצות הברית נערכות להטיל וטו ברגע שתובא ההצעה להצבעה במועצת הביטחון.
12: לצערנו אנחנו רואים עכשיו ניסיונות של גורמים רבים שמנסים לשנות את ההחלטה הזאת ולהציע הצעות אחרות של הישארות כוחות שונים ומשונים באזור, ולכן הוא מציע כרגע איזשהו כוח מעבר זמני שיכלול אלפי חיילים, לא משהו קטן, דבר שאנחנו מתנגדים אליו, כי בפועל זה להשאיר את אותו דבר. צריך לזכור שלארצות הברית יש וטו במועצה, ולכן החלטה שתעבור צריכה לקבל גם הסכמה אמריקאית.
9: 140 עולים חדשים מצרפת נחתו הערב בנתב"ג. טיסתם מכונה טיסת המשפחות, המורכבת מהורים צעירים שהחליטו לגדל את ילדיהם בארץ. שמעון, אחד העולים, שיתף בהתרגשותו.
13: אנחנו מאוד שמחים לעלות לארץ ישראל, זה הבית שלנו, ובעזרת השם כל העם ישראל יעלה. המקום של היהודים בעולם זה רק בישראל.
9: ברוכים הבאים. התחזית למחר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
7: גלגלצ.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
16: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
17: מוזיקה.
16: זה גלגלת.
18: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

בק עם לוזר 8-7, ואתם על גלגלץ. נמשיך לעוד שעה. טל דגן, עורך יופי של מוזיקה. אני מקווה שאתם נהנים. גיא ניג'ר עורכת את הדיווחים. אליאנה תדהר. אליאנה תדהר, נכון? פתאום היה לי בראש. כן, היא הטכנאית. הר? אליאנה, ידעתי שמשהו לא בסדר. אליאנה תדהר. לא. אליאנה הרולד, כן. היא הטכנאית. אני רואי שריקי. גם את מסמנת לי כן עם הראש. ברגע חשבתי פתאום, בניתי עולם מקביל שבו זה הגיוני שזה אליאנה תדהר. אבל את לא. מה אתם אומרים? אני חושב שזה פעם ראשונה שאני מנגן פה מיוז איזה 3 שנים. יש להם אלבום חדש, קוראים לו The Wow Signal. קצת חוזרים back to basics, לתת בראש. אם אתם אוהבים סאונד רוק מפוצץ כזה, זה, אז תשמעו את זה. זה מתוכו Cryogen.

שובו של מורדכי טונה עם מושיק לוי וטדי נגוס, 8:20 גלגלצ, ככה מהכבישים, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום ממורשה עד מסובים, גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, תל אביב ירושלים, מי לטרונת שורש זה בגלל רכב תקוע, 3 עמוס מכיוון נחשון עד מחלף לטרון, 40 לדרום מכיוון צומת גבעת ברנר עד צומת גדר הצפון, וחוץ מזה בחצות יחסם איילון צפון עד 5 בבוקר מרוקח עד קקל. זה מה שאנחנו יודעים, נמשיך לעדכן. בוא,

0: גוטייה, somebody that I used to know, 828, עכשיו גלגלץ, אחד חדש, ליובל דיין, מאלבום בדרך, לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: גלגלץ.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
4: פעם!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע.

סיזה, קיל ביל, 839 גלגלץ. That's some smooth mother lover. בילי פול. ועל זה כמובן אני אגיד לכם בהתאם, שהילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארד, יגיע לדרום ממורשה עד מסובי, יגיע לצפון מהשיבה עד גבעת שמואל, תל אביב ירושלים מלטרון עד שורש בגלל רכב תקוע, 3 מכיוון נחשון עד מחלף לטרון, ו-40 לדרום מכיוון צומת גבעת ברנר עד צומת גדר הצפון.

Me and Mrs. Jones, בילי פול, גלגלץ. זה אחד חדש לסיינה ספיירו, נקרא Great Expectation, מתוך אלבום בכורה שלה, שיש לו כבר איזה חודש ומשהו.

0: ביי.
1: הילה רוח, טבע. כמעט 9, אתם על גלגלץ, נסיים. טל דגן ערך את המוזיקה, תודה לו. תודה לגיא הניג'ר שערך את הדיווחים. אליאנה הרולד היא הטכנאית. לא תדהר. אליאנה הרולד לא הייתה בפסטיגל מעולם. עד כמה שידוע לי. אני רואי שריקי, טל שנהב ומאיה אל קולום רמיד בשואו ביז. פורטיס, הידע בחדשות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מדגיש, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט לא הודח מתפקידו. עוד הוסיף כץ, בפגישה שערך היום עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, כי בלוט מבצע היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. זאת לאחר שאמש אמר כץ בריאיון לערוץ 14 כי בכוונתו להחליף את בלוט ולמנות במקומו את מפקד אגף כוח האדם האלוף דדו בר קליפה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. אירוע חריג בשומרון. רכב של משפחה ערבית ישראלית נחטף סמוך לנבי אליאס, כשבמושב האחורי יש בילדה בת 8. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
9: הגנב נכנס לרכב ונסע במהירות לכיוון אזון, ככל הנראה ללא כוונה לחטוף את הילדה. בצהל קיבלו דיווח, חששו לאירוע חטיפה והקפיצו כוחות. במהלך סריקות הילדה הותרה בלב הכפר נבי אליאס, אחרי שהחשוד הוריד אותה מהרכב והמשיך בנסיעה לכיוון אזון. לאחר שהילדה הותרה, היא הושבה לאמה ונמשך מצוד אחר החשוד במעשה.
8: גורמים אמריקניים מסרו לרשת CBS כי לא מתוכנן סבב מסע ומתן חדש של ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אלא רק המשך שיחות התיווך בין השליחים סטיב ויטקו וג'ארד קושנר לצוות מטעם איראן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי דברי הגורמים מנוגדים להכרזת טראמפ מוקדם יותר היום, כי המסע ומתן צפוי להתחדש בשעות הקרובות. ישראל פועלת לסכל יוזמה משותפת של לבנון, צרפת ואיטליה להאריך את סמכות כוח יוניפיל שאמור להסתיים בסוף השנה. בריאיון לאמיר בר שלום ברצועת הביטחון אומר שגריר ישראל באום דני דנון כי ישראל וארצות הברית נערכות להטיל וטו ברגע שטובה ההצעה להצבעה במועצת הביטחון.
10: לצערנו אנחנו רואים עכשיו ניסיונות של גורמים רבים שמנסים לשנות את ההחלטה הזאת ולהציע הצעות אחרות של הישארות כוחות שונים ומשונים באזור, ולכן הוא מציע כרגע איזשהו כוח מעבר זמני שיכלול אלפי חיילים, לא משהו קטן, דבר שאנחנו מתנגדים אליו, כי בפועל זה להשאיר את אותו דבר. צריך לזכור שלארצות הברית יש וטו במועצה, ולכן החלטה שתעבור צריכה לקבל גם הסכמה אמריקאית.
8: נקבע מותו של צעיר בן 21 שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח סמוך למאחז נווה ארז ביהודה ושומרון. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום ופינו פצוע נוסף במצב קל לבית החולים הדסה הצופים. ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. 140 עולים חדשים מצרפת נחתו בנתב"ג. טיסתם המכונה טיסת המשפחות המורכבת מהורים צעירים שהחליטו לגדל את ילדיהם בארץ. שמעון, אחד העולים, שיתף בהתרגשותו.
11: אנחנו לא צריכים לעלות לארץ ישראל, זה הבית שלנו, ובעזרת השם כל העם ישראל יעלה. גם הקום של היהודים בעולם זה רק בישראל.
8: ברוכים הבאים. התחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. קיים חשש לעומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
12: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנהב.
13: לילה טוב.
14: לילה טוב, מאיה, מה נשמע?
13: בסדר, מה שלומך, טל שנהב?
14: למה נשמע אני כל כך רצינית, מאיה?
13: תוכנית רצינית, בכל זאת, לא? תוכנית מספר 12.
14: וואנה ורצינית.
13: כן, לא, אנחנו רציניים פה, ויש לנו, האמת שיש תוכנית מעולה היום, נכון?
14: ממש, ממש, ממש, אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לך איזה משהו מצחיק.
13: או, כן.
14: כרגלי. ראית את זה אצלי בסטורי לדעתי,
13: כן.
14: אבל הסיפור הזה עם ספרד וכל זה שפלשו לספרד המרוקאים,
13: כן.
14: נכון, המרוקאים נכון. הפלישה לספרד.
13: נכון, בני אז, עמי. כן.
14: בני עמם, כן. אז...
13: לא, מה בני ש... עמי.
14: כי את מרוקאית?
13: כן.
14: וואי, אני לא בלופ, סורי. אני
13: נו,
14: כאילו...
13: נו, בסדר, אבות אבותיי, פרשו לספרד.
14: צפון הים שם, כן. לא מדבר אליי. אז תראי, מה שקרה זה שפדרו סנצ'ז, ראש הממשלה של ספרד, שהוא כאילו זה שאמור לנהל את האירוע,
13: כן.
14: אז הוא מצא לעצמו זמן לפרסם פלייליסט מועדף ושירים שהוא אוהב לחופשת קיץ.
13: כן, ככה.
14: עכשיו, כאילו, אתה אומר לעצמך, טוב, אם יש לך זמן לנפוש, אז מי אני שלא אנפוש כשמאיימים עליי במלחמת עולם שלישית?
13: וואי, ממש.
14: אני גם אנפוש.
13: אז אתה נופש?
14: לא.
13: צריך לומר רק שהפלייליסט שלו ממש ממש טוב. כאילו, יש לו טעם משובח.
14: כן, יש לו טעם טוב, נכון.
13: אני תוהה אם זה באמת הטעם שלו, שזה טעם שלו, זה אישי כזה.
14: האמת, אני אגיד לך, לדעתי לא, אני אגיד לך למה.
13: כי הוא בן אדם מבין עניין כאילו? חוץ מזה שהוא לא יודע לנהל את המדינה?
14: זה הטיקט שלו, אני לא יודע לעשות כלום, אבל תראו, זה חתיך אני. תראו, זה מגניב אני.
13: חתיך ועם טעם טוב במוזיקה.
14: זהו, זה כאילו חלק מהקוליות שלו.
13: אז אנחנו נפציר בכם ללכת ולבדוק את הפלייליסט, כי האמת שזה פלייליסט מעולה.
14: אז רגע, איך נמצא אותו? אולי אני אשים...
13: קודם כל תעקבו אחרי טל שנהב באינסטגרם.
14: לא, לא קשור, לא קשור.
13: ואז, לא.
14: זה קוראים לזה בספוטיפיי, אני אגיד לכם איך קוראים לזה בספוטיפיי.
13: כן.
14: ורנו 26.
13: ורנו 26,
14: פדרו סנצ'ז. יאללה. אמיתי לגמרי.
13: לא, בואו נשים את זה גם בספוטיפיי. אם אתם מאזינים לנו, נשים לכם לינק אחר כך, תוכלו להיכנס ישר.
14: כן, נשים לינק בספוטיפיי.
13: לדבר. טוב, ולענייננו.
14: אנחנו שואוביז, התוכנית שמפרקת את כל מה שקורה מאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה, הכסף, המותגים, הכוח, האלגוריתמים, כל יום שני בתשע ברדיו, ואפשר כמובן לשמוע אותנו גם בפודקאסט, בכל הפלטפורמות המוכרות, ולדרג אותנו.
13: נכון, חמישה
14: כוכבים.
13: יפה, למדת. נכון. למדת טוב. טוב, אז הערב אנחנו נתחיל בקרב על הנרטיב של ההיפ-הופ הישראלי. כולם דיברו על הסדרה זהב שחור, וגם אנחנו רוצים להביא את הטייק שלנו. אז זו סדרה דוקומנטרית, כן? זהב שחור, היא מסכמת את הדרך של ההיפ-הופ הישראלי מהשוליים למיינסטרים, והיא שמה בצד כמה דמויות. למשל איזי, אנחנו נדבר על איך הוא הגיב, בעיקר מי צריך לקבוע מה חשוב בסיפור הזה, הברנג'ה או הקהל.
14: מייספייס, את השתמשת, נכון?
13: אומייגאד, כן.
14: היית במייספייס, אני לא, סורי, כאילו, אני מצטער שאני צריך להיות זה שמקדם את זה, בזמן שאת זאת שבילי שם שעות,
13: אבל... לא, אני רוצה לשמוע את הטייק שלך.
14: אז אוקיי, אז אם גדלתם בשנות ה-2000 המוקדמות, אתם בטח זוכרים את מייספייס, את הרשת החברתית שהייתה אז הכי גדולה בעולם, עם מעט מאוד תחרות, יש לציין, עם פרופילים בעיצוב אישי ושיר שהתנגן אוטומטית, וטופ 8 חברים הכי טובים.
13: הכי חשוב.
14: כן, אז עכשיו הבעלים שלה מבטיחים לנסות להחיות את מייספייס מחדש. אנחנו נשאל למה בכלל צריך אותה בעידן של אינסטגרם. גם וטיק טוק ופייסבוק וספוטיפיי ומה לא, ומה הגעגוע אליה אומר על היחסים שלנו עם האינטרנט של היום.
13: יחסים מורכבים. וגם נקנח ב-BTS עם הפגנת כוח רצינית, הם לא מתביישים להראות שמעליב אותם, שמנסים לעזור להם לזכות בגרמי. למה הם חושבים שיותר משתלם להם להסיר מועמדות מהפרס מאשר להתמודד עליו ואולי אפילו למצח.
14: אז מפיקה אותנו רונה רוגנר כהן, מצלם אותנו ליד מחלב, סאונד דניאל שבתאי. מעיין קולומברה,
13: אנחנו
14: נצא לדרך.
13: לא הכל מן אללה.
14: באמת לא הכל.
13: איזי.

0: איזי, לא הכל מנהלה.
1: אני רוצה לומר שבזמן שהשיר התנגן, טל ידע כאן את כל המילים לשיר.
0: בוודאי, אני גדלתי על זה.
1: אתה ממש גדלת על איזי.
0: כן, אני יליד 2000, משמעות היא שבגיל... ב-2012 הייתי בן 12.
1: כן.
0: זה מה שזה היה בכל הבת מצוות. וב-2015 הוציא את השיר הזה, וזה היה כזה סוף חטיבה.
1: הגיבור שלכם כזה?
0: כן. זה מה שעשינו כל הזמן, רק שמענו איזי.
1: רק שמעתם איזי. זה מה שעשיתי כל הזמן.
0: איזי היה כאילו הטופק שלנו.
1: וואו, גם באופנה נגיד?
0: של הילדים הלבנים בעמק חפר.
1: כן. גם באופנה נגיד? כזה ניסיתם לראות כמוהו? או שזה היה...
0: לא חושב שזה היה, לא, לא, הוא לא היה איזה איידול אופנתי עבורנו, לא רק מוזיקה.
1: אוקיי, אז אנחנו נסביר למה שמענו איתי איזי עכשיו.
0: לא שמתי
1: כובע
0: מצחייה ו...
1: חבל, חבל. אז לפני שבועיים עלתה בכאן 11 אחת מסדרות הדוקו הכי מדוברות שאני זוכרת לפחות מהשנים האחרונות, הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור של רומטיק ואמרי דקל קדוש, שהיא מספרת את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי, מהקסטות המחתרתיות של ה-90s עד האצטדיונים של רביד פלוטניק וטונה וכמובן כל מה שבאמצע, אבל כמו תמיד בתעשייה, לצד ההתלהבות הרבה מהסדרה, התחילה גם דרמה סביב מי שנשאר בחוץ.
0: כן, אז אחד מהם הוא כפיר צפריר, שמאוד מאוד נעלב, זוכרת את פחד אלוהים.
1: מה זה כמובן, זוכרת? מה,
0: 4 חודשים בראש המצעד, אי אפשר לשכוח.
1: בטח, להיט מדינה.
0: אז נכון, אחד מלהיטי הראפ הגדולים של השנים האחרונות ללא ספק, הוא אלה סטורי זועם על המחיקה שלו מהסדרה הזו, כך הוא הגדיר את זה. איזי שהביא את הראפ ליוטיוב ולבני הנוער, ענה בוורס מאוד מאוד מגניב, וגם רון נשר יצא נגד היוצרים. מה שנקרא, יוצרי הסדרה היו צריכים לנחש, כשאתה בא לא בטוב לראפר, הוא ידע איך לענות לך גם.
1: נכון, עכשיו חשוב להגיד שזהב שחור היא סדרה מאוד שאפתנית, אי אפשר לדחוס 30 שנות תרבות לשבעה פרקים, בלי להשאיר מישהו בחוץ, נכון? בלי להשאיר משהו או מישהו בחוץ, ועצם ההיעדרות לא מוכיחה איזושהי כוונת זדון של היוצרים למחוק מישהו.
0: כן, טוב, גם לא היינו בחדר העריכה כדי לדעת מי סרב להצטלם, או מי, מה צולם ונפל ודברים כאלה,
1: כן.
0: אבל אנחנו לא כאן כדי להכריע מי צודק, אלא כדי לשאול שאלה אחרת. מי קובע מי נכנס לספר ההיסטוריה של ז'אנר, הברנג'ה או הקהל, ואיך בכלל כותבים כזאת היסטוריה.
1: נכון, כי כפיר ואיזי בעצם לא באמת נאבקים רק על כמה דקות מסך בסדרה המדוברת, הם נאבקים על ההכרה שהדרך שלהם, למשל איזי, שידע לחבר היפ-הופ ופופ בצורה שתתאים מאוד לילדים ולנוער, כמו שהוא היה גיבור ילדותך, נכון?
0: לגמרי.
1: ספק אם הייתה כאן קודם בישראל מישהו שעשה את הדבר הזה ככה באופן הזה, והוא רוצה שיכירו בחשיבות של החלק שלו בפאזל, וזה רצון מאוד מאוד לגיטימי.
0: כן, איזי...
1: הוא כן עשה משהו חדש, כן.
0: אין ספק, שמי, הוא גרם לנו להיות מכורים, אמיתי לגמרי. אז נכון, הוא קצת פחות מהתקופה שלך, מאי, אבל אני זוכר, אם אני לוקח שנייה 15 שנה אחורה, כן. היינו שומעים אותו בהפסקות, בבית ספר, עוד ביסודי, כיתה וב, כן? בבת מצוות, כמו שאמרתי, במסיבות כיתה, ברינגטונים, הוא היה רינגטון של כולם. זה היה כאילו אירוע שהוא היה חוצה בנים בנות, חוצה שכבות, כולם היו באיזי, וגם היה לו שם מגניב.
1: נכון.
0: זה כיף, מה להגיד.
1: איזי זה שם טוב, כן.
0: ממש. אז כל מי שרצה להיות מקובל שמה איזי, לא הייתה תחרות, כל שיר שעלה ליוטיוב היינו חורשים אותו, אני זוכר את עצמי יושב מול החדר מורים, ושומע כל בויניקית וצופה בקליפ.
1: וואו.
0: כזה, כאילו, כן, יושב כזה, סתם באיזה, יוצא מאיזה שיעור, מחכה כזה שיגמר
1: שיעור. כן, ממש חלק, כאילו, מה, בית ספר, הוא מלווה אותך הביתה.
0: ברמות.
1: איך על השעות הקטנות של הלילה, כן.
0: אז זה גם מה שצריך להגיד, הוא פרץ בלי לעבור באיזה לייבל גדול, או דרך הרדיו.
1: כן.
0: זה היה מאוד מאוד מחתרתי, כאילו, דרך הילדים.
1: נכון, וזה מסלול היסטורי בפני עצמו, כן? צריך להגיד, אבל כשדוקו בוחר להתמקד בנרטיב של תרבות שוליים שנאבקה, נגיד, בממסד, עד שהיא הפכה לכל מרכזי, מסלולי עוקף ממסד, קצת כמו מה שקורה ביוטיוב, טיק טוק, כן? לא היה טיק טוק אז. אבל היום, דרך יוטיוב וטיק טוק, פשוט משרתים פחות את העלילה הזאת, ובסוף מוצאים את עצמם בחוץ.
0: נכון, אני רוצה לקחת איזו דוגמה מארצות הברית, כי אולי זה יעזור לנו להבין. שם ראינו את זה עם אומנים כמו MC Hammer ווונילה אייס. הם היו מרכזים מאוד בהפיכת ההיפ-הופ למוצר מיינסטרימי ולהגיע לקהלים עצומים, אבל כשמספרים את ההיסטוריה המכובדת של ז'אנר ההיפ-הופ, אז הם בדרך כלל יקבלו הרבה פחות יוקרה מנאס או טופק, למשל.
1: כן, התייחסו אליהם אולי ביותר זלזול, או לא התייחסו אליהם בכלל.
0: למה? כי כשאת שומעת ונילה אייס, את שומעת כאילו משהו מעוקצה, את שומעת משהו פופי, את שומעת משהו שהוא פחות מחתרתי.
1: פחות מלוכלך גם.
0: פחות מלוכלך, מאוד מאוד נקי. וזה משהו שאפשר להגיד גם על איזי. המוזיקה שלו מאוד מאוד נקייה, מאוד מאוד כאילו נותנת לך תחושה של פופיות.
1: מאוד נעימה ומאוד אפשר לשדר אותה גם ברדיו, כן?
0: בדיוק.
1: אם אנחנו הולכים לשם.
0: כל שיר שלו יצא, והיה מאוד נוח לשידור.
1: גם היה מאוד, מאוד להיט, כאילו כל שיר שהוא תהיה היה להיט. ממש. וזה בדיוק ההבדל גם בסוף בין טבלת מצדים לבין סדרה דוקומנטרית, כן? סדרה צריכה לבחור איזשהו קו עלילתי, סדרה או סרט, לא משנה. יכול להיות שראפר שהתקרב מאוד לפופ והצליח לעבור דרך כל כך הרבה ילדים, אסתטית קצת פחות מתאים לסיפור הזה.
0: אז תראי, זו גם בחירה היסטורית, כי בסוף עם המסלול דרך האינטרנט והקהל הצעיר לא נכנס לסיפור, אפשר לפספס את הדרך שבה היפופ באמת התרחב כאן בהרבה מאוד שנים, שנים מאוחרות יותר, וזה גם לא מסתכם רק בכפיר או באיזי או באחרים. בכמה מהביקורות על הסדרה עלתה למשל טענה שהראפ הפלסטיני והראפ בערבית גם לא מקבלים מספיק מקום.
1: נכון, היוצרים הסבירו שתאמר נאפר הוא אחד מהגדולי ההיפופ בהיפופ הפלסטיני, הוא סירב להתראיין. עכשיו כשדמות מרכזית כמו תאמר מסרבת להתראיין, זה אילוץ מאוד מאוד קשה שלא מאפשר בעצם לבנות איזשהו פרק ולספר את הסיפור. המבקרים, אגב, כאילו ראיתי איזה כתבה, אני חושבת שזה היה בוואלה, ששאלו האם אפשר היה בכל מקרה לספר את הסיפור הזה, לא דרך תאמר נאפר, אבל דרך חוקרים, דרך עיתונאים, דרך ארכיון, כאילו ברגע שאמרו, אוקיי, הוא לא מתראיין, הם שכחו לספר, מה זה שכחו? הם פשוט החליטו באופן מודע מן הסתם, לספר משהו מאוד מאוד משמעותי, שהוא חלק מההיפופ בישראל.
0: תראה, אני זוכר לפני 3 או 4 שנים, כאן בגלגלץ, אני עשיתי סדרת פודקאסט, קצת שונה, אבל על רגעים במוזיקה ששינו את המוזיקה הישראלית, בלי שאף אחד שם לב. משהו עתיק כבר שעשיתי לפני כמה שנים. ואני זוכר שהיה לי גם מאוד קשה לבחור רגעים, כי אם אתה בוחר רגע מסוים, אז אתה לא בוחר רגע אחר, שגם שינה את המוזיקה ואתה לא מתייחס אליו. וגם כשאתה בוחר רגע מסוים, אז מי אמר מה למי? זה כאילו, האם מאיה אמרה לטל עכשיו משהו וזה שינה את ההיסטוריה, או טל אמר למאיה משהו וזה שינה את ההיסטוריה. זה קביעת נרטיב ברמה הכי גבוהה שיש.
1: נכון.
0: וזה קשה, קשה להכריע בסוגיות האלה.
1: קשה להכריע, וגם בסוף המציאות היא עניין סלקטיבי, כאילו, נכון. אנחנו רואים את זה. אם עכשיו מישהו יצטרך לכתוב את ההיסטוריה של ישראל בשנתיים האחרונות, כל אחד יכתוב את זה טיפה אחרת, כן? לכל אחד יש נקודת מבט שהיא קצת שונה, ובסוף כשאתה יוצר איזשהו סרט, אתה מביא את עצמך לתוך, לתוך הדבר, וזה פשוט לא עניין, זה לא אובייקטיבי.
0: לא, אין מציאות אובייקטיבית, וגם השאלה היא כאן, מעבר ללמה לא הזמינו את איזי או את כפיר.
1: או את רון, כן.
0: נכון, כי כששכבה, וואי, אני מצונן, סליחה, קשה לי, סליחה, סליחה.
1: כולם מצוננים, אלוהים, אמא, אמא, חפשה, שום, לא רוצה.
0: אז שכבה שלמה מקבלת מקום מצומצם, ואנחנו עלולים לקבל איזושהי היסטוריה חלקית, כמו שהגדלת ואמרת, ודווקא בהיפופ, כשנולד כאיזה קול לקהילות מודרות, פחות, בוא נגיד במיינסטרים, או פחות בעלות אמצעים, אפשר להבין למה זה צורם.
1: כן, וזו גם האירוניה הגדולה, כי ההיפ-הופ שקם כדי לבעוט בממסד, כדי לתת איזושהי זווית אחרת, הפך בעצמו לממסד, שכולל מבקרים, וקנון, וסדרת דוקו יוקרתית מאוד בשידור הציבורי בכאן 11, וזה הישג אדיר. אבל בדיוק בגלל שהניסיון הזה הוא כל כך כל כך חשוב, הבחירות מי נכנס, מי נשאר בחוץ, מעוררות כל כך הרבה זעם ואמוציות, אפשר להבין.
0: נכון, ודוקו כזה לא משנה את העובדות, הוא לא מוחק בדיעבד את ההצלחה של איזי, שכמו ששמת לב, עד היום אני זוכר את כל המילים של השירים שלו.
1: נכון.
0: או להיט של כפיר צפריר שחרך את המדינה, אבל הוא כן יכול לעשות מה שהיררכיה של הזיכרון, ממש לשנות אותה, מי יתפס בעוד 20 שנה כדמות מרכזית, מי יישאר הערת שוליים, את זוכרת את הסדרה של קוטנר, שהאמת שעד היום מלמדים אותה חבר'ה חדשים שמגיעים לגלץ, צריך לצפות בסדרה של קוטנר.
1: בטח, כל אדם שאוהב מוזיקה צריך לצפות בסדרה
0: לגמרי,
1: של קוטנר.
0: לגמרי, אבל כאילו, כן. על האלבומים ששינו את המוזיקה הישראלית, אז כן, ברבות השנים, הדברים האלה נשארים איתנו, ויש להם משמעות סגולית. ראינו את זה גם בעולם. הסרט Summer of Soul לקח פסטיבל שחור עצום שהתקיים בהרלם ב-69 וכמעט נעלם מהזיכרון והחזיר אותו למרכז ההיסטוריה המוזיקלית. דברים כאלה קורים בארץ ובעולם.
1: נכון. יש עוד דוגמה בכיוון ההפוך. Straight Outta Compton הפך את הסיפור של NWA למיתולוגיה קולנועית מאוד מאוד גדולה, אבל ספג ביקורת על הדברים שהוא בעצם השאיר בחוץ, בין היתר האלימות של דוקטור דרי כלפי נשים. הדבר הזה לא סופר. כלומר, סרט יכול גם להחזיר איזשהו פרק שנשכח, אבל גם לנקות מסיפור קיים את החלקים שקצת פחות נוח לזכור.
0: כן, וראינו את זה גם אפילו בתוך זהב שחור.
1: אגב קוטנר.
0: אגב קוטנר, הוא טען שהעריכה חיברה קטעים שהוציאו אותו מהקשרו, וזה רק ממחיש את הכוח של העריכה, אבל חשוב לומר שהוויכוח הזה קורה, כי הסדרה מצוינת והפכה לאיזשהו מסמך תרבותי כבר בזמן שהיא משודרת.
1: כן, גם שודרו רק 2 פרקים, כן, צריך לומר.
0: נכון, נכון.
1: יש 7 פרקים, לא, היום אמור לצאת כבר הפרק השלישי, ויכול להיות שהסיפור עוד ישתנה, אבל כרגע ממה שמבינים לאן הדבר הזה הולך, אז הטענות כבר צצות, אבל בכל מקרה, זף שחור והיוצרים לא מתיימרים להיות, לשמש איזושהי אנציקלופדיה, הם לא עושים כאן דוקטורט בהיפ-הופ, אבל בגלל ההיקף המאוד מאוד גדול שלה, וגם בגלל שמאוד מאוד מדברים עליה, היא כנראה תהפוך בסוף לגרסה המרכזית של ההיסטוריה. ולכן, מי שנשאר בחוץ, כפיר, איזי, רון אשר ועוד הרבה, אני בטוחה שיש עוד המון שנשארו בחוץ, נאבקים בעצם על המקום שלו בזיכרון,
0: אני לא מקנה ביוצרים, אני לא מקנה ביוצרים שיוצרים להתמודד עם כל
1: מצד שני, רגע, גם צריך לומר שזו סדרה מדהימה.
0: אני אמרתי את זה, סדרה מצוינת.
1: וואו, לא, ממש, גם ויזואלית, הם עשו את זה מדהים, כיפית לצפייה, מאוד מנגישה את העולם הזה, כן, בסוף זה היפ-הופ, אני לא יודעת, אמא שלי יכולה לראות את הסדרה הזאת וליהנות, למרות שלא מעניין אותה היפ-הופ, כן? אז הם עשו כאן משהו מאוד מאוד, בדיוק, הם עשו כאן משהו ענק, ואני רוצה להזכיר, להגיד, מי שלא יודע, עסק שחור, כן, הוא תפס חלק מרכזי בפרק השני של הסדרה, שזה כאילו תוכנית היפ-הופ שעשתה כאן ממש מהפכה של קואמי ולירון תהני, וביום חמישי הקרוב הם חוזרים לגלגלס, עם תוכנית מיוחדת, כן.
0: אני זוכר שלפני כמה שנים הם עשו, הם כל כמה שנים עושים איזה תוכנית מיוחדת לרגל.
1: נכון, נכון.
0: משהו?
1: וזה תמיד מדהים.
0: וזה תמיד כזה אירוע, כולם באים לאולפן ד' לאולפן של גלגלס.
1: כן, חגיגה.
0: וואו, זה חגיגה ענקית.
1: אז זה קורה ביום חמישי הזה, ואנחנו ככה נשמע...
0: דון ג'חנון מגיע לאולפן.
1: כן.
0: איזה כיף.
1: אנחנו נשמע עכשיו מישהו שכן נוכח בסדרה. ומה זה?
0: ובצדק רב.
1: כן, נייג'ל אדמור.
0: נייג'ל אדמור.
1: עסק שחור.
2: עכשיו תשמעו ותכירו

0: האדמור, יש לי עסק שחור. עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמור, יש לי עסק שחור. עסק שחור, יש לי עסק שחור, ו... I'm the guy that everyone adore.
1: גלגלץ.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
4: טעים!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. חמישי, 10 התחצות בגלגלץ.
5: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אתם על שואוביז בגלגלץ. שוב שלום טל שנהר.
9: שוב שלום אייל קולומברי.
8: תקשיב, אני בן אדם מאוד מאוד נוסטלגי, זה מתבטא הרבה בתוכנית היומית שלי כאן בגלגלץ, אני מדברת על זה הרבה, ובשבוע שעבר, האמת, באמת, ישבתי עם בעלי, ודיברנו על מייספייס, אוקיי? ממש הזכרנו את הפלטפורמה, כי אני דיברתי
9: איתו... סתם במקרה?
8: דיברתי איתו על ישראבלוג, כי דיברתי על זה בתוכנית שלי, ואז הוא אמר לי כן, ואני הייתי במייספייס מלא, ואני כזה, וואי, נכון, כאילו, המייספייס, וזה דבר מטורף, ודיברנו על המייספייס. באמת, יומיים אחרי זה, אני רואה באינסטגרם שלי, בפיד, כותרת ענקית, MySpace is coming back.
9: כאילו, מה הסיכויים?
8: מה הסיכויים? אמרתי, טוב, אני בטח מתורגטת, כי הוא שמע אותי מדברת על MySpace. אני רואה את זה, ואני אומרת, די, זה לא יכול להיות. כאילו, זה לא יכול להיות. כמעט התעלפתי מאושר, כבר דמיינתי את עצמי, חוזרת לעצב את הפרופיל הבלתי קרי שלי, בוחרת שיר שהתנגן אוטומטית לכל מי שנכנס ישר לפרופיל, מדרגת את החברים שלי בטופ 8, ו... לא.
9: ואז קראת את האותיות הקטנות.
8: נכון, גיליתי גיליתי שמייספייס בעצם לא ממש חוזר מחר בבוקר, לצערי, אין תאריך השקה, אין אפליקציה חדשה, אין אפילו פירוט מה הגרסה החדשה, אם תצא, תכלול, אבל המקור לכל הכותרת הזאת, זה סרט דוקומנטרי שיצא על מייספייס, שזה גם מעניין של איך של עצמו, שם הבעלים הנוכחיים של המותג, של מייספייס, האחים קריס וטים ונדרהוק, אומרים שהם עדיין מתכוונים להשיק אותו. הם מחדש את הפלטפורמה, הם פשוט מחכים לרגע הנכון.
9: מרגיש לי כמו GTA 7. עד שזה יצא, אני אהיה בן 80.
8: אבל אוקיי. הנכדים שלך ייהנו.
9: כן, כנראה שהם ייהנו ממייספייס. וזה משפט, מה שאמרת עכשיו, מחכים לרגע הנכון, שמזכיר לי כזה, יכול להיות בחודשים הקרובים, יכול להיות משהו, מתישהו לפני שהשמש תבלע את כדור הארץ.
8: כן.
9: יש פה הרבה מרחב תמרון.
8: הרבה מרחב, נכון. אבל חשוב להגיד בכל זאת, שכרגע באמת אין קאמבק קונקרטי. אבל מייספייס, אגב, לא נעלם לחלוטין. אני עשיתי חיפוש, מצאתי את המייספייס שלי. אוקיי?
9: ומה מצאת במייספייס?
8: אין בו כלום, אין בו כלום, כאילו רואים...
9: רגע, יש שרת שאשכרה מחזיק את מייספייס?
8: יש, רשמתי מייה על כלום במייספייס, נכנסתי עם זה ממש הפרופיל שלי, ויש לי שם את ה... היה לי כזה טופ 8 של החברים, תכף אנחנו נרחיב על זה.
9: ומדיין הטופ 8 שלך?
8: אז יש לי שם תמונה של שלושה חברים בטופ 8, שאני לא יודעת מי הם. אני אראה לך, אני לא זוכרת, כי אין שמות,
9: זה הכל... לא, ניסיתי להבין אם מי שהיה אז החברים הכי טובים שלכם, עדיין החברים הכי טובים שלכם.
8: לא, לא, לא, לא, ממש לא, זה חברים וירטואליים, זה לא החברים של העולם האמיתי. אבל לא משנה. בכל מקרה, הרשת החברתית הזאת היא לא מה שאנחנו זוכרים, וזה גם לא יהיה בדיוק מה שאנחנו זוכרים, מה שאני זוכרת, אבל הפוסט הזה כן קיבל משהו כמו 40 אלף לייקים, כאילו ושיתופים, אנשים היו בטירוף על הדבר הזה, וזה שאלה ששאלתי את עצמי, למה החזרה הזאת, האפשרות אפילו שמייספייס יחזרו, גורמת לכל כך הרבה הד.
9: ותני לי רגע להסתכל על זה מבחוץ, כי אני באמת לא הייתי במייספייס ולא גדלתי על זה.
8: תשפוט אותנו.
9: אני מכיר את מייספייס בעיקר כאיזושהי מיתולוגיה של מילניאלס, שלכם, אבל לפי התגובות נשמע שאתם לא מתגעגעים רק לרשת החברתית, אלא לאיזשהו סוג אחר של אינטרנט שגדלתם עליו.
8: של אינטרנט,
9: שלי אין מושג, רק מהדמיון שלי אני יכול להניח מה זה.
8: נכון, אז מייספייס בעצם היה כמעט ההפך מהרשתות שאנחנו משתמשים בהן היום, מה שאנחנו מכירים, טיק טוק, היום אנחנו נכנסים לטיק טוק, לאינסטגרם או ליוטיוב, לא משנה מה, הפלטפורמה מיד מחליטה, כאילו מחליטה בשבילנו מה אנחנו הולכים לראות בפיד, נכון? כמו שאני ראיתי את הפרסום הזה של מייספייס אצלי, ואתה לא ראית את זה כנראה, אבל החליטו את זה בשבילי. יש פיד אינסופי, יש המלצות, יש אלגוריתם שמכיר כביכול את הטעם שלנו, ולפי זה מתרגט לנו. לפעמים אנחנו יכולים לגלול שעה בלי לקבל אפילו החלטה אחת אמיתית, כן? כי אתה רואה את זה, אני מסתכלת על ציפורניים. כל היום מסתכלת על ציפורניים, אוקיי? כאילו, זה מה שאני עושה. במייספייס לא היה לך פיד לצרוך, רק פיד לצרוך. היה לך ממש עמוד שאתה בונה. בעצם יכולת לבחור...
9: נשמע מאוד משימתי.
8: כן, אתה בוחר רקע, אוקיי? איך הרקע שלך במייספייס יראה? אתה מחליט מה זה יהיה. אבל היה לך כוח, אתה מבין? אתה בוחר את הצבעים, משהו שמאפיין אותך, את הפונט שאתה רוצה שיהיה לך שם. זה ממש האופי שלך. התמונות, הגיפים, המוזיקה שאתה שם, כאילו, היה כאילו, יכולת לבחור שיר, נגיד הייתי בוחרת את עסק שחור של נייג'ל אדמור, אז כל מי שהיה נכנס...
9: אם היית בוחרת את זה, אני לא יודע אם היו לך...
8: לא היה לי הרבה חברים, כן. אבל כל מי שנכנס בעצם, ישר שהוא מגיע לעמוד, זה מתנגן לו אוטומטית. זה לא שואל אותו, אבל זה ממש אתה, אתה מבין? זה השיר שלך. אין השטק. אבל אנחנו גם למדנו כאילו לשים קודים של HTML. אתה יודע מה זה?
9: לא.
8: אין לך מושג, כי היום הכל הצ'אט עושה בשבילך, נכון?
9: מה זה קודים של
8: אנחנו
9: שימל?
8: למדנו...
9: מה זה צ'יטים בתוך האינטרנט?
8: לא, זה ממש לשים כמו קוד של מתכנתים כזה, בתוך הזה, כדי שהשיר יתנגן, כאילו למדת איך לעשות את הדבר הזה, כדי שהמייספייס שלך יהיה מושלם ומושקע. וזה מה שהיה, וכאילו...
9: מעניין, אז בעצם הפרופיל היה חלק מהתוכן, כאילו...
8: נכון.
9: נגיד אם אני חושב על זה, כאילו היום יש for you, ואני מעלה נגיד איזה ריל ל-for you, דברים לפרופיל שלך, ואנשים היו נכנסים לפרופיל ורואים, מבקרים לך בבית ורואים מה האופי שלך.
8: כאילו כן, אבל זה לא היה מקום של כזה, אתה מפרסם בו תמונות. העיסוק המרכזי שם היה באמת...
9: העיצוב.
8: לא רק העיצוב, אבל גם המוזיקה. כאילו, מייספייס בעיקרון זה רשת חברתית של מוזיקה, אבל כן, בסוף אני זוכרת את החוויות הקטנות, את התקשורת הבין אישית, כי זו הייתה רשת ממש חברתית.
9: היה כאילו, אבל היה צ'אטים?
8: אני לא כל כך זוכרת, אני לא זוכרת, אבל היה לך...
9: לא כמו ICQ, כאילו.
8: זה לא כמו ICQ. אני לא בדיוק זוכרת איך התנהלנו שם בפנים, אבל כן היה לך את הטופ 8 חברים שלך, סבבה, שהיית מסדר אותם גם, זה היה מדורג, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יכולת להזיז את 8 ל-1, את 1 להוריד, כזה, ממש, כאילו זה לפי אנשים שהיית מבקר אצלם במוזיקה, בפרופיל שלהם, וזה אומר שהטעם המוזיקלי שלהם כנראה היה מאוד מאוד משובח או משהו כזה. אבל זה לא משנה, זה באמת העניין החברתי שהיה שם, ובסדר, תראה, אני נופלת כאן לנוסטלגיה ולהתלהבות ולרגישים שזה מביא, אבל אני תוהה רגע יחד איתך, הרי מייספייס, אמרנו, זו פלטפורמה חברתית שהמטרה שלה בסוף היא להפיץ מוזיקה, אוקיי? לקדם מוזיקה. למה אנחנו צריכים היום לחזור למייספייס? אתה יודע, זה היה בעידן שלפני ספוטיפיי, בעידן שלפני יוטיוב. מה הצורך של הדבר הזה היום? למה אנחנו כל כך מתרגשים שהדבר הזה... עלול לחזור.
9: אני לא מתרגש.
8: אתה לא מתרגש. אבל אני ועוד 40 אלף אחרים, כן.
9: אני אגיד לך למה. כי אין לי את הנוסטלגיה הזאת, אבל אני חושב שבעידן שלנו, אנשים מאוד רוצים לחזור למה שבשליטתם. דיברנו על זה כבר פעם.
8: בלי אלגוריתם.
9: משהו שהם יכולים לעצב באופן אקטיבי. ובמייספייס, מה שאת מתארת, זה פלטפורמה שמאפשרת לך עצמאות. את יכולה לבחור איך המציאות שלך נראית. את לא נותנת לאלגוריתם למישהו אחר לבחור, את בוחרת. וזה משהו שהיום חסר.
8: זה היום חסר, ואתה מסתכל על זה בערגה. ואני כן רוצה לחדד שזה באמת אחת הפלטפורמות גילוי מוזיקה הכי חשובות של תחילת שנות ה-2000. כמו שאמרת, לא הייתה הרבה מאוד תחרות, אבל אומנים, אם אנחנו ניקח את זה רגע לפן המקצועי, אומנים ממש יכלו לעלות שירים של עצמם, כן, לעמוד שלהם, וליצור קשר ישיר עם מאזינים. לא זוכרת באיזה אופן, אבל הם יכלו ליצור קשר ישיר עם המאזינים, ולצבור קהל בלי לחכות שהרדיו, או ה-MTV, או איזושהי חברת תקליטים יחליטו שהם רואים. בעצם הם בשטח כבר העלו את הדברים שלהם, ולילי אלן היא אחת הדוגמאות המזהות ביותר עם התקופה הזאת, נגיד. היא הייתה חתומה בחברת תקליטים אמנם.
9: אבל אז היא התחילה לפרסם במייספייס דמויים ומיקסטייפים, נכון?
8: נכון.
9: היא צברה שם עשרות אלפי חברים.
8: כן.
9: ואז היא, ככה היא הפכה בעצם לסיפור הצלחה אינטרנטי, עוד לפני שאלבום הבכורה שלה בעצם יצא.
8: כן, ותחשוב איזה מדהים זה שאתה כאילו הופך להיות איזשהו שיעה באינטרנט. אז זה לא היה, כן? אנחנו חושבים היום על כוכבי רשת. יש גם את הדוגמה של ארקטיק מנקיז.
9: נכון.
8: שתמיד חושבים עליהם כשמדברים על זה, כי שם, תראה, שם זה קצת יותר מורכב. הלהקה לא ישבה ובנתה את המייספייס שלה, את העמוד שלה. מה שקרה זה שמעריצים בעצם העלו את הדמויים שלהם, הפיצו את הדמויים של הלהקה והקימו את העמוד בשביל ארקטיק מנקיז, וזה אולי אפילו מחזק יותר את הנקודה, כי הקהל עצמו בעצם עשה את עבודת ההפצה. עזוב שארקטיק מנקיז אולי לא היו צריכים את זה, כי יש להם חברת הפצה משלהם, אבל הדבר הזה קרה באופן מחתרתי.
9: אורגני.
8: כן, לצורך העניין, אם אתה היית עכשיו מוציא מוזיקה, ומישהו היה נורא נורא מתלהב ממך, יכלו לעשות בשבילך את עבודת ההפצה, להעביר את זה מאחד לשני.
9: אבל כאילו... אנשים עושים את זה היום. כאילו, אני יכול לשלוח לך, מאיה, תראי איזה פלייליסט מטורף בספוטיפיי, איזה שיר מדהים, כאילו.
8: אבל לא, אבל זה המלצה אישית. זה לא כמו לעשות את זה באינטרנט, לעיני כל, וזה...
9: למה, אני לא יכולה לסטורי שיר שאהבתי?
8: כן, אבל זה נמחק אחרי 24 שעות, נכון? כאילו, יש כאן עבודת הפצה שהיא מאוד שונה.
9: זה לא נמחק.
8: הבנתי. כן.
9: אוקיי, אז זה הבדל מעניין. ספוטיפיי וטיק טוק אפשר לגלות אחלה מוזיקה ובקלות, אבל הרבה מהגילוי עובר דרך מערכת המלצות. כאילו כזה suggested for you.
8: נכון, אלגוריתם.
9: אלגוריתם, במייספייס, מה שאת מתארת, לפחות בתחילת הדרך, מוזיקה עברה יותר דרך עמודים של אומנים, של חברים, בלוגים, קישורים שאנשים שולחים אחד לשני. זה תמיד הרבה יותר כיף והרבה יותר אמין.
8: נכון, האמינות כאן היא באמת, זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני לא רוצה לייפה לגמרי את העבר, למרות שזה מרגש אותי. גם מייספייס בסוף היה עסק פרסומי. גם חברות התקליטים למדו מאוד מהר איך להשתמש בכלי הזה, וגם בזמן אמת, היו מי שטענו שחלק מסיפורי הפריצה מהשטח, הסיפורים הרומנטיים האלה, שימשו בעצם כיחסי ציבור מאוד מאוד מתוחכמים. ואתה עצמו, כן, למרות שזה היה כזה עיצוב שלך והכל, זה היה כאוס. הוא היה כאוטי, היה מלא פרסמות, זה היה מאוד מאוד איטי. לפעמים אפילו כאילו אי אפשר היה להשתמש בזה מרוב שזה היה איטי. אני לא יודעת אם זה בגלל שהאינטרנט היה איטי, או בגלל שהשרת היה איטי, הכל היה איטי. אנחנו זוכרים, אני זוכרת בסוף את הטופ-8 שלי, ואת השיר בפרופיל, אבל כאילו בסוף...

0: הטופ 8 שלי ואת השיר בפרופיל, אבל כאילו בסוף המחשב שלך קרס איזה 5 פעמים ביום בגלל
1: האתר הזה. זה מזעזע. ויותר חשוב, הבעלים הנוכחים כבר ניסו להחיות את MySpace בעבר, זה לא ממש הלך להם, הם גייסו אפילו את ג'סטין טימברלייק, בנו אתר חדש וניסו להפוך אותו מחדש לפלטפורמת מוזיקה מודרנית תואמת את היום, והפסידו $150 מיליון.
0: וואו, כן, זה מוכיח שנוסטלגיה וגם שמוכר כמו ג'סטין טימברלייק פשוט לא מספיקים כדי להרים רשת חברתית. היא צריכה להיות באמת כזאת שאתה רוצה להיות בה, כן? שהחברים בוחרים להיות שם, שהחברים שלך נמצאים שם, שהאומנים יהיו שם. כאילו צריך להביא את כולם מכל המקומות שהם מפוזרים כרגע, ואנחנו יודעים כמה יש מלחמה. אנחנו רואים מה ספוטיפיי עושה כל הזמן, נכון? היא מנסה להשאיר את כולם אצלה בפלטפורמה.
1: ברור.
0: אז הם צריכים לגרום איכשהו לאנשים לחזור להשתמש במייספייס, ואני לא יודעת אם עדי הנוסטלגיה הם מספקים בשביל לעשות את זה.
1: זאת השאלה הכי טובה שתעזור לנו להבין האם MySpace חוזרת, כי כן. זה לא האתגר שלה לשחזר את 2006, זה לא האירוע.
0: כן.
1: אף אחד לא מעוניין להיות ב-2006.
0: אני לפחות... מעוניינת להיות ב-2006.
1: כן, אולי מאיה כן. כן. אבל אי אפשר להחזיר את אותו אינטרנט, בדיוק כפי שאי אפשר להחזיר את מאיה לשנת 2006.
0: נכון, לא בעצם.
1: ואת הגיל שלך, כאילו. כן. הכל טוב. גם היום את...
0: לא דיברתי על הגיל, סתם.
1: את וואו. כן. אז נכון, אי אפשר לגמל... את יודעת, בילית אז 3 שעות בלבחור שיר לפרופיל, נכון?
0: היום אין לך את זה.
1: אין לך 3 שעות היום להעביר בלבחור שיר לפרופיל.
0: לא, אנחנו אנשים אחרים.
1: נכון.
0: כן. אז מה אתגר?
1: ומי שינסה לעשות את זה, להחזיר את MySpace, יצטרך להבין מה חסר לאנשים היום.
0: כן.
1: יותר שליטה, יותר קהילה, יותר מקום אמיתי למוזיקה, פחות תוכן שנבחר רק כדי להשאיר אותנו יותר זמן על המסך.
0: כן.
1: יש פה אתגרים אחרים.
0: אני חושבת שהכל יצטרך לקרות ביחד. זאת אומרת שתהיה את הקהילה, ויהיה את המקום להפיץ את המוזיקה, ושאתה תוכל לבחור בעצמך, נגיד, ביותר קלות. ובסדר, עדיין, נגיד, אין הבטחה שהדבר הזה חוזר. אנחנו אפילו לא יודעים אם החברים הטופ 8 שלך יחזור, אבל אני כבר מודיעה שאם זה כן יחזור, אתה תהיה אחד מהשמונה שלי.
1: לא יכולת להגיד משהו מרגש יותר מזה.
0: נכון? לא אמרתי באיזה מקום, אבל אתה תהיה שם.
1: תראי, אני לא מכיר את ה... אני לא יודע אם זו מחמאה או אלבון, כי אני לא הייתי במייספייס, אבל אני אקח את זה כמחמאה.
0: זו מחמאה, זו מחמאה.
1: טוב, נשמע ארקטיק מנקיז?
0: צעת ארקטיק מנקיז.

0: מהחבר'ה שיכולת לשמוע במייספייס.
1: זהו.
0: הרבה.
1: וגם לא במייספייס, אפשר לשמוע אותם גם עכשיו. הנה, שמענו אותם בגלגלץ. לא צריך מייספייס. טוב, מאיה, השבוע, סליחה שאני דורך לך על הנוסטלגיה.
0: לא, בסדר, אני בכלל מישראבלוג, כן? מייספייס היה רק כזה דבר צדדי שניהלתי בחיים. ישראבלוג, שם הייתי המלכה.
1: אוקיי, סורי, אני גם לא בישראבלוג. אני כאילו, סליחה, דבר איתי בלא יודע.
0: לא, אני אוהבת שכל אחד מביא משהו אחר. אתה מביא את איזי, ואני מביאה זה.
1: נגיד, סליחה, זה שמע הכי דבילי. נגיד, היה לנו כל מיני משחקים שהיינו משחקים כמו קלאב פינגווין וכל אחר הזה.
0: מה, זה משחקים דיגיטליים?
1: אבל זה כאילו כזה, היית פינגווין.
0: אמיתי?
1: לא.
0: לא, אבל כאילו באמת או וירטואלית. וירטואלי?
1: זה וירטואלי, אבל היית כאילו, היית מפתח חיים. כאילו, היית בונה בית, שם לו שירים.
0: כמו סימס? כמו תמגוצ'י?
1: כמו סימס, רק עם עוד אנשים...
0: היה לך תמגוצ'י?
1: היה לי גם תמגוצ'י.
0: נו, בסדר, אתה גם משם.
1: אוקיי, אז היה לי תמגוצ'י. בסדר, הנה, מצאנו את נקודת ההשקה.
0: טוב.
1: אז BTS, זה לא נקודת ההשקה שלנו, כן? אבל BTS עשו מהלך די חריג, שגרם לי השבוע להסתכל רגע שנייה בזום אאוט על כל תעשיית המוזיקה של עכשיו. כי כל שבעת חברי הלהקה במקביל הודיעו בסטורי שלהם שהם לא יגישו מועמדות למוזיקה של BTS, לגרמי 2027. כלומר, הם מבטרים מראש על האופציה לקבל מועמדות.
0: וזה קורה דווקא ברגע שבו הם אמורים להיות בשיא המרוץ, נכון? הם חזרו מהפסקה מאוד מאוד ארוכה עם אלבום ענק ועם כל תשומת הלב של תעשיית המוזיקה, לכאורה. זה בדיוק הרגע שבו הם אמורים סוף סוף לרצות לקחת את הגרמי הזה שהם עדיין לא קיבלו, אבל נכון. במקום זה הם אומרים, לא, אנחנו מחרימים, אנחנו לא משתתפים.
1: נכון, אז הם לא עושים את זה בגלל שהפרס הפסיק לעניין אותם, זה בטוח, אבל זאת איזושהי מחאה לאופן שבו הגרמי מנסים עכשיו להכיר במוזיקה אסיאתית, שזה מצחיק, כי כאילו הגרמי באים לעשות מאמץ בשביל מוזיקה אסיאתית, אבל
0: אומנם,
1: ממתוק יוצא אז.
0: נכון.
1: לפני כחודש, אקדמית ההקלטות הכריזה על 5 קטגוריות חדשות, בהן גם הופעת הפופ האסיאתי הטובה ביותר.
0: כן,
1: כל כך ספציפי. כאילו, הופעת הפופ האסיאתי הטובה ביותר שנוגנה בצהריים בבר שמגישים בו יין שרדונה. נו באמת, בפחות מ-50 שקל לקוס. נו די. די. אז לפי תנאי הקטגוריה, השיר צריך לכלול שימוש משמעותי בשפה אסיאתית אחת לפחות.
0: כלומר, על הנייר זו אמורה להיות מחווה יפה של ההכרה. הגרמי רואים את ההצלחה העצומה של הקיי-פופ, של הג'יי-פופ, כל האותיות ופופ, ונותנים להן סוף סוף קטגוריה משלהן. אבל מבחינת BTS, בעצם ההפרדה הזאת היא לפי הבשת ולפי שפה ולפי כוס שרדונה שאתה שותה בצהריים או לא. סתם, זה לא נמצא. אבל כל ההפרדה הזאת אומרת שבעצם גם אחרי שהם הפכו לאחת הלהקות הכי גדולות בעולם, עדיין מסתכלים עליהם קודם כל כאומנים אסיאתים, רק אחר כך כאומני פופ שאתה יכול להסתכל עליהם, אתה יודע, כאילו כשווים.
1: והאבסורד מתחדד כשמבינים שיש את השיר מהאלבום החדש להם סווים שמושר כולו באנגלית. למה? כי מנסים,
0: אין שם מילה אחת
1: בקוריאנית, כי הם מנסים, את יודעת, לדבר לכולם. מה אנשים מדברים? אנגלית. גם בקוריאה מדברים אנגלית. אז למה לא לדבר באנגלית? עכשיו, אחד השירים הכי גדולים שלהם השנה אפילו לא עומד בתנאי הסף של הקטגוריה שאמורה להעניק להם את ההכרה שהם ראויים לה.
0: בדיוק. זה מדהים, כי כולם מנסים לבוא אחד לקראת השני, ובסוף כאילו אף אחד לא נשאר במעגל הזה שאתה יודע. טוב, זה המסר בעצם גם של ההודעה שלהם. הם כאילו אומרים, אל תיצרו בשבילנו כלוב של זהב או כלוב בשביל הגיוון. הם רוצים שהמוזיקה שלהם תשמע ותשפט כמו שהיא, נכון? לגיטימי מאוד, לא לפי המדינה שממנה הם הגיעו, לא לפי העיניים המלוכסנות שלהם, לא לפי השפה שהם בחרו לשיר.
1: זאת הצהרה לא פשוטה, כאילו זאת הצהרה חזקה בעיניי, כי גם יש לה מחיר גבוה. אתם מוכנים להקריב את הגרמי השנה בשביל ללכת עם האמת שלכם, וצריך להגיד שגרמי זה לא רק איזה פסל שאתה מניח על המדף שלך. זה מעמד, זה פותח לך דלתות, זה כוח בתעשייה, לקטלוג שלך, למותג שלך. BTS בעצם מבטרים מרצון על אחת הבמות הכי הכי גדולות וחשובות
0: בעולם.
1: בתעשייה הזאת,
0: כן.
1: בעולם, כדי לומר שהצורה שרוצים לתת לה את הפרס היא מגבילה.
0: כן, וזה גם כאילו מה שמעצבן פה, כי בעצם יש כבר תקדים, הרי, שמראה שהדבר הזה לא הכרחי, לא צריך את הכלובים האלה, ממש מהשנה שעברה, כאילו הספקנו לשכוח, בית בני זכה במלא פרסים, ביניהם בפרס אלבום השנה, הקטגוריה שהיא הכי הכי יוקרתית בגרמי, אלבום שכולו בספרדית, אין שם מילה אחת באנגלית, והוא פשוט התחרה בה מול כולם, כן? והוא ניצח, אז בשביל מה אנחנו צריכים את הקטגוריה הלטינית הזאת, נגיד?
1: נכון, ואם אפשר לזכות בקטגוריה כללית, עם אלבום שאינו באנגלית, ולו במילה, למה בכלל צריך פינה נפרדת לפופ אסיאתי, או לצורך העניין למוזיקה לטינית. הרי היום יש כל כך הרבה ז'אנרים שחדרו למערב, אם זה באמת בשפות אסיאתיות ושפות לטיניות, ומאירופה כל מיני דברים.
0: כן, זה חלק מאיתנו.
1: ומאפריקה, עם האפרוביט שהיה. זה דבר שקורה. אז לצורך העניין, מנכ״ל האקדמיה, הרווי מייסון ג'וניור, הגיב שהוא מצטער על ההחלטה, אבל מכבד אותה, והדגיש...
0: על ההחלטה שלהם לוותר בעצם.
1: כן, של BTS, והדגיש שכניסה לקטגוריית ז'אנר לא פוסל את אומן מהקטגוריות הכלליות, כלומר, אתה יכול גם לזכות באלבום האסיאתי הטוב ביותר, וגם לזכות באלבום הטוב ביותר. אתה יכול לזכות גם באלבום השנה, גם בשיר השנה, גם באומן חדש, הכל נשאר פתוח בלי קשר למאיזה ז'אנר אתה מגיע.
0: כן, אבל מצד שני, ברגע שאתה עושה לך קטגוריה נפרדת, אז אתה מפנה מקום בעצם בקטגוריה. קטגוריות הכלליות.
1: נכון, טוב, הצבעתי, אם אני שופט בגרמי, והצבעתי ל-BTS.
0: שם, אז כבר נשארים שם, אז לא צריך. אבל כן כדאי לציין שיש כאן גם טיעון הוגן מהצד של הגרמי. עבור BTS, שכבר מסוגלים להתחרות מול הכוכבים הכי גדולים בעולם, הקטגוריה הזאת כנראה מרגישה קצת לא רלוונטית, וקצת כמו הורדה לליגה שהיא נפרדת. אבל עבור אומן שנגיד מגיע מיפן, או מהפיליפינים, או מתאילנד, או מסין, לא משנה, שבחיים לא יוכל להתקרב לקטגוריית פופ הכללית, לפחות לא כרגע, זה יכולה להיות דלת כניסה מאוד משמעותית פנימה לעולם הזה.
1: נכון, כלומר, אותה קטגוריה יכולה להיות תקרת זכוכית עבור מי שכבר פרץ אותה.
0: כמו BTS.
1: נכון, ומקפצה עבור מי שעדיין לא קיבל הכרה, מספקת במערב.
0: כן.
1: וזאת אולי הסיבה שאין כאן איזה פתרון פשוט, כלומר, אין אמת אחת. אם מבטלים את הקטגוריה, יכול להיות שהשמות הקטנים ייעלמו, ואם משאירים אותה, אומנים הגדולים חוששים שאף פעם לא יראו בהם פשוט רק אומני פופ.
0: נכון, בסוף איך שלא מסתכלים על זה מבחינת אדמיתית, ברגע שיש לך קטגוריה עם התווית אסיאתי עליה, זה יוצר אצל חלק מהאומנים תחושה שהם בעצם מקבלים איזשהו פרס ניחומים נפרד, ולא ממש נחשבים באמת כחלק אמיתי בתחרות המרכזית הזאת על הפופ, על, על, על, על המוזיקה, על הלב של הקהל, וזה בדיוק מה שמאיים לפגוע בהם, כן? לא בכוונה, זה לא בכוונה רעה, אבל התוצאה בפועל, כן. זו התחושה.
1: ויש כאן גם מקשר היסטורי שכדאי לזכור, שהגרמי בכלל מגיעים לזה באיחור. ב-2019, ה-VMA כבר הקימו קטגוריה נפרדת לקיי-פופ. 2022, ה-AMA הוסיפו פרס אומן קיי-פופ מועדף. ב-2023, הבילבורד הוסיפו 4 קטגוריות שקשורות לקיי-פופ.
0: כן.
1: כלומר, הגרמי בעצם מנסים רק להדביק פערים מול תעשיית הפרסים. דווקא הפעם הם עושים את זה.
0: הם ממש באיחור, כן.
1: בדחייה, כן. כן. איזה קטע, כאילו... כבר שנים זה קיים, ודווקא עכשיו כשהגרמי החליטו שהם מיישרים קו, פתאום BTS דוחים את האירוע
0: הזה. כן, אולי בגלל הטיימינג באמת. יכול להיות שלפני כמה שנים זה עוד היה מתקבל על הדעת, אבל
1: זה כמו כשאתה חותם על חוזה, אז מה שנגיד BTS נכנסו לתעשייה, מה שהיה לפניהם זה מה שהיה לפניהם, מה לעשות? הם ב-2019 הם לא היו שם גדול, גם לא ב-2022 כמו היום.
0: נכון. בגלל זה היום, זה קצת מרגיש לא רלוונטי, כאילו אולי. זה מעלה שאלה שהיא גם מעבר למוזיקה, בעצם מתי הכרה מוסדית מרגישה כמו כבוד אמיתי שעושים לך, ומתי היא מרגישה כמו איזשהו תיוג שמזכיר לך עדיין שאתה אחר בתעשייה, כי בדיוק אותה שאלה קורית גם אגב בעולם הקולנוע.
1: נכון, זה מעניין להשוות את זה, כי אני הייתי שבוע שעבר באודיסאה, ממש אחרי ההקלטה שלנו הלכתי לראות.
0: אהבת את הסרט?
1: מאוד, ומעניין להשוות את האירוע הזה, כי האקדמיה האמריקאית לקולנוע קבעה מ-2024 ואילך, שסרט חייב לעמוד בשניים מתוך 4 תקני ייצוג וגיוון, כדי בכלל להיות זכאי למועמדות לסרט הטוב ביותר.
0: אחד מהתקנים... סרט עם... אוקיי, בוא נפרט. אני אסביר.
1: כן. אחד מהתקנים האלה הוא ייצוג על המסך, כלומר שחקן ראשי או משני משמעותי מקבוצה לא מיוצגת מספיק.
0: למשל, אסיאתי, למשל, לטיני.
1: נכון.
0: נכון, וזה בדיוק מה שהתפוצץ, כמו שאמרת, עם האודיסאה, כי זה מבוסס, נכון? אתה ראית את הסרט, אני לא ראיתי את הסרט, אני כנראה גם לא אראה אותו, אבל האפוס היווני העתיק, זה מבוסס על זה. ושם, בעצם, כריסטופר נולן העמיד שם קאסט מאוד מאוד מגוון, כולל אנשים בצבעים שכנראה לא הכירו ביוון העתיקה, שזה כאילו, שזה קצת מגוחך, כן? ברשת התחילו לטעון שהוא בעצם צבע את האנשים כדי שהוא יוכל להיכנס, להיות מועמד בקטגוריה הזאת.
1: נכון, יש שם אנשים בצבעים מאוד מגוונים, נגיד ככה, שבוודאות לא היו ביוון עתיקה.
0: האמינות יורדת, כאילו.
1: גם עם עיניים בצורות ושונות שלא היו ביוון עתיקה. אז אוקיי, אז נשים את זה בצד ונבדוק רגע את הטענה הזאת, בסדר? כי היא לא ממש מדויקת. אפשר לעמוד בתקן הזה בלי לגעת בכלל בקאסט, כי האוסקר נותן, כמו שאמרתי, 4 דרכים לגוון, וצריך רק לעמוד ב2. אחת מהן זה הקאסט, אבל אפשר להיות מועמד לסרט הטוב ביותר, גם אם את מגוונת למשל בצוות ההפקה, או במתמחים על הסט. או בצוותי השיווק וההפצה של הסרט.
0: אוקיי, בעצם כאילו התומכים, אלה שהם מאחורי הקלעים של הסרט. אז הטענה שבלי קאסט מגוון אי אפשר לזכות באוסקר, לא נכונה עובדתית, למרות הביקורת הציבורית שכמובן הגיעה, אבל יש גם נקודה, אז למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? לא מבינה, למה הוא עשה את זה? זה מוזר, זה מאבד מהאמינות, כאילו, אתה עושה סרט שאמור להיות היסטורי, לא? לא יודעת.
1: והוא יש... גם כל כך כאילו, אני אגיד את זה ככה, הוא נצמד כל כך לאירועים אחרים בתוך הסרט,
0: כן.
1: העלילה כל כך מעניינת ונשמעת הגיונית, והכלים המוזיקליים כל כך דומים.
0: הכל כאילו מאוד מאוד משחזר למעט, למעט הזה. טוב, יש גם נקודה שכדאי להוסיף, שזה סיפור מיתולוגי, מפלצות, מכשפות וקיקלופ, כן? ברגע שאתה מקבל את העולם הזה, כאילו לא כהיסטוריה, במובן התיעודי, אתה שואל בעצם, אתה לא שואל מה יכול להיות, איך הדמויות יכולו לראות ביוון העתיקה, זה נהיה קצת פחות רלוונטי כל הדבר הזה, כי מראש נכון, הסרט הזה קצת...
1: אז כמו שהתחלתי להגיד, בהיבט המוזיקלי באודיסאה, ניסו לשחזר כל מיני כלים יוונים עתיקים, כולל כאלה שלא מייצרים היום באף מקום, רק על פי רישומים ותיעודים ש... וציורים ששרדו מאז, כדי להיצמד לסאונד יווני קדום כמה שאפשר. ואם
0: כן.
1: נחזור רגע למוזיקה מה היה, נחזור לדיון על הגרמי,
0: כן,
1: אנחנו רואים שיש כאן איזה דפוס חוזר, איזשהו מוסד ותיק שנבנה לפני עשורים, סביב קהל ואומן, אומנים מצומצמים יחסית, מנסה היום להיכנס לתעשייה שהיא הרבה יותר גלובלית ומגוונת, לתוך מסגרת של כללים וקטגוריות, וזה לא הולך פשוט. וכל פעם שהוא עושה את זה, הוא מקבל ביקורת משני הכיוונים בו זמנית. מצד אחד, אנשים שמרגישים שהקטגוריה או התקן הם פטרוניים ומגבילים. מצד שני, אנשים שמרגישים שכל המסגרת היא כפייה אידיאולוגית על מה שאמור להיות פשוט שיפוט לפי האיכות, וזהו.
0: כן, זה גם לא הפעם הראשונה שהם מנסים את הדבר הזה במוזיקה בגרמי. ב-2023 הם הקימו איזושהי קטגוריה נפרדת להופעת מוזיקה אפריקאית, כן? בדיוק כתגובה לגל האפרוביץ שציינת קודם, שהתפשט בעולם. אז יש כאן איזשהו דפוס חוזר, כי כל פעם שז'אנר לא מערבי מתפוצץ בחוץ, כן? בלי קשר אליהם, מתפוצץ עולמית, האקדמיה מגיבה, קצת באיחור לפעמים, בהקמת מסגרת חדשה בשבילו. וזה קצת הזיה, כי הם כאילו זה מרגיש שהם לא לומדים שום דבר. אני מופתעת בכלל שהגרמי הזה נשאר רלוונטי, כן? עם התנהלות כל כך, כל כך מיושנת וכל כך, סליחה, כן? לבנה.
1: נכון.
0: זה מאוד...
1: הוא כבר לא קונצנזוס בארצות הברית.
0: כן.
1: אנחנו, את זוכרת גם כשבית בדי ניצח, אז הוא אמר, לא נאמר מילת ה-F-word, ואמר F-word, ice.
0: כן, נכון.
1: וזה נהיה פוליטי מאוד, וזה נהיה של צד אחד של המפה.
0: כן.
1: את זוכרת שאני לא יודע אם זה היה בגרמי, אני חושב שכן, שאני די בטוח, אבל שהיה טקס מקביל, היה טקס מקביל של הימין באמריקה.
0: שאנחנו מדברים על, על מה? על, על הסופרבול? על מה אתה מדבר?
1: זה היה בהפסקת המחצית של
0: כן,
1: הסופרבול.
0: כן, של הסופרבול.
1: כן, כל הדקסים האלה נכון. הופכים להיות מאוד מאוד... זה גם היה בית בני, בגלל זה נתבלתי.
0: נכון.
1: בית בני הופיע בסופרבול,
0: נכון, ובמקביל... נכון, זה היה באותה שנה שהוא זכה בגרם.
1: נכון, כן. שנה שעברה. במקביל כן. היה עוד טקס כן. מחצית. אז זה...
0: כן, השאלה מה המשמעות של הדבר הזה בסוף, באמת גם מעניין כמה המוסד הזה עוד יחזיק.
1: אבל העניין הוא ש-95% מהתעשייה שייכת לצד הזה של המפה.
0: נכון, השאלה כמה זמן זה עוד יחזיק באמת בצורה הזאת, כי אני מרגישה שבכל שנה יש יותר ויותר ביקורת. טוב, אנחנו בשבוע שעבר שמענו את נורמן של BTS, כשדיברנו על הקליפ שהם הוציאו, אז אנחנו נגוון היום ונשמע משהו אחר טל. בסדר? אני אומרת שנשמע חבר'ה שצפויים להתמודד, לא חבר'ה, זה בן אדם האמת, בן אדם ואחרים, שצפוי להתמודד על הפרס בקטגוריה הזאת.
1: מעניין.
0: רק נאמר... כן, קוראים לו קנשי
1: יונזו,
0: עוד מעט נשמע אותו, רק נגיד שעדיין אין רשימת מועמדים שהיא רשמית, אבל יש סיכוי טוב שהוא הולך להיות מועמד, וזו כנראה גם הדוגמה הכי חזקה למה שהקטגוריה הזאת כן יכולה לעשות טוב. זה שיר יפני מתוך איזשהו סרט אנימה, מסדרת מנגה כלשהי, לא משנה פחות העולם שלי, אבל זה הגיע למקום החמישי בבילבורד גלובל 200, וזה המיקום הגבוה ביותר שהיה אי פעם לשיר ביפנית.
1: וואו. טוב, אז לפני שנשמע אותו, רק כן. נסגור את התוכנית שלנו, כי
0: איזה, וואי,
1: מפה לשם גזלנו,
0: כן.
1: גזלנו כן, את כן. כל הזמנים.
0: יאללה.
1: אז נאמר, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שהפיקה אותנו, ליד מחלב צילם, סאונד דניאל שבתאי וליאנה הרולד.
0: כן, תודה רבה טל שנהב, שיהיה לנו שבוע
1: תודה.
0: קל ונחמד.
1: אמן.
0: ולכולכם.
1: נשמע את קנשי
0: יונזו. איריס אאוט פשוט.
1: We're out.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מזהיר את איראן ומאיים, נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על הסכם.
7: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
6: טהרן ווושינגטון מדברות גם עכשיו, זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. כך טראמפ שהוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שהעביר כתב חצות החוץ, איתי אוהל גלילי. מועצת השלום מאשרת, נסיגת צהל מהקו הצהוב ברצועת עזה תתבצע רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש ממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב, שם דנו כיצד מתכוונת לנהוג ישראל לאחר הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. שר הביטחון ישראל כץ מדגיש, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט לא הודח מתפקידו. עוד הוסיף כץ, בפגישה שערך היום עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, כי בלוט מבצע היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. זאת לאחר שאמש אמר כץ בריאיון לערוץ 14, כי בכוונתו להחליף את בלוט ולמנות במקומו את מפקד אגף כוח האדם, האלוף דדו בר קליפה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נקבע מותו של צעיר בן 21 שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח סמוך למאחז נווה ארז ביהודה ושומרון. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום ופינו פצוע נוסף במצב קל לבית החולים הדסה הרצופים. כך מעדכן כתבנו נועם נקש. השחמטאי הישראלי רב אומן בוריס גלפנד ייכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט ויהיה לישראלי הראשון בהיכל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי גלפנד, סגן אלוף העולם לשעבר, דורג בסיאו במקום השלישי בעולם וזכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990. ברכות. התחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין נוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
8: קואמי עושה לי את הלילה.

אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, יואב בצללי סאונד, כואמי כאן איתכם ואיתכן. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי, בין 10 לחצות, כאן בגלגלץ. בזכות התירוץ שהיום, 3 באוגוסט, הוא יום הולדתו של אחד, ג'יימס הטפילד, הסולן של מטאליקה. יש לנו שיר כביר לפתוח איתו.

Wherever I May Roam. מטאליקה מאלבום השחור 91, ותשמעו, יצא הניצוץ שבעיניים, אלבום הבכורה של אמיר ישראל, שכולל את השיר המטריף הזה שהשמעתי לכם גם בשבוע שעבר, כל אחר הצף. אמיר ישראל חדש.

איך אני אוהב את השיר הזה, קרמלה גרוס ווגנר, של קרמלה גרוס ווגנר, שיר הנושא מאלבום הבכורה שלהם, שיצא אתמול לפני 35 שנה, בשניים באוגוסט 91. לפני קרמלה גרוס ווגנר שמענו את כל אחר הצף של אמיר ישראל מאלבום הבכורה החדש שלו, הניצוץ שבעיניים. ושימו לב, איילון צפון יחסם הלילה בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף רוקח עד מחלף קקל, בגלל עבודות.

אמיתי, בלי פילטרים כמו תמיד, הוא ידידיה בל חסן. זה שיר הנושא מאלבום חדש שלו שנקרא בוא תתפוס אותי, ידידיה בל חסן. השבוע בשבעה באוגוסט יהיה יום הולדת 60 לקריסטין הרש, אחת המוזיקאיות הכי מיוחדות בתולדות המוזיקה האלטרנטיבית ובכלל לדעתי. הנה עם להקתה Throwing Muses, מאלבומן השלישי Hunk Papa שנת 89, Devil's Roof, Throwing Muses.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: Kiss Me, מתוך פטל, אלבום חדש שמיני של אריאנה גרנדה. מלא דרמה סביב אריאנה בימים האלה. אני אישית עדיין לא הצלחתי להבין מה אנשים רוצים לקיבינימט מהחיים שלה. אני חושב שהיא אחת מזמרות הפופ הטובות של העשור האחרון לפחות, ואת השיר הזה אני ממש אוהב. Kiss Me, אריאנה גרנדה, מאלבומה החדש פטל. פטל.

Alone Again Or, להקת Love. אם אתם לא מכירים את Love, או מכירים רק קצת, Love, אחת הלהקות הכי נפלאות שפעלו ב-60s לטעמי. את השיר הזה כתב והלחין בריין מקלין המנוח, על השירה בריין מקלין, וארתור לי, סולן ומנהיג להקת Love, שהיום לפני 20 שנה עזב את העולם הזה, בשלושה באוגוסט 2006. הנה עוד אחד לזכרו מאותו אלבום מופת, Forever Changes, השלישי של Love, שיצא ב-67. And More Again, מילים לחן ושירה, ארתור לי.

במקום מכתב קוראים לשיר הורס הבריאות הזה, שהוא הסינגל החדש של חדווה אמרני. חדווה אמרני במקום מכתב. הנה משהו מתוך Renascent, שבעברית אפשר לתרגם כנולד מחדש. אלבום ראשון מזה 16 שנה לידי דורותי קולום, הוא הגיטריסט ויני ריילי ולהקתו. אגוניסטיז מתוכו. לידי דורותי קולום, חדש.

שווה השקעה בהאזנה לדעתי. רינסנט, האלבום החדש של דורותי קולום, שמענו מתוכו את אגוניסטיז, ועכשיו סינגל חדש וראשון שיצא היום לקראת אלבום חדש ללהקתו של יוני וולף, להקת וואי, אין ספיריט. וואי,

וינטר סונג, שיר חורף, קוראים לו אד אסקיו. מוזיקאי אמריקאי שבשנה שעברה עזב את העולם הזה למרבה הצער. זה מתוך האלבום האחרון, האחרון שלו, שנקרא The Final Painting. הציור האחרון, אלבום שיצא השבוע, אחרי מותו. אד אסקיו.

0: בתוך נהר, סינגל חדש יפה יפה, מתוך אלבומו החדש של הצמד עבודות אפר, אלבום בשם אלומה, שהם ישיקו בהופעה ב-12 באוגוסט, בסטודיו אמפה בתל אביב, עבודות אפר, נהר בתוך נהר, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה לנועה קולטר, אחרינו סולו גבע, וזהו זה עד כאן, קוואמי כאן, נשוב אליכם מחר, ב-10, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מזהיר את איראן ומאיים. נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על ההסכם.
7: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
6: טהרן ווושינגטון מדברות גם עכשיו. זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. כך טראמפ שהוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח מוקדם יותר ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. צהל תקף בשעה האחרונה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה ישנם הרוגים ופצועים. בתוך כך מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. נער בן 15 נדקר באירוע אלימות בסדרות, מצבו מוגדר בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע פלילי. השחמטאי הישראלי רב אומן בוריס גלפנד ייכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט ויהיה לישראלי הראשון בהיכל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי גלפנד, סגן אלוף העולם לשעבר, דורג בסיאו במקום השלישי בעולם וזכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990. ברכות. התחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לילה טוב, גלגלת, אנחנו איתכם לתוך הלילה, לסיים את היום הזה עם מוזיקה טובה. לא משנה איזה יום עבר עליכם, ננסה לסיים אותו יחד עם שירים נעימים שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, נועה קולטר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע. ועכשיו שיר חדש אצלנו של פיבי ברידג'ז, שיצא השנה כסינגל מתוך האלבום שלה Lost Weekend, שאגב עומד לצאת ממש עוד פחות משבועיים, והיא גם תעשה טור הופעות לאלבום הזה, שאסור בו להכניס טלפונים בכלל. תחשבו מה זה, הופעה בלי להחזיק טלפון ביד. האמת נשמע חלום. אולי כל ההופעות צריכות להיות ככה. Lost Boys.

חוזר ועולה שם, אלון עדר ולהקה, גלגלץ, 11 בלילה ועוד 19 דקות. מהכבישים אין לנו מה לספר, אם פספסנו משהו מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002. כמובן לא לכתוב אם אתם מאחורי ההגה, בכלל אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה. תהיו מרוכזים רק בכביש, ועכשיו אנחנו ממשיכים לשיתוף פעולה של סם פנדר ואוליביה דין, בשיר שיצא קודם כגרסת סולו של סם פנדר, ואז קיבל את הגרסה עם אוליביה דין. נו מה, זה לא כוחות. שילוב מנצח. Rain Me In.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור?
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. חמישי, 10 התחצות בגלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, חזרנו, אנחנו ממשיכים לקאבר חדש, רוקפור עם ברי סחרוף, בקאבר לאריק איינשטיין. קאבר זה הוא חלק מאיפי חדש של רוקפור, בחזרה לשבלול, צד נוסף, אלבום המשך, כמובן. בחזרה לשבלול. ב-96. ארץ ישראל.

The Police, Can't Stand Losing You. גלגלץ, גם אם הכבישים לא עמוסים מאוד בשעה הזאת, הורידו מעט את הרגל מהגז, סעו בנחת, אל תמהרו. אנחנו ממשיכים לשיר חדש בפלייליסט לילה שלנו, מתוך האלבום השני של ליטו לדנו, אומץ. בשיר הזה יש שורה שהיא רפרנס לסוף השיר רמי מואשם בהחזקת סמים קלים של הג'ירפות, שורה שהפכה למסורת בסוף ההופעות של הג'ירפות.

Joven y Salvaje. מקווה שהמבטא עשה חסד עם המקור. התרגום של זה הוא צעירים ופרועים, שזה נראה לי התרגום הכי לא צעיר ופרוע שיכול להיות. באמת יותר סחי מזה, אבל באנגלית זה נשמע יותר טוב. Young and Wild. בני בלנקו וביבי טריקס, ראפרית וזמרת ספרדיה, זה היה שיתוף פעולה שלהם חדש פה אצלנו. מסיימים את השעה הגלגלץ, נשמע קצת חדשות וחוזרים.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מזהיר את איראן ומאיים, נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על ההסכם.
3: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
2: טהרן ווושינגטון מדברות גם עכשיו, זוהי הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. כך טראמפ שהוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח מוקדם יותר ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. צהל תקף בשעה האחרונה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה יש הרוגים ופצועים. בתוך כך מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. נער בן 15 נדקר באירוע אלימות בסדרות, מצבו מוגדר בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע פלילי. ליגת הכדורגל האמריקנית, ה-MLS, הודיעה כי תפתח בחקירה בגין הקריאות האנטישמיות שנשמעו כלפי החלוץ הישראלי דור טורג'מן, שחקן ניו אינגלנד, במשחק שנערך לפני יומיים מול הקבוצה הקנדית מונטריאול. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי האוהדים קראו מוות לישראל והטיחו בטורג'מן קריאות שנאה לאחר שכבש שער וחגג מול יציע אוהדי הקבוצה. התחזית למחר ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אף אחד. הדג נחש, מזי כהן. חצות ועוד שש דקות. לילה טוב, גלגלץ. מסיימים יחד את היום, אנחנו איתכם ממש ממש לתוך הלילה. רונה רוגנר כהן דאגה לנו למוזיקה טובה. אני סולו גבע, ועכשיו שיר חדש של מאור אשכנזי. ראפר, זמר ויוצר. זה שיר ראפ מהנקודת מבט שלו, כשהוא עושה קניות בסופר, וחוזר אל חוויות שהוא עבר כנער, כילד. והוא שואל שאלה פשוטה. רוצה להיות חבר שלי?

0: סוף מתרגלים להכל. דודו טסה. אי אפשר לא לצעוק את השיר הזה באוטו. גלגלת, חצות ועוד 21 דקות. נעדכן אתכם מהכבישים שאיילון צפון חסום עד השעה 5 בבוקר ממחלף רוקח עד מחלף קקל בגלל עבודות. כביש 6 לדרום חסום עד השעה 4 בבוקר ממחלף עין תות עד עירון גם בגלל עבודות. אז מומלץ למצוא דרכים חלופיות ובזהירות. אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2002, זה המספר שלנו. סעו בנחת, תהנו מהנסיעה לילית הזאת, עם מוזיקה טובה ברקע. כמו השיר הזה, של ניצן אלון, זמרת, יוצרת, גיטריסטית, גם מפיקה. שיר חדש אצלנו בפלייליסט לילה.
1: בשקט הדרך נפרסת
0: בדיוק במקום הנכון.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

5 seconds of summer young blood. זה מהאלבום העשירי של מיוז, The Wow Signal, אלבום שהם יצרו בעקבות הפרידה של סולן הלהקה מאשתו. הם חוזרים באלבום הזה לסאונד רוקי כבד יותר, סאונד שמזכיר חומרים יותר מוקדמים שלהם. קריוג'ן, ככה זה הולך.

מחפש תשובה, היהודים, גלגלץ. שוב נעדכן על חסימות, אילון צפון חסום עד 5 בבוקר, ממחלף רוקח עד מחלף קקל בגלל עבודות. כביש 6 לדרום חסום עד השעה 4 בבוקר, ממחלף עין תות עד עירון גם בגלל עבודות. עכשיו חצות ועוד 42 דקות, תשמעו, כבר נהיה מאוחר. אם אתם בדרכים, יש גם עייפות בשעות האלה, הכל בסדר. אבל לא לנהוג עייפים, אפשר תמיד לעצור בזהירות, בצד הדרך, בתחנת דלק, בתחנת רענון. לשתות מים קרים, כוס קפה. העיקר שתהיו מפוקסים בנהיגה, עשו בזהירות, שימרו על עצמכם. אנחנו צריכים שתגיעו הביתה בשלום. שנסיים את היום הזה בטוב. הנה, פול טראק. נגנב ממך.

Cigarette Daydreams, גלגלץ. תכף אנחנו מסיימים את הזמן ביחד, לא לפני שנשמע עוד שיר חדש אצלנו של רסקו, הרכב ישראלי, שרים באנגלית בהרמוניות קוליות, בלי סולן אחד מובהק, וזה הסינגל השני מתוך האלבום השני שלהם שבדרך לצאת, In Spring.

אחינועם לא יודעת. אריק איינשטיין. אנחנו סיימנו גלגלץ. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את כל השירים האלה לסיים איתם יחד את היום. אני סולו גבע, שיהיה לכם לילה טוב, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אל תמהרו בכבישים. זהו, תכף קמים ליום חדש.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים על איראן. זוהי הזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח מוקדם יותר ברשת CBS כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שעבר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. צהל תקף לפני כשעה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה יש הרוגים ופצועים. קטר, מצרים וטורקיה גינו את התקיפות הישראליות וטענו כי הן הפרות המסכנות את השלב השני של ההסכם, של הסכם הפסקת האש. בתוך כך מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. בכיר בחמאס מסר הודעה רשמית הלילה כי תנועת חמאס והפלגים הפלסטיניים דבקים במה שהוסכם בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, כולל כל ההתחייבויות של כל הצדדים. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. נער בן 15 נדקר באירוע אלימות בסדרות, מצבו מוגדר בינוני. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אל ישיבו אראל מוסר כי רקע לאירוע פלילי. מעל 6,000 אנשים נהרגו בירידות האדמה שפקדו את ונצואלה בחודש יוני. כך מעדכן הלילה חבר הפרלמנט בוונצואלה חורחה רודריגז. כמעט 61,000 אנשים טופלו במרכזים רפואיים ורק 16% מההריסות שנוצרו מרעידות האדמה הוסרו. ליגת הכדורגל האמריקנית, ה-MLS, הודיעה כי תפתח בחקירה בגין הקריאות האנטישמיות שנשמעו כלפי החלוץ הישראלי דור טורג'מן, שחקן ניו אינגלנד, במשחק שנערך לפני יומיים מול הקבוצה הקנדית מונטריאול. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי האוהדים קראו מוות לישראל והטיחו בטורג'מן קריאות שנאה, לאחר שכבש שער וחגג מול יציאה אוהדי הקבוצה. והתחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך פרי בר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.